muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

do të jemi smur. Si mundi të mëzër gjumi në break të detit? Mëzër gjumi me gjitha bukuri për rreth? Club FM, kape atë që flet.

Mbrëm mudritu e dashura, shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova Covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq.

Sa po më erdhi një SMS. Bashkia ka marrë një nismë të re. Ta bëjmë qytetin sa më të bukur. Jep te ti kontributin tënd, mos dil nga shtëpia.

Dje po i thoja një vajzët pa njohur se më pëlqenin brunet. Mos shiko flokët që i kam bjonde, zemrën e kam brune. Klab FM, kape brune.

0: Martesa ka gjithmonë vlerë. Nëse ke marrë një grua të mirë, do jesh i lumtur. Nëse të ka qelluar e keqe, do filozofosh gjithë jetën.
1: La BFM, Kape Radio.

0: Për kuk shukaj shpeti?
1: Burn, për kuk shtu, shef.
0: Por ti më sutal, për kuk shukaj shpeti për të pysë?
1: Seriosisht e ka më shef? Për kuk shtu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kuk shu do të fusë mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për kuk shukaj shpeti?
1: Për kuk shtu?
2: Se për kukshtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga Veriu në jug, nga Lindja në Perëndim. Mirëmëngjesi. Un jam Andi Begolli dhe jemi në përkuqështu në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm, një 2 orë ku të mos e ndjejmë fare këtë pjesën e hershme, pra ku e bëjmë emisionin çdo ditë. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, që na ndjekin nëpërmjet klabfm.al. Është shumë e thjeshtë për ty, si nga kompjuteri ashtu dhe nga telefoni juaj, dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por dhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Beat. Gjashtë radio brenda faqes tonë zyrtare, dhe jo vetëm, sepse të gjashta këto radio ju do të gjeni edhe në aplikacionin e Klab FM-it. Qoftë se keni shkarkuar akoma, bëjeni menjëherë tani, shkruani Radio Klab FM si në App Store ashtu dhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjesht është e gjitha. Me fare pak internet ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës. Nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, e rëndësishme është thjesht keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Ne do ta nisim menjëherë me One Republic dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Më pëlqen më shumë radio se sa televizioni. Nëse bën gabim, nuk shef njëri. I edhe Alamet Kingu.
1: You are so beautiful.
0: Klab FM, ka për radio.
2: 0-6-9-20-7-10-2-2-2 është numri telefonit për pyetje $1 million që kemi për titën e sotme. Dhe pyetja sot është një pyetje goditse, pyetje tronditse, një pyetje shkatruese, një pyetje që nuk të le të ftesh gjumë, një pyetje që nuk të le të qetë deri sa të japësh një përgjigje. Dhe pyetja është: perimja juaj e preferuar, cila është? Kjo është pyetja, pra, $1 million, 0-6-9-20-7-10-2-2-2, është numri telefonit, na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal, për ta diskutuar gjëre gjatë këtë super pyetje që, nuk di, dhe më thënë, nuk di si mund të rezistosh, pra, deri sa ta japësh. Ne do të gjojmë këthjelu me Florin Stefal, këthejmi pas pak.

0-6-9-20-7-10-22-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me perimet. Cila është perimja juaj e preferuar? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë pyetje. Ndërkohë do të flasim pak për Nintendon. Do të hapi në këtë vjesht pra një restorant të ri i cili do të jetë i zbukuruar me tema dhe dekorime të frymzuara nga serit klasike të Nintendos si Metroid dhe The Legend of Zelda. Gjatë viteve të fundit janë hapur disa lokale me tematik të Nintendos, mes tyre një kafene në stilin e Kirby në Japoni, ndërsa kafeneja me emrin Hatena Burger ndodhet në muzeun e Nintendos në Japoni, për shkak të popularitetit të madh nga fansat. Një opsion i ri po vjen në të ardhmen e afërt. Pra, Nintendo ka njoftuar zyrtarisht hapjen e një restoranti të ri me emrin Super Family Restaurant, i cili do të vendoset në muzeun e Nintendos në ujë të Japonisë. Emri është në lojë fjalësh me emrin original japonez të SNES-it, Super Family Computer. Përveç emrit dhe logos dhe faktit që restoranti do të hapet në vjesht, janë publikuar edhe disa fotografi të brendshme të tij. Për momentin pjesa më e madhe e ambientit duket si një restorant standard, por ka edhe elemente të dukshme të Nintendos, si busti i kostumit Power Suite të Samusit, një replike shpatës Master Sword, si dhe një statui në masi reale e Linkut nga loja Breath of the Wild. Këto janë të gjitha ata që i kanë qefto si personazhe, si lojra, janë e dinë se për çfarë po flasim. Por domethënë çfarë do të thotë kur i ka shumë fansa të këtyre lojrave ose të këtyre gjërave, domethënë numri është i madh dhe pse jo mos hapësh një, si në rastin konkret, një restorant, një bar, një biznes, një gjë që të mblidhen pra. Edhe e ke fitoren e ke shumë më të madhe se sa po të hapësh një gjë pa temë fare. Kështu që edhe këta kështu e kanë gjetur këtë gjë, edhe unë nuk e di, do funksionojë apo jo, po besoj se po se janë fansa të shumtë në botë. Jon Italina shkruan, thotë mirëmëngjes Santi, ju uroj një ditë të bukur. Perimja është sallata jeshile, mbaroj, kam shumë qejf. Ju përshëndes. Të përshëndes Jon edhe të uroj një ditë bar sallata jeshile. Okej, okay, shumë interesante, s'më nuk e kam tek të do të thënë kur diskutoj me miqë kështu, nuk e kam hasur që të thonë që sallatën me jeshile kam si perimen kryesore. Mirë, ndërkohë ne do të dëgjojmë në këto momente Oasis me Don't Look Back in Anger. Kthehemi pas pak.

0: Club FM. We play your favorite music.
1: Rikthehemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë më ngjesi.
2: Mirë më ngjesi,
1: Naim, si je?
2: Po mirë, Andi, mirë.
1: Si duke sot?
2: Po qatë thema, Andi, gjam, fresh të një mëgjes.
1: Po, mëgjesi fresh ka qenë.
2: E kemi rrugën vetëm, Andi, pak, makina ja.
1: Po. E vërtet. Po, kur kthehesh, ka trafiku? Kur kthehesh për shtëpi?
2: Po, pak tjetër, Andi, ka në i qikës, ka vazhdo trafiku këtu në... Te i këte nga Shkozeti, në Vora.
1: A, për ndë një gjë e vogël, jo trafik që të blokohesh?
2: Pa, nuk në ndanë trafiket ne, o, Andi, ne...
1: Ja, pa tjetër, ore, në momentin që jeton në Shqipëri, trafiqe do të të shoqërojnë gjithkohën, nuk kemi qipe.
2: Po,
1: Naim, kush, cila është perimja e preferuar që ke?
2: Edhe njerë? Ti thuk këto perimja...
1: Po.
2: Po. Të dëgjoj keq,
1: nuk e di, duhet kesh val. Edhe njerë të lutem? Po mirë, nuk i mbillni vet këto?
2: Po?
1: A i mbillni vet, them, domatet, kastravecat, të gjumë? Jo, Naim, të dëgjoj shumë keq, nuk e di çfarë. Ose je në një zonë që s'ke vala, nuk e marr vesh.
2: Po mande, po, kjo zona aktiv.
1: A, ja, tani erdi, okej. Okay. Edhe një herë të lutem, të kërkoj ndjesë, po nuk mora vesh gjë.
2: Ore, domatën kom si perim e qef. Po, sallat domatje.
1: O, Naim, po domatën e kanë zjerë fruto, vla.
2: A, fruto kanë zjerë domatën
1: e? Po, ka ca ko e kanë zjerë fruto, që ne i gjë tjetër përveç domatës.
2: Po, s'marë, por, po, qa në një ne, po,
1: të dhe salata. Tani, që të temo? Po, pas domatës.
2: Atëherë
1: të hamë një sallatë, i shile. Okej. Mirë të përshëndes, kënaqësi që folëm.
2: Ti gjithë, përshëndes gjithë.
1: Të urojë gjithë të mirë. Ciao. Dëgjojmë,
2: ciao. Ciao,
1: falat. Alo, përshëndetje, mirë më ngjesi. Alo, mirë më ngjesi. Si e, si kalove, Fatos? Mirë.
3: Fatos.
1: Po.
3: Mirë, aktualisht. Mirë, në fakt edhe ju. Edhe një sekund që të largojmë pak nga zhurma se.
1: Po, paska pak zhurmë, si mëngjes që është. Okej. Si e, si kalove?
3: Mirë. Mëngjes edhe.
1: Punët gjërat?
3: Të radios kombëtare Club FM.
1: Të përshëndes, mirë se erdhe.
3: Atëherë.
1: Fatos, e dëgjove pyetjen?
3: Jo,
1: atëre, cila është perimja jote e preferuar?
3: Speca ti përdor, por edhe domatet.
1: Okej, domatet në hiqe se na e kanë zjerë, është frut domatja. E kemi grën gabimisht gjithë jetën si perime. Është frut.
3: O?
1: Po, ka ko. Kështu që speci, domethënë speci të pëlqen. E pëlqen në sallatë, pëlqen në gjelle, e pëlqen gjithandej si e han.
3: Gjithandej. Përdor nga pak
1: të pjekur, të skuqur.
3: Jo, të skuqur është.
1: Okej, okay, po kështu të gjallë pëlqen, kështu i gjallë?
3: Jo, dhe aq e konsumoj, po jo se jo në i kush e di, do të thënë të gjallë. Po më tepër të skuqur ose të mbushur që e përdorim zakonisht. Me situash ndaçme djath apo ndaçme kështu, të ndryshme, po speca të mbushura që i quajmë, vazhdimisht i përdor. Po i ha, nuk e kam.
1: E kuptova.
3: Së kam.
1: E kuptova. Mirë. Fatosh, dy lave shpejt për pjesën e botrorit, si po duket, ose më thuaj më sakt, kush është sipas teje pretendenti kryesor? Po pa e zgjatur shumë.
3: Atëran, do të thë, si është me një fjali për atë pjesën e pyetjes së parë që si dë, pjesë si, si është dukur një një kampionat të çuditërsh ku realisht nuk ka më të vogël ose skuadra të vogla dhe skuadra të mëdha. Janë të gjitha pothuajse njësoj, janë aty se ndoshta dhe pjesa e ndikimit të moshës vazhdon që të bëj këtë diferencën në skuadra. Ndërsa patjetër për mendimin
1: si si kjo pjesa e moshës në kuptim.
3: Atëherë, në po ti shikoj nuk kam ata, po shikosh kroacin për shembull që ka lojtar të mëdhenj apo
1: po shikosh. Po, e kam parë, po është e vjetruar.
3: Janë skuadrat të cilat janë të lodhura. Janë luan akoma me Modrić, me Perisic, me po thuaj se edhe dje me Panaman mbrëm në darkë, si tu ashtë në orë një, edhe me Panaman me zi fitoj 0-1. Një Panama e fort, do më thënë, në qunat të rinj, apo si që ishe kepi gjelër për balë Spanjës, apo si që ishe edhe, po thuaj se rezistojnë dhe minutat fundit, luftojnë dhe minutat e fundit.
1: Po mirë, Spanja dhe, ka lojtarët e rinj, mund themi Spanja ka të vjetër, s'ke asë një të vjetër të Spanja.
3: Jo, pikrisht këtë po thoja, janë skuadrat të cilat me lojtarë të rinj ka ikur pjesa e...
1: E kuptova, e kuptova. Po, e fletë për Kroacin, po e kuptova. Po, pretendenti kryesor, si pas te, me çfarë ke parë deri tani, kush mendon që merë?
3: France, Spanjë, deri diku edhe Argentina.
1: Spanjë, France, deri diku Gjermania, Argentina. Gjermania jo, se shë, Anglin jo.
3: Jo, nuk realisht në katër që shikoj nuk e di pse kam vështirën, po mendoj që do është shikoj Brazilin. Domethënë, Francë, Spanjë, Brazil, Argentinë.
1: Okej, okay, e kuptova. Mirë, fatos të përshëndes, kënaqësi edhe do dëgjojmë. Kënaqësi që fol.
3: Ju përshëndesam.
1: Ju përshëndesim. Ciao. Mirë, do të kalojmë para do të lexojmë një mesazh nga Alma Albasan që thotë Andi, mirëmëngjes, një ditë të mbar dhe sa për pyetjen, domatja domatja pa të nuk ujdem të haj buk. Thotë respekte kalushe. Alma edhe njerë, domatja na e kanë zjerë frut. Kështu që unë jam dakord edhe unë kështu e kam. Po nuk pata domate, unë nuk ka do të salate. Dhe sot e kësaj dite unë prapë e shikoj si perime domate. Por gjithsesi është frut. Atëre, përveç domates, kë mendon cili është cila është perimja që të ta heq trurin që nuk bën dot pa të. Mirë, ne do që parë na mori në telefon edhe Edi Lushja, po do të dëgjojmë një këngë dhe mbas e lidhemi pas pak.

0: Në radion kombëtare Club FM.
1: Ibrahimi na shkruan nga Mikono dhe thot: mirë mëngjes Andi, të gjitha perimet janë shumë të mira. Do veçoja bamjet. Bamjet, shumë shumë të mira. Shumë shumë të mira. Apo s'kan qenë para një 3 javësh, 3 javësh, 4 javësh, disa lekë ishte 1 kg bamje këtu në Tiranë, Ibrahim, 12.000 lekë. 12.000 lekë të vjetra ose 1200 lekë të reja. Me 12.000 lekë, domethënë ti mund të blesh një nuk di. Se me zdi me çfarë ta ose mund ta marrim me litra naft, sa i bie 8 litra, 7 litra naft. Kështu që kaq lekë ishte 1 kg bamje. Ka rënë tani më ndryshe, ka ardhur, ka është normalizuar gjendja. Por kaq të shtrenjta dhe sigurisht të mira shumë. Vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Po pse nuk e kapëm prapë ne? Një moment, kishim një moment. Jo. Po se më duk sikur mori prapë Edi Lushtje. Jo, paska e marrë që pare se paska më në pare. Okej, 069 20 70 222 është numri telefonit për pyetje pra që kemi për sot. Cila perime ju pëlqen më shumë, është e preferuara juaja? Kjo është pyetja. Ne shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
2: Mirëmëngjes Andi, emision të mbar, duroj një ditë të mbar edhe ty e ditë gjithë.
1: Shumë faleminderit. Si e Arben, si kalove?
2: Mirë, ja, me gzim po shkoj në punë.
1: Pse me zi?
2: Gzim, po si shkoj me i drim.
1: Okej. Mirë, ajde me krat leta, kaloj e keqa, se si me thot, sa dajnë nga shpia, kaloj e iku.
2: Iku,
1: po, ashtu është. Arben, cila është perimja e preferuar që ke?
2: Shiko, unë kam shumë që më pëlqenë, unë botem ato që s'më pëlqenë. Lakra dhe preshi, po gjitha tjera të pasaj, me mashurka, me bamje, me skinaq, me të gjitha.
1: Okej, të pëlqenë gjitha, por kur të thonë që sot ke këtë, kush të qonë me gëzim në shtëpi?
2: Bamja.
1: Bamja. Okej, dy, u bën dy veta me bamjen?
2: se të dëgjova një çik për punën e çmimit që parë.
1: Është
2: për të habitur, Andi. Po, edhe në Greqi, edhe në Itali është i vetmi perim që është ruar një farë rritje të çmimi. Për shembull, un kam një kunatin tim në Greqi, kur vetë nga një herë thonë, i them çfarë do të të bie bamje, thotë ai do i çoj 10, sepse në Greqi 1 kg bamje është 22 euro.
1: Po si nuk lëviz fare çmimi, domethënë këtu rrin gjithkohon?
2: Mos lëvizim me 3 euro, me 4 euro, dhe un ja marr këtu me 6000 lekë kilet.
1: Ato
2: thashë vërtet ajo që thua ti që del në fillim me 12, pastaj edhe 4000, 5000, kupton? Imaginoj ti tashi, un do vete në gusht edhe ai më thot mua më sill 10 kg bamje, nuk dua asgjë dot, asgjë tjetër.
1: Po jo, bien bamje deri në gusht. 2500 lekë ishin djem duket se e pash, dia par dia.
2: Këtu
1: te ne. Po.
2: Pra, në qofse këtu do vet 2500 3000, atë janë 50 euro, 16 euro.
1: E kuptova. E kuptova. Bamja domethën pas ka diçka të fshehur, pasaj pra që u pëlqej ka shumë. Okej. Mirë, Arben, të përshëndes, kënaqësi që folëm. Edhe të uroj një ditë mbarë me kratleta në punë, me kratleta. Ciao, do të gjojmë, paqë. Ndërkohë do lexojmë një mesazh që na ka ardhur nga një sekond, na ka ardhur nga Redi nga Pisa, që thot: Andi, mirëmëngjes. E kanë hequr domaten dhe kanë futur hashashin në vendin e saj, dhe fare mirë mund ta mbushësh specin me hashash. Po prandaj pra. Se duhej vendi bosh, edhe nuk dini si ta hapni në vendin, e than ha se domatja mban, ha se tek domatja e kuptojnë njerëzit dhe mund ta hanë edhe si frut. Se fakt hahet edhe si frut. Hahet është shumë. Domethënë unë i vogël, një nga gjërat që pëlqeja më shumë që e kam fiksuar nga fëmijëria ime ishte që të laja domaten e ta haja si moll. Mollo nuk e haja dot si moll, ama domaten e haja si moll, nuk e di, domethënë një perim fruti jashtëzakonshëm. Por kam përshtypjen që kjo pjesa e ashashit paska luajtur rol që e ka hequr nga familja e perimeve. Nuk i vej faj, nuk i vej faj.

0: Hey, that's something everyone can enjoy. Jam FM.
1: Për ku kështu? Cila është perimia juaj e preferuar? Kjo është pyetja që kemi për ditën e sotme. Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjes, Andi. Uroj një ditë sa më të mbarë të gjithëve.
1: Ditë mbarë edhe për ty. Sonita, si kalove?
2: Mirë, faleminderit. Po ju, Andi, si e kaluat?
1: Shumë mirë, shumë mirë. Çik va, po mirë. Ecën. Atëherë Sonita, pyetja për sot ka të bëjë me perimet. Cila është perimia e preferuar që ke?
2: A quhet shalqini apo e kam gabim?
1: Jo, shalqiri është frut.
2: Po, është frut dhe shalqini, o zotë. Shalqiri është frut e di unë tani. Dëmatën e kemi mësuar që është frut. Tani unë po dalë tek bamjet.
1: Bamjet, okej.
2: Po, sepse ka qenë kilja shumë shtrenjt. Tani është me 3000 lek në kombinat që e pa shumë.
1: Okej.
2: Kje pas ke pa me 2500 më mirë.
1: Te lagja, po e pas te lagja dje.
2: Po, mas fillim ka qenë shumë shtrenjt.
1: Po, mirë, tani dje zgjodhe këtë se ka qenë shtrenjt. Apo e të pëlqen bamja si shije?
2: Ja, jo, më pëlqen si shije. Sepse zënë vendin e mishit, Andi. Se kur gatuan gjellë me bamja, është avam se kom i qenë duke bërë gjellë me mish.
1: Vërtet?
2: Edhe kështu që me të thonë drejtën e vogël nuk kam pas pëlqyer asnjëherë. Po kur erdha në këtë moshë, nga që i këtoj gatuaja vetë, e mësova dhe shijen e prop, domethënë më hyn në zemër tani me vonesë se kur isha vogël nuk i pëlqeje fare.
1: Se
2: të mos i lakrën e prishin nuk do marr pa me sy.
1: E kuptova. Dego, lakrën edhe preshin do t'i shohësh me sy, po pse?
2: Jo, në qoftë se ka gjell me lakër, më mirë mbretë sa më
1: ditë. Po, pse kështu? Do të ndryshoja pyetjen, cila është perimja që urreni më shumë duhet ishte.
2: Hurdha ti herë që të vjen era nga
1: fundi. Ah, tash hudrat edhe qepët janë të jashtëzakonshme, mos na çudit tani, mirë. Mirë, Sonila, të përshëndes, turoj ditë mbar. Mirë,
2: përshëndetje ditën.
1: Do të dëgjohemi, çam. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes.
3: Përshëndetje, pano nga Vlora.
1: Si e pano, si këtove?
3: Si dhe mirë, mos tjeni. E di qa përkejme shumë unë.
1: Po.
3: Lakrat e egra dhe angort. E kemë ditë për ditë.
1: Lakrat e egra? Dhe si gatuan?
3: Lakrat e egra.
1: Si gatuan, si gatuani?
3: Jo, i vjen, nuk që e jef, kri për vaj, ose në qik limon. Edhe kaqë,
1: e kuptoj.
3: A dhe shumë, me që jam në Itali këshu, ato qikore, që e në ato, janë si gjista,
1: po.
3: Edhe i petë shu rota, rondene, si zonë.
1: Të holla,
3: edhe,
1: po.
3: Edhe me vaj, me ose jadhe të gjalla, i kade që jadhe të zjera.
1: Po
3: janë shumë të mira.
1: Po si quhen to, çka janë në Shqip, se nuk po e.
3: Nuk e di si quhen në Shqip.
1: Ke parë këtu, ka këtu?
3: Ë?
1: Ka në Shqipëri.
3: Jo, s'famën di ajo.
1: A, s'ke parë tu, okej, okay, nuk e...
3: Nuk ka, ja.
1: Nuk e di, nuk e di për çfarë bëhet fjallë. Okej, okay. Mirë...
3: Nejse, mi hajë, shëndetëm.
1: Të përshëndes pano dhe kënajci, kënajci që funë.
3: Të mira,
1: da. Kënajci, qao. Mirë, dërko, do të ledzojmë një dy mesaje, atere, na kanë ardhur një dy mesaje në WhatsApp, Arbeni Tiran thot, o andi arroba të them, kur na kontroluan në KKV, mbi 10 veta, kishin marë bamje, aj, bukur kjo, nuk është shakal, thot, aj, bukur, se kisha të gjuar do njerë, të shumë bukur që gjithë me bamje, aj, shumë, dë gjo, mirë që s'ju kanë futur brënda, dhe kam i përshtypje që po t'kishe ashash me vetës, do t'tonin gjë, ama bamje, mos të t'sho, rrezik kilja e bamjes më e shtrenjtë në Greqi, se sa kilja e ashashit. Dërko, në ka shruar Arditi thot, qumështore, greku i thot, horta. Qumështore? Mos e kishte për këtë që po të tisnim me panon? Kjo qumështore? Nuk e... Do mundohem të futem tani të asho si... në Google ta shoh si pamje për çfarë bëhet fjalë. Mirë, ndërkohë ne do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë Paul McCartney me Hope of Deliverance. Kthehemi vetëm pas pak.

0: Rikthehemi, rikthehemi dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje.
1: Përshëndetje, Pano, jam prapë do Pano... të thënia ta emra.
0: Po.
1: Lagra Segra.
0: Po, mësua.
1: Qumështoria 1.
0: Ah, Qumështore, okay, po.
1: Po, Burdullaku 2. Lulkuqe 3. Nen 4.
0: Po, Burdullaku çfarë është kjo lulkuqe çfarë?
1: Bëj, kështu rritet në gjendje të egër.
0: Ah, okay,
1: ka, e kuptoj. Nejse.
0: E kuptoj, po.
1: Edhe, kurse, këto përzien, faktikisht, me udrat e egra. Ka dhe udrat e egra, po, unë mund të kem vite pangrën në udrat e egra. Nuk e di, është dukur këtua, nuk mbide të anë, nuk e di, nejse.
0: Po, pse, dhe, po udra e egrë, qëfar pamje ka me, në krasi me udrën normale?
1: Kjo udra egër.
0: Po.
1: Kjo si udra.
0: Si udra kshu, po rritet në natyrë, rritet në
1: natyrë, po.
0: Vërtet se pason parë ndonjëherë se kam hasur.
1: Ja, dhe më njëherë pasaj hahet kjo trakalidhja. Është çik si e hidhur ajo, po është ilaç.
0: Okej, nuk janë si të reja kështu ose mbase janë edhe pak kështu.
1: Jo, po ne i përdorim këtu shumë nga vlora ti.
0: E kuptova.
1: Kam një bac të vogël këtu dhe kur dalin jo izra, edhe izra. Ajo që do djeg. Edhe ajo është shumë
0: hitra,
1: mirë.
0: Po.
1: Për byreqe.
0: Edhe ajo po e di, edhe ajo është shumë mirë, e vërtet, e vërtet.
1: Po kur përzihen të gjitha
0: është mbrekulli, ëh? E di.
1: I përzihen bashkë.
0: E di. Mirë. Pano, të përshëndes, falenderoj. Kalim shmirë. Ciao. Ndërkohë, na shkruajti Arditi, po e pash Ardit, e pash për GBE fjalë edhe madje kam pasur në atëherë Arditi na shkruajti që pak më përpara, thotë po për Panon e kisha, ka shumë lloje si ato qumështoret, por greku e ka tradit kur bën peshk e vën si sallat, kurse këtu tek ne i hante lopa për të bërë më shumë qumësh, prandaj e quajnë qumështore, shumë e bukur. O zot, çfarë emra është jashtëzakonshme kemi. Një moment. Besoj se po. Në fakt, Burdullaku është Burdullaku që nga kjo që ke sjell. Po çfarë pa më ka kjo Burdullaku? Më duhet ta shoh me një foto tjetër ta që ta krijoj një ide. Ndërkohë, Edi Lushja na shkruan sot mirëmëngjes Andit dhe të gjithë dëgjuesve. Ju uroj një ditë të qetë. Përshëndes Edi dhe një ditë të qetë kesh edhe me kratë leta në punë. Ndërkohë kemi një mesazh nga Redi nga Pisa që thotë e pesa parcela hashashu kapën dje në kruj. Nuk e kam paguar shefin, prandaj ja dogjën. Jo, se di se pas kam parë. Ja tani ma the. Nuk e di, nuk e kam iden fare Red. Kot të doqen, ajo perime është e thjesht. Do të thënë, hashashi është thjesht perime, pse e kanë djegur? E kanë çuar dëm. Nëse gjithsesi, do kalojmë, do të dëgjojmë në këto momente Alex Warren me Ordinary. Okay, mirë e thash. E dëgjojmë, shijojmë dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Rikthehemi, rikthehemi në studio. Na pas ka marrë që parë një numër me 736 në fund, po se pas kemi dëgjuar, se kuptova pse. Okej. Okay. Ah, jo. Ah, okej. Okay. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Mëngjes, Andi, shumë gjë,
0: mirë. Mirë, mirë. Juve, si kaluat?
1: Mirë, faleminderit.
0: Për ku kështu njerë është ora 5:55 minuta, për ku je nisur?
1: Për në punë?
0: Për në punë, si po të shkojnë punët?
1: Për në punë nuk ka.
0: Mirë, mirë punët?
1: Po, mirë me a, kalem,
0: Andi. Ok, kalem, më bëjë qefi. Cita shperimja e preferuar që ke?
1: Ate, sa për gjithë ato dëgjus dhe radios këta bëfem për punë e bëmis, doja t'ja shpifja pak.
0: Pse?
1: Lejohet?
0: Po, më vë pa tjetër. Po.
1: Në konceptin e asaj shakase të gjitha.
0: Po, po, po, pa tjetër.
1: Kur i bëmja, okay, është një prej më shumë e mirë, po, kur e gatuan e bëjnë gjithë, shumë të shpia, bëjnë nëna tona, gratë tona, mamalare tona, duke që me qenë duke hanë shyre të jetë në shokve.
0: Po, mirë, shu, si pamje, okay, si pamje, po, po, shia është dhe jashtë zakonë, shumë.
1: Po, kurse se për këtë perimit, aha. Nga i fshati i shokut tim ose nga zona i shokut tim, thënë buke gjyresh e dinamit.
0: Edhe buke gjyresh e dinamit, okay.
1: Buke gjyresh e dinamit.
0: Okay.
1: Përshëndes tani ju,
0: përshëndes
1: të gjithë dëgjuesit e Club FM.
0: Shumë faleminderit edhe
1: për këtë ditë. Po, arsyeja është vetëshiu më çdo ditë, po çështja e kohës dhe e punës.
0: Pra. Mos e vrit mendjen, në rëndësishme është të jeni mirë me shëndet, të keni punë të mirë, gjërat e tjera rregullohen pa merak fare. Të përshëndes, kënaqësi, kënaqësi që u dëgjova. Ciao, ciao, ciao. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi. Mos harrojmë, jemi në përku këtu në Radio Kombëtare Club FM. Unë jam Andi Begolli, do jemi së bashku deri në orën 7. Është ora 5:57 minuta në këto momente. E kemi nisur udhimin që në orën 5 e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte, nga ora 5 deri në orën 7. Vazhdoni na shkruani ose na telefononi në 069. E thash herë? Oh, e thash. Pikërisht, pra, erdhi momenti i këngës, prandaj dhe s'po e kuptoja.

0: Ora 6:01 minut.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti më zutall, për ku shukaj shpiti, po të pysu?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu, se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: Por, shef.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu?
3: Bolthe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: Rikthehemi dhe do lexojmë mesazhin që na ka ardhur nga Edi Lushnjë që thotë: "O Andi, me vendim qeveria e kanë hequr domaten nga zarzavat në frut. Nuk është më zonë mbrojtur." Thotë: "Kalofshit mirë. Përshëndeset edhe paska qenë më i thellë muhabeti, nuk paska qenë thjesht për po më shiko, prap me vendim qeveria i ka hapur mbase si mund jetë ajo që thotë Redi, që i ka hapur vendin se s'kishte vende." Edhe i ka hapur vendin tek frutat ashashit, edhe tani ashashi quhet frut dhe mund quhet i liçshëm. Kështu që prandaj themi që pse i doqën, ai nese mohabet tjetër komplet. Çfarë ka ndodhur në Texas edhe para disa kohësh, në fakt kishte ndodhur e njëjta gjë, nuk e di, diku në Amerikë, por edhe në Texas është rrëthuar një kamion që mbante sipër bleta, koshere bletësh, kanë qenë diku tek 2 milion bletë, imaginoni, është rrëzuar dhe është përhapur vendi aty një mori me bletë. Një mori me bletë, madje ata pushtetarët kishin dhënë që shikoi, kishin këshilluar njerëzit e zonës që mos dilin njerëzit jashtë sepse mund të kishte rrezik. Me njerë kanë ardhur specialistët, i kanë mbledhur në mënyrën e tyre, pa i dëmtuar, pa pasur rrezik dhe i kanë sistemuar edhe një herë. Shoferi nuk kishte pësuar asgjë. Më vonë, nuk e di si erdhën i morën, si më thënë, e zgjidhën këtë gjë. Por sa herë vjen muhabeti tek bleta, po kam një ndjesi, një nuk e di. Dhe para disa kohësh lexova diçka shumë interesante që thuaj, un çdo mëngjes para se të vi në punë, haj një luk me mjalt. Dhe një informacion shumë interesant është që në një lug mjalt që ti han, i duhet, domethënë duhen 12 bletë të ndryshme dhe këto 12 bletë të ndryshme duhet të vizitojnë mbi 30.000 lule dhe duhet të ecin mbi 1300 kilometra për atë lugën tënde që duhet të hash në mëngjes. Kështu që prandaj duhet vlerësuar bletët dhe nuk duhet ngacmuar. Është një nga kam shtypjen që duhet jetë mrekullia në tokë, bleta. Të paktën e kam dëgjuar, po edhe kur e mendon aq e vogël dhe krijon një produkt aq të mirë, ilaç, domethënë kur flasim për pjesën e mjaltit, të gjithë e dimë që e përdorim më shumë për ilaç sesa për punën e shijes. Kështu që kujdes me bletët, kujdes, janë të mrekullueshme.

0: këtu.
1: Do flasim për punën e futbolit me ndeshjet që janë luajtur mbrë, me çfarë do të luhen sot, e çfarë e gjithë këto gjëra, domethënë do t'i diskutojmë një herë. Atëherë mbrëm ka qenë Portugali me Uzbekistan. 5-0 ka fituar Portugalia. Cristiano Ronaldo ka shënuar 2 gola e ka mbyllur. Më në funda man se u bën merak gjithë kush janë që e kanë qef Ronaldo. Po kjo çka? Po kjo pse s'bën gol? Ja bëri Messi, po kjo pse s'bën? Se është gjithmonë kjo konkurenca. Shkon në plazh Messi, po Ronaldo pse nuk shkon në plazh? Ja shkoi Messi. Shkon për shembull Ronaldo, ku diun bën gjitje në mal, ecje. Ore ky Messi pse nuk po bën gjitje në mal? Do të thonë ka qenë një lloj një 15 vjeçari i tmerrshëm kur bëi fjalë për ta të dy, se e kishim kështu, do të thonë edhe sigurisht është edhe kjo pjesa e shijeve ose që pëlqente njëri, që pëlqente tjetri. Por na shoqëronte gjithkohon kjo gjëja. Ndërkohë, ka luajtur Anglia me Ganën 0-0 ka përfunduar dhe kjo. Në fakt ndeshja Anglikan kanë hyrë në librat e historisë. Përfaqësuese afrikane shkaktoi një surprizë të madhe duke komplikuar pra llogaritë në grup dhe duke marrë një pikë të vlefshme ndaj një prej favoritëve të turneut. Anglia hynte në këtë takim si favorite absolute dhe me një fitore do të ishte shumë pranë sigurimit të vendit të parë në grup. Pas barazimit të dyja skuadrat kanë nga 4 pikë, por anglezët mbeten në krye fal diferencës më të mirë të golave. Megjithatë, ndeshja do të mbahet mend për një statistikë të pazakontë. Gjatë 45 minutave të para, as Anglia dhe as Ghana nuk regjistruan asnjë gjuajtje në kuadrat. Imagjinoni sa cop-cop kanë qenë. Diçka që ndodhi për herë të parë në këtë kupë të botës. Në fakt hera e fundit që një ndeshje e botërorit përfundoi pjesën e parë pas një goditje në port ishte përballja mes Kroacisë dhe Belgjikës në Kupën e Botës Katar 2022. Ajo sfidë u mbyll gjithashtu me rezultatin 0-0, me kroatët që siguruan kualifikimin ndërsa belgët u eliminuan nga turneu. E tmerrshme, domethënë çfarë lloj ndeshje e mërzitshme do të ketë qenë. Unë se kam parë ndjes, nuk ka rrita do ta sho Angli me Gan, po nese, nuk pas kam humbur ndonjë gjë. Pavarësisht pritshmërive të larta për spektakël, Anglia dhe Gana prodhuan një ndeshje me pak raste, ndërsa rezultati pa gola i mban të hapura të gjitha llogaritë për grupin L. Kështu pra ka ndodhur me këta, ndërkohë janë luajtur edhe dy ndeshje të tjera në mëngjes. Panama Kroaci 0-1 për Kroacinë. Ka fituar Kroacia dhe ndeshja Kolumbi-Kongo 1-0 për Kolumbin. Ka fituar Kolumbia. Ndërkohë sot do të kemi dy ndeshje. Janë filluan ndeshjet e treta. Të kafaj lulka, ja pra filluan. Në orën 21 do të jetë Bosnjë-Hercegovinë me Katar dhe Zvicër me Kanada. Në orën 21 janë këto. Ndërkohë që në orën 12 të natës do tjetë Marok, Haiti dhe Skoci, Brazil. Dhe në orën 3 të mëngjesit që i bie filon edhe mbaron fix fare kur vim ne në pun, kur nisim për kukështu, Çeki, Meksik dhe Afrika Jugut me Koren e Jugut. Këto janë 6 ndeshjet, po 6 ndeshjet që do të luhen sot në darkë edhe nesër në mëngjes. Nëse keni ndonjë rezultat në mendje, ndonjë ide se si mund të dalin këto ndeshje, mund të na e dërgoni me mesazh ose me telefonat. Dhe nëse e kapni do t'ju qiras me t'ju qiras ose më saktë që e meritoni me një këngë nesër, duke e përzgjedhur ju, po sigurisht nga playlista jonë. Ndërkohë Redi nga Pisa na shkruan thotë edhe Yuri Kim bled e vogël ishte, po Shqipërinë e mbushi me mjalt Sorosi dhe me shumë dhe më shumë hëngri Lul Brava që na larguan nga vendi, thot Redi nga Pisa. Unë kam përshtypjen që mendoj që është momenti për të vënë një këngë të bukur, Beautiful Day nga YouTube.

0: njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: A e dini si thot vllai im Bredharak? Në qoftë se do kishim lindur për të ngulur në një vend, do kishim rrënj dhe jo këmb. Prandaj vrapoj në det e në mal. Kapi pushimet, kapi rërën, kapi detin, kapi malin.

0-6-9-20-7-12-2 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me perimet. Cila perime ju pëlqen më shumë ose është e preferuara juaj? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë në këto momente është 6:17 minuta. Është data 24 qershor 2026. Thjesht për ta konfirmuar pra që jemi live në këto momente. Ndërkohë, shkencëtarët, studiuesit, psikologët thonë që njerëzit që pëlqejnë ngjyrën e zezë, dhe kam përshtypjen që këtu hyjnë edhe njerëzit që jo vetëm për ata që vizatojnë për shembull me ngjyrë të zezë, piktorët apo jo vetëm për ata, por flas edhe kam përshtypjen që edhe ata që vishen me ngjyrë të zezë, fshehin brenda tyre më shumë ngjyra sesa njerëzit normal që vishen apo që pëlqejnë ngjyrat të tjera jo të zezën. Kështu kanë thënë ata, e mbajnë si diçka të fshehtë. Kam shpinë e kanë të fshehtë, po jo të qëllim, po e kanë si të pandërgjeshme këtë gjë. Por ama brenda tyre janë dritë, më janë rreze drite, rreze dielli së brendshmi. Kam shpinë që ka mos duhet luaj rol edhe kjo pjesa e mbase mund të jenë pak të turpshme, nuk din si ta shprehin të pjesën e ngjyrave të dritës, të diellit, të jetës pra që kanë brenda tyre. Dhe këtë turbin e shprehin me këtë ngjyrë e zezë, sepse e zeza sigurisht është një siguri, është një ngjyrë që i ka kaluar ato provat pra për seriozitetin e tyre. Kështu që

0: Rikthehemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Grupi i Notit Vlorandi.
0: Përshëndetje, grupi i Notit Vlor, si jeni?
1: Sa po dolën nga deti tani, të pes, sa po dolën nga deti.
0: Ha, si është gjendja?
1: Andi.
0: Urdhra, po.
1: Uj, mrekulli, fare, një preskollëk që i papar.
0: Okej, është ngrohur uj, besoj, krasi me.
1: Në një zonën jemi mute kristali, Andi.
0: Okej. Po, është ngrohur uji krasi me para 10 ditësh kur e nisët. Është më mirë tani.
1: Val, uji vali ngrohtë.
0: E kuptoj. Ne
1: me biles më ngrohtë nga ç'duhet tani.
0: Është më ngrohtë. Ah, po prit se është fillimi, prit se keni gjithë verën para, do bëhet nga vera bëhet val fare.
1: Po, ma val, është shumë ngrohtë. Çe deti qet.
0: Mhm. Sa kohë rrini brenda në ujë?
1: Mrekullie. 45 minuta, bëjmë, shko, janë ato ndarset, ato kufite deti që kanë bënë ata litarët, nga shkallët, për ke parasur si bënë ti,
0: po?
1: Nga shkallët drejt e kufit, ne bëjmë 3 erë, vajtë jari.
0: E kuptoj, shumë.
1: Rreth 45 minuta.
0: No? Shumë, më bëhet qefi. Tur, cila është perimja e preferuar e juaja?
1: Po njësisht të gjitha, po partizani, speci, janë më të përdoshme, janë më të...
0: Partizani në që formë, në gjell, apo në të pjekur, apo të bushur, si?
1: Gjithmonë, për shumë partizani nuk e di si e përdojnë, si e thonë, të origina jo në gjirokastrite dhe ne e temi imam, balajki, temi partizani të bushur me mishë të gry.
0: Okej.
1: Testa të mbushur, apo shumë më fërgjerë të Tirane, shumë janë super.
0: Okej.
1: Të janë dhe...
0: Të preferuarët.
1: Dhe që në përqenë në shumë.
0: E, kuptova. Mirë, ma përshëndet grupin e Notit Vlor, edhe uroj që të kaloni një ditë sa më të bukur, kënaqësi që u dëgjuam.
1: Gjithë të mira dhe gjithë përshëndetin gjithë dhe gjithë Club FM, edhe i pak një gjithë
0: sa më të prekëtohen dhe qatë të një. Ajo nga kam betur për të rruar, ajo. Ju përshëndes edhe kënaqësi, do të gjojmi. Paci.
1: Gjithë të mira.
0: Mirë, ndërkohë do lexojmë mesazhin që ka ardhur në WhatsApp, atëherë Barda Tiranë na shkruan dhe thotë mirëmëngjes Andi, mirëmëngjes të gjithve, mbarsi ju sjellët kjo ditë, në përgjithësi i pëlqeja të gjithë perimet në mënyrë të veçantë specin, por nuk janë ato farat e perimeve të kohëve më parë, duket se kanë më shumë ujë. Kalofsh bukur, thotë Barda, e vërtet. Speci më përpara, kjo është e vërtet, unë e ndjej këtë gjë, edhe unë e kam shumë qef specin, por nuk është, sidomos kur e han të gjallë, mua më pëlqen për shembull shumë speci i gjallë, por ky speci i sotëm, kur e han të gjallë, se çka një gjë që s'shkon. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjesi, Andi.
0: Mirëmëngjes, Ulrieta, si je?
2: Mirë, si jeni juve?
0: Si ke qenë?
2: Kam parkuar para portës ambulantës dhe thashtë të marrën telefon.
0: Sa mirë. Sa mirë që parkove, pa tjetër akoma dhe më mirë që morën telefon.
2: Fitore e madhe.
0: Okej. Lulieta, cila është perimja juaj e preferuar?
2: Unë i përgjigjem të gjitha në përgjithësi, por njësh kam bamjen dhe patullxhanin.
0: Bamjen dhe patullxhanin. Po në vend të parë, po në vend të parë.
2: Në vend të parë po vej bamjen.
0: Bamjen, okay.
2: Po.
0: Okay.
2: Se si domaten të gjë, po bamjen e kam kështu një herë. Po të kem bamje që ja kam kaluar mishit e gjithëve.
0: E kuptova.
2: Edhe patullxanin, që e dua shumë. Specat e hajtë gjalla, ajo të përpunuara, domatet të gjalla, ajo. A sallatë nuk i dua. E dua si ka bërë natyra kokrë.
0: E merr kështu, do vetëm e lanë merr dhe han shumë në dorë.
2: Po.
0: Sidomos kur janë të stinës, që sa janë, që është ajo shia që pavarësisht është e vërtetë ajo që thot Barda, që nuk janë ato farat e 90-s që ishte kur hapje domaten çmendë gjithë dynjaja apo speci aromë e specit e këto, por gjithsesi
2: është shumë e vërtetë.
0: Ja,
2: do prapë ngjelen kështu, ngjelen më të mirat në kuzhinën time perimet. Mm-hmm. E çaj tavën me patullxhana, e çaj.
0: E po tani mos na e bëj tani, mos se po na shkon lë nga goja. Është shumë gjës.
2: Andi, po të thua, e e them kështu publikisht, të bëj një tave pa ulën mburrë ti ja dhe ku e ke vendin e punës ti. Ti them provojeni.
0: Okej. Do e provoj me shumë kënaqësi. Lulita, të përshëndes kënaqësi që folëm, edhe të uroj ditë mbarë dhe me krah të tjetër.
2: Ju përshëndes, një ditë të mbarë zemër.
0: Kalofsh mirë, ciao, kënaqësi. Ciao. Mirë, do kalojmë, do dëgjojmë Michael Jackson, They Don't Care About Us. Kthehemi pas pak.

0: 6:32 minuta. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.

0: Role Model, High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Për ku kështu ka i shpeti?
5: Për ku kështu, shef?
4: Por ti mos u tall, për ku kështu ka i shpeti po të pyes?
5: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
4: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
5: O, shef.
4: Për ku kështu ka i shpeti?
5: Për ku kështu?
2: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
6: 069-2070-222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëjë me perimet. Cila perime është e preferuara juaj? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë Sokoli na shkruan, thotë mirëmëngjes Oando, po si nuk tha askush pataten? Po ku ka më të mirë se patatja, thotë Sokoli. Më pas thotë, në shtëpinë tonë kemi një thënie kur na pyesin çfarë gjellën na pëlqen më shumë. Na pëlqen bamjet, sepse kur kemi bamje porositim suflaqe, thotë Sokoli dhe qesh. Okej. Milanisti na shkruan, thotë Milanisti 563 kishte kohë që nuk shkruante. Përshëndetje Milanisie. Gjesi Ando, një përshëndetje për çunat e Semanit, në veçanti për Fred Mavratorin. E përshëndesim Fred Mavratorin, një ditë mbarë për gjithë çunat e Semanit dhe me krah leta në punë. Do përshëndesë edhe Greta Yllin që po shkon në punë tani në këto momente. Shumë herët Greta, po s'ke ç'i bën. Do dëgjojmë në këto momente Metallica me The Unforgiven. Themi pas pak.

0: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin në rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar, 18 deri më 28 qershor. Komodita Home, ndjehu komod.
1: Ka njerëz që kur flasin, të ndalojnë çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte, kur i kërkoi muzikës t'i shërbente lirisë. 80.000 kuban e dinin, atë natë magjike në Havana. Tani, edhe ne do t'a dinim. Zucchero, e martë, 21 kori, pista olimpike e vrapit, Tiran, biletët tani në shitje. Mos lër dikët tjetër të të tregoj si ishte.
2: Për ku kështu në radion kombëtare, Klab FM.
3: Edi Lushnje ka sjell një video, atyre një sekund. A, kur vum Metallica, shumë mirë. Kuj, sa po pas ki kaluar, ujnë e ftot me Sasho. Okej, okay, të përshëndes Edi dhe të uroj një ditë mbarë dhe me kratë leta në punë. Mirë, do të qasim tani për dy skoces që kanë bërë një të shmënduri të vërtet. Pse e them të gjë, sepse janë nisur nga Skocia për të parë ekipin e tyre Skocin në Kupën e Botës. Një gjë në fakt që Skocia pas ka pasur që në 1998 që nuk luante në një, nuk merrte pjesë në një kupë bote. Dhe e kishte këtë vit. Dhe çfarë bën këta? Për të treguar edhe atë pasionin ndaj ekipit të tyre të zemrës, të shtetit të tyre, të patriotizmin e tyre, u nisën me një avion dysh që nga Skocia, një avion privat mund ta quajmë, shumë i vogël, u nisën dhe e bën për 22 orë deri në Amerikë. Sigurisht me ndalesat kanë qenë në Island, në Groenland dhe në Kanada para se të mbërrinin pra në Amerikë. Ata kapën në kohë ndeshjen me Skocisë dhe edhe me këtë luajti, një sekond, Skoci Haiti 1-0. Domethënë për fat fitoi Skocia dhe i shkoi mbare mirë. Nuk di, domethënë bravo i qoftë. Ndërkohë Milanisti 563 thotë an do të lutem edhe një herë përshëndetje se nuk e dëgjuam se na ikën valët. Patjetër që po, përshëndesim çunat e Semanit, në veçanti Fred Mavratorin. Përshëndesim Fred Mavratorin. Përshëndetje çunave të Semanit. Ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Rock e Baja dhe rikthehemi vetëm pas pak.

Të emisionit edhe për ditën e sotme, do t'ju uroj të gjithëve të kaloni sa më bukur, pas pak do t'jeni me katërshën fantastike, me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin, do jeni me ta deri në orën 10, kështu që vazhdoni qëndroni në Radio Kombëtare Club FM, bashkë do të mbyllim këtu, do t'gjojemi sërish nesër në orën 5, kalofshi bukur.

0: super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave. Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qershi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
4: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
5: Oh yeah.
4: Çfarë?
3: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
4: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
6: Klubi mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Ora 7. Klubi i mëngjesit.
3: Nëse mirëmëngjes gjithë kudo që ndodheni lart e poshtë e lart, një ditë mrekullueshme sot. Vap natën, absolutisht shumë vap natën, u shpërfituam, po që mëngjesi është mirë.
4: S'ka më kthim.
5: Pse nga vapa je bërë kështu digjendi, je shpërfituar në këtë formë?
3: Pse mos jam shpërfituar më saqë?
5: Sa mirë që nuk dukesh, shumë mirë që nuk dukesh.
3: Njëri ka aktivitete, ka hobi të ndryshme, do ta mbushi ditën me breakdance me kokë për shkak.
5: Shumë mirë, mund ta bësh, po nuk e di se cila ishte arsyeja e kësaj shkalafitjeje. Ja.
3: Trafiku tani në mëngjes 06:19:27.
6: Vazhdojmë këto kundër përgjigjet e kryeministrit me protestuesit. Jo po ti, jo po ti.
5: Është bërë komedi tani.
6: Është bërë tamam kështu siç është nëpër rrjetet sociale. Të bëj story un ty kundër story ti, ja njësoj.

0: Albani thot janë 26 gradë Celsius, pa dalë akoma mirë dielli.
1: Po imagjino.
0: Edhe kanë nisur foton e kruskotit.
1: Imagjino se do të dita po gjithsesi Sasha, meqense Albani bën provokime kështu për sa i përket kohës, është gati, e përgatitur.
0: Mbaj vesh i dashur Albani.
1: Buletinin meteorologjik.
0: Ditën e sot me vendin ynë do ndikohet nga një mod relativisht i paqëndrueshëm. Moti parashikohet fillimisht të jetë i kthjellët me disa alternime vranësirash mesatare deri të dendura në pjesën më të madhe të territorit nga orët e mesditës deri pasdite, të cilat më të theksuara do të jenë në jug të vendit. Ndërkohë në mesditë deri pasdite do të kemi rreshtje shiu afatshkurtra me intensitet të ulët. Po, dhe kryesisht në form pikash në pjesën më të madhe të territorit. Ndërkohë për gjatë releveve malore në juglindje dhe jug të vendit, rreshtjet do të jenë në formën e shtrëngatave shoqëruar me shkarkesa elektrike. Gjithë ata që kanë filluar pushimet në jug sot do të kenë një shi të bukur verë që do të fadisë.
2: Dhe Markelis apo nisi një foto nga jugu, po, vazhdojmë.
0: Era do të frymet drejtim kryesor nga veri perëndimi me shpejtësi mesatare 7 metra për sekondë dhe kjo do të bëjë që në brigjet detare të krijohet dallgëzim deri në 2 ball, ndërkohë që temperaturat në vlerat e tyre ekstremale do të variojnë nga 13 gradë Celsius, që është më e ulta e shënuar në qytetin e bukur të Peshkopis, deri në 36 gradë Celsius, që është temperatura më e lartë e shënuar në qytetin e bukur të Tiranës.
2: Faleminderit.
0: 36 gradë Celsius.
2: Po.
0: Pra i dashur Alban, nuk e par gjë akoma.
2: Ja, për shkak të Markelit është në Vlorë dhe po shijon detin. Po, aty do bin ca pikashi ndoshta.

0: Ai gati për teknologjinë e radhës. German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank. Sponsor i kombëtares shqiptare.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
4: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar.

Për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencit Unionet Western Union ose në aplikacionin UPay. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.

0: Mirëmëngjes,
1: mirëmëngjes.
0: Në parë ditës, jemi gati për mendimin e parë ditës. Është çuditshëm, në fakt nuk është siç ndodh për herë ku ne citojmë njerëz të rëndësishëm, është thjesht një vajzë ka shkruar diçka në rrjetin e saj social, po ja vlen ta citojmë, ja vlen ta përmendim.
2: Mendimi ditës.
0: Atëherë në rrjetet e saj sociale Miss Ellie shkruan. Unë thot, vrapoj çdo ditë 20 minuta. Nëse humbas një ditë të vrapuarën, ja shtoj 20 minuta ditës së dytë. Dhe kjo gjë ka qenë diçka e cila më ka ndryshuar rrënjësisht jetën. Nesër kam për të vrapuar 4 muaj. Pra, parimi nuk është keq. Parimi nuk është keq, është goxha interesant në fakt, ku ti atë që se bën sot, po pra, ajo që thot populli shqiptar, punën sot me mos e lërë për nesër. Punën sot me lërë për nesër, thot vajza në fjalë, dhe si thua shtoja nesër dhe mos e harro, bëje gjatë gjithë kohës. Por në rast të tilla mund të ndodhë, domethënë që ta aprishësh punën fare dhe do duhet. Në rastin tonë alti për shkakun që gjoja bëjmë pompa, i bie të bëjmë 4000 pompa për një ditë.
3: Po pra.
0: Kështu që
3: jemi keq.
1: Motivuese ishte shumë.
0: Kishte parë ditës.
1: Kishte edhe një të dytë.
0: Kam një të dytë, kjo është akoma më i keq se i pari.
1: Po të
0: paktën, jo, s'ka nevojë për jingle. Këtë dytën e ka thënë të paktën Nikola Tesla, kështu që po shumë e keq, Altin bo, tmerr, nuk di domethën. Edhe pyeta e futa në ChatGPT për të vërtetuar e ka thënë vërtet Tesla këtë që po thotë chati është gjithsesi lidhur me të. Tesla thotë, unë nuk mendoj dhe nuk mund t'i vë emrin as një loj shpikeje të bërë nga një buri martuar.
3: Ua.
0: Kaq. Nuk thot gratë, nuk thot gratë e martuara.
1: Pse zjodhe këtë?
4: Po mirë se burat mdoli... martuar me graja.
0: Një sekonda. Pse, rikujtojmë edhe njerë, kjo është muaj i shëndetit me dorë të burrave, kjo është muaj i shëndetit me dorë të burrave.
3: Edhe 6 ditë keni, shpëtoni.
1: Shpëtoni i burë.
0: Jo se besoj që ka qëri martuar Tesla, se qas ka shpikur, kështu që të binden kundërshtime me këtë gjënë që thoshte.
4: Ndërsa i madh citon her pas here Marxin, i cili thot për të bërë udhëheqje si mirë, të duhen vetëm dy gjëra në jetë.
0: Të ti paguajnë taksat të engjëlsit.
4: Jo, në shtëpi, një shtëpi ku të fusësh kokën dhe një grua që të martohesh me të.
0: Ashtu ë? Okej, mirë.
4: Edhe kundërshton njëri
0: tjetrin.
4: I kundërshton njëri tjetrin këto dy teori, po tani nuk e di. Doni të bëheni si Marxi apo si Tesla?
1: Sa asnjëri. Mimqjesi thotë nga Gjermania është Fatosi.
0: Ju
1: uroj një ditë të bukur çdo mëngjes. E nis punën me ju dhe kamioni sigurecën më mirë.
0: E
1: kuptoni unë në mes të Gjermanisë edhe në fakt na ka nisur edhe një video mimqjesi nga një rrugë gjermane. Një ditë bukur dhe sigurisht ne do shkoputemi për dëgjuar muzikë të mirë. Miley Cyrus, Midnight Sky.

0: Mirëmëngjes.
1: Ana to the hospital the Go Tech Electronics, mos harroni ti vizitoni të dyja, ndoshta doni të bëni një rinoseptoplastik ose të ndryshoni shtëpinë tuaj. Patjetër këto dy emrat janë brendet që ne i sugjerojmë gjithmonë dhe falenderojmë. Tiesto, shkojmë me muzikë të mirë, me energji.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTek. GoTek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh që LED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh që LED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTek Electronics.
1: Ora 7:32 minuta.
2: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital,
2: cilësi në 4 stinë.
4: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
5: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
6: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
7: Penalti, kape këtë mundësi. Renault Captur i ri, automatik, vetëm 23.690 euro dhe fito me njëherë dhuratat. Automita.

0: Mirëmëngjes, 7:39 minuta, data 24 e mërkurë, gjithë ditën sot.
1: Kujdes, kujdes.
0: Për gjithë që nuk e keni fituar ende një orë nga rivali
1: juaj, si ka ardhur momenti ta fitoni.
2: Jemi në gjysmë të javës.
0: Jemi gati për të luajtur pak, jemi gati për të luajtur pak.
2: Se do japësh Genti?
0: Po patjetër.
2: Okej, shumë mirë.
0: Jo vetëm, po vetëm orë dhe gjëra të tjera.
2: Në rregull,
0: jemi gati për të luajtur?
1: Gati jemi.
2: Po, jemi gati.
0: Ka parë një burr.
1: Perem, perem.
2: Kam parë një burr.
0: Ti ke parë një burr, burr këngëtar.
2: Jo. Buri mirë. I mirë është. Apo kemi ndruar këto.
0: Ju jo thjesht vini natë që më kopjon në çdo gjë që bëj, domethënë.
2: Në çdo gjë që bën.
1: Ka këtë sajë në mënyrë të pavetdijshme.
2: Tam. Atëherë ky buri mirë është artist? Jo.
1: Atëherë ky është basketbollist dhe këngëtar në
2: tim. Jo, jo, jo.
0: Atëherë ky nuk i përket artit fare, tham, është politikan.
2: Jo.
1: Sikam.
2: Është sportist?
3: Sportist.
2: Është futbollist?
3: Po.
2: I kombëtare shqiptare?
3: Po.
2: Dhe është ylli bukur?
3: I mirë është.
2: I mirë është.
1: Ylli bukur varet.
2: Është në port?
3: Është në port.
0: Është partneri i Çiletës?
2: Jo.
0: Po.
2: Po.
3: Po.
2: Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po.
1: Po. Po. Po.
2: Është AH.
0: AH. AH. 0-6-10-7-10-2-2-2 Numëri joni për të hershëm i telefonit ku mund bëheni fitues vetëm me një mesazh.
2: Bukur.

0: një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
1: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësinë.
2: Çfarë i bashkon kolegët në pushimin e drekës? Miqt pas një dite të gjatë, familjet në fundjavë dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë. Shia, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Top Tani, në katin e 6, çdo tavolinë ka një histori.
3: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
6: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Fillojmë një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin tise. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Erioni në fakt ka shkruar gati gjithë kombëtarën, Lori Xana, Strakosh, Altin Sheo.
1: Po që nuk ka qenë
0: Alban Hoxha.
2: Alban Hoxha, më shpita më shka thash veti
1: veti me numrin e telefonit.
2: 917 dashur veti ke fituar. Ke fituar një orë nga Rivaldi Watches dhe gjithashtu kupon nga Euro 1 plus Monsheri. Po çfarë bëhet në Euro 1 dhe Monsheri? Evit, lutem më informo.
0: Në fakt në Euro 1 kemi thënë që ka shumë oferta, por vera ka ardhur dhe tek Euro 1-shi dhe produktet më të reja për plazh i gjeni tashmë me çmime të përballueshme për çdo familje.
2: Jo, nuk janë të përballueshme. Ideja është sa më shumë merr
0: Dhe, po çanta plazhi, aksesor plazhi për të rritur apo fëmijë, çdo gjë tashmë gjeni në çdo pikë e Ornisin e Tiranë ashtu dhe në qytetet e tjera. Kështu që shkoni dhe merrni sa të doni.
2: Fantastike fare. Kështu që e dashur veti, çdo ditë e njëjtë nga ora 3 deri në orën 6 në redaksin e Club FM mund të vish të dërgosh duratat.
0: Mos harro dhe kafen tek Monsheria,
2: ëh. Patjetër, patjetër se do njeriu të ngjeri veten.
0: Ulu pastaj merr veten.
1: Do të thotë që të mbushësh shtesin.
2: Ndërkohë, do flasim për një tip kukulle, një tip kukulle, cila lidhet me shumë me kulturat aziatike, specifikisht me Japoninë dhe Kinën, është e prapër në gjithë botën. E keni parasysh atë macën e vogël me dorën përpjet? Ka në disa dyqane,
0: por shoqëria e macës
3: e lëviz dorën. Edhe në makinë është ajo.
2: Edhe në makinë. Acaruese. Atëherë ty mund të duket acaruese dhe shumë njerëz thjesht e blejnë dhe thonë se ta kemi për fat. Ç'është dërsisht historia e kësaj mace? Është jashtëzakonisht interesante. Në fakt, sado që Kina e ka përqafuar këtë lloj simboli për çështje fati, është një objekt i cili e ka origjinën nga Japonia. Sipas fjalës, mendohet që në një tempull ishin disa prithrinj. Në një tempull vjen një mace në mes të një stuhie dhe këta prithrinj e morën dhe e futën brenda në tempull dhe do të ishte që nga ai moment e ushqyen e mbrojtën macën.
0: Gjeni dorë kjo.
2: Jo, se ka ngritur dorën akoma për të votuar. Që nga ky moment macja u bë pjesë e tempullit edhe e ushqen. Do të ishte që edhe prithrinj filluan që të kishin një lloj ideje që ej, na eci mirë që në momentin që e futëm macën në oborrin ton. Mas e rindet e dera dhe përshëndeste qytetarët, udhëtarët, kush kalon të aty.
1: Mjau, mjau, mjau, mjau.
2: Një moment saktuar, na vjen në mes të një stuhie tjetër, na vjen një samuraj. Kalon samuraj aty pranë dhe po rinte poshtë një peme, sepse po binte një stuhi.
1: Duke qenë se kishte gjuar stuhin dhe ja bëri dyer mjau, mjau,
2: po binte një stuhi shumë e madhe. Dhe ndërkohë që po rinte tek dera edhe tek një pemë pranë tempullit, vjen kjo macja e historisë.
1: Macja në fjalë.
2: Ingredorën kështu siç e bëjnë macet, pra, po ç'kemi.
1: I thot hajde.
2: Samuraj binte shi ndërkohë.
0: Çoj shpatën e tij.
2: Jo, nuk e çoj shpatën fare. Ai me iden siç ndodhte. Më thash shkoj të përqafoj macën, a shkoj ta përkëdhel. Pra, u zhvendos nga vendi që ishte pikërisht sepse macja i ngriti dorën.
1: Do të qira
2: një rufe pikërisht në vendin ku ndodhej ky zotëri. Dhe që nga ai moment samuraj mendoi që po, ky është një shenjë, ky është një gjë nga fati dhe vendosi të japi një kontribut shumë të madh ekonomik tempullit.
0: Bravo.
2: Pikërisht për kësaj gjë, tempulli pra arriti që
0: të. Dhe kjo është bërë simbol tani.
2: Në këtë moment u bë simbol për të treguar që
0: ne kemi hudrën, këta kanë macën me dorë përpjet.
2: Po, mos i thuaj kur macës çit. Çit sot rreq, siç e them.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhja e parë.
5: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
6: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
7: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
8: Ora 8.
9: Now, the news on Club FM.
10: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Në ditën e 24 të protestave në Tiranë, qytetarët vijuan marshimet kundër kryeministrit Edi Rama dhe qeverisjes së tij, duke kërkuar dorëheqjen dhe hetime për korrupsion. Me thirrje si Rama jepë dorëheqjen, protestuesit shprehen të vendosur të vazhdojnë deri në arritjen e kërkesave të tyre. Në pankarta theksohen mesazhe si Adeu nuk është në shitje dhe bëhet apel që SPAK të veprojë ndaj korrupsionit. Ndërkohë, kryeministri Edi Rama do të mbledh sot drejtuesit socialist ku mësohesin në qendër të diskutimeve, do të jenë përgatitjet e zgjedhjeve lokale 2027 dhe organizimi në bazë. Kjo mbledhje vjen pak ditë pasi Rama zhvilloi mbledhje të përbashkët me kabinetin qeveritar dhe grupin socialist në një klim të trazuar për shkak të protestave. Senati i SBA-s miratoi me shumicë të ngushtë një rezolutë që i kërkon presidentit Donald Trump të ndalë veprimet ushtarake kundër Iranit pa miratimin e Kongresit, edhe pse masa është kryesisht simbolike dhe ndikimi sa e praktik mbetet i paqartë, ajo përfaqëson kundërshtimin më të fortë të deritanishëm të Kongresit ndaj konfliktit. Cristiano Ronaldo shkëlqeu në fitoren 5-0 të Portugalisë ndaj Uzbekistanit në Kupën e Botës FIFA 2026 duke shënuar 2 gola dhe duke vendosur rekorde të reja. Ai u bë lojtari i parë që shënon në 6 botërore dhe kaloi Eusebion si golashënuesi më i mirë portugez në Kupat e Botës. Portugalia dominoi ndeshjen dhe u afrua me kualifikimin. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
9: The next news break in 60 minutes on Club FM.
10: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
12: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance 90s. W Dancing with an Angel. Too Unlimited. No limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, Pump Up the Jam. Black Box, Ride on Time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
13: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
14: Flashback. Nga fruta të thata palma.
15: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
16: Si the?
15: Apo vjen një shumë vonë?
16: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
15: Apo ky ka lajthitur fare?
16: Lajthit? I mora palma.
17: Zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
15: Njëshje, le të filloj festa.
14: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Do flasim pak mëngjesin njerë dhe
1: njerë.
0: Do flasim pak për familje dhe shpenzimet e familjeve shqiptare.
1: Aty mëri.
0: Sepse Tirana ka qyteti dytë më i shtrenjtë në botë, në Europë në falin. Nuk e di kush është e para, duhet ta shoh edhe një herë, por nuk
2: e, jemi si e dyta që jemi.
0: Po, si më Shqipëria ka një kosto jetese shumë të shtrenjtë sesa vendet e tjera në shkup të Maqedonisë së Veriut, ku paga mesatare është në nivelet e ngjashme me Shqipërinë, gati 769 euro në muaj. Shpenzimet mujore për një familje 4 persona janë 1037 euro. Mm-hmm. Ndërsa në Shqipëri këto nivele të jemi pas Lisbonës. Mm-hmm. Okej. Okay, kryesojmë në këtë listë. Të dhënat u bën të ditura dhe tregon që Tirana të një familje me 4 persona, me dy të rritur, me rrok mesatare, shpenzon 89% të ardhurave për të bërë një jetesë normale.
3: Normale, vetëm për të ushqyer, për të marrë oksigjen.
0: 90%.
2: Do më thënë, nga një bidon uj, për shembull edhe një nga këto pijet freskuese.
0: Exageron tani, a?
2: 100%.
0: 100% uj, ose
1: në pijet. Ma në devi, la allergia con gas, jo ti fa male, no, no,
3: gjo, ose, pra, për shembull, një jetesë normale është e ti bësh çik qefin vetes.
1: Jo, jo, jo, jo, jo, jo.
3: Po mi më nuk po themi mbi
2: jetesë. Jo, jetesë normale, mi Sasha, jetesë normale është hash normal.
0: Bravo. Jetesa normale,
2: po futë mishin.
0: 10% po të doli për ta kursyer.
3: Po duhet bëhemi kështu vegetarian si Altini se dhe kursim në një
0: platformë. Kush sa që bëri me gjatë të lirë.
1: Çu kur kalon mishin xhepi plot.
0: Blerë një avokado ti.
3: Po kam blerë, po vallaj edhe mishi i shtrenjtë është.
0: Mishi i shtrenjtë është, po mirë. Tani Tirana
1: sa kilo mishit Sasha me qenë se që nge shumë e informuar.
2: Po 10 vitet e fundit nuk e di domethënë, po pa që më thotë që është i shtrenjtë.
3: Diku te 15000 lekë.
0: Atëherë. Se nga ana tjetër Mirë. Nga
2: pra e vingeljet vetëm një 10% po themi rasë më të mirë
0: 11% është 89%
2: pa, mesem ose ajo është 89.9% është ajo pjesa
0: ideja është të vingelj 11% për të kursyer. Nga ana tjetër qyteti më i lirë për të jetuar është Brukseli ku paga mesatare krasi me Tiranën po ta them Sasha sepse të dhënat janë statistikisht kurse në
2: Bruksel është edhe një
0: në Bruksel për një person është 2000 gati 3000 euro ndërsa shpenzimet mujore
2: janë gati 10 fishi
0: 2600 euro pra i ngeli 300 çe. Po, kurse doan, ngel.
3: Nëse nuk e ndonjë që ka
1: gaz.
2: Harxon 30% devi dhe ngel një 70%.
0: Bravo, ideja është në Tiranë
2: 30% mjafton.
0: Në Tiranë 89% të shkon të ardhurave të shkon në shpenzime, ai i Brukselit 45% të ardhurave.
3: Ja një super ide.
2: Po, drita futen këtu evi te kjo
0: apo patjetër të tjerë.
1: Entrano si si aqua e.
3: Kjo për shembull është një super pankart për protestën e ditës së sotme që është dita 25 e rezistencës qytetare. Ne 89% të ardhurave që marrim i kemi vetëm për ushqim dhe për të marrë frymën gjallë. Ne jemi
2: të lumtur nëse ja dalim deri në fund që edhe këtë muaj hëngrëm.
0: Apo t'ikim në Bruksel. Pankarta tjetër.
3: Ky është qëllimi shqiptar, shkoj drejt Bashkimit Evropian, kështu që Bashkimi Evropian e ka selin në Bruksel.
1: Jo të shkojmë kështu fizikisht, domethënë,
3: të shkojmë. Po pse ka që ka selin në Bruksel,
1: mendova. Jemi duke vajtur fizikisht, jemi duke vajtur gjithë në Bashkimin Evropian. Praktikisht
3: pa kam keq kuptuar,
1: nuk është ajo ideja. Ideja është futemi kështu me letra.
0: Praktikisht një familje shqiptare që jeton me qira, 11 euro janë ato që i ngelen.
1: Okej.
3: 11 euro.
2: Jo, kjo ishte Evi, më duket në rase është vlerë spija.
1: Gjelen qofse eliminon ujt me gaz, se faltini, ato pijet me gaz, se që nga trojit.
3: 11 euro dhe hidratohemi.
0: Kusht i fal 11
3: euro? Tani 11 euro i kursim që ti kemi në kursime tona, apo i kursim që t'kaloj muajnë me 11 euro?
0: Ti ke shpenzuar gjithë rogën e të ngeli 11 euro.
3: 11 euro për 1200 vjet,
0: mund të pagosh një kost të një
3: kredie.
0: A e, te kupton ti ku je? I e pas Lisbonës. Lisbona, kushtë di sa 3 euro mund të ketë atë
2: kufirin,
0: e kupton, ti ne hajme kokë me Portugalinën.
1: Ndërko paga mesatare bruto në Shqipëri, gjatë vitit 2025 ka dalë dhe një artikull në fakt nga Balkan Web, arriti 84.000 lekë në muaj, si pas të dhënave të instatit. Me gjithë niveli pagesave ka shënuar rritje. Të dhënat
2: të instatit në knaqin.
1: Që është jashtë, jo një sekundë, se kemi dhe diferenca mes gjinive. Diferencat mes gjinive dhe profesioneve vazhdojnë të jenë të pranishme. Burrat paguen mesatarish me 86.000 lekë në muaj, ndërsa grat me 82.000 lekë në muaj, ose rreth 4.5% më pak, me gjithë se është i njëti profesion, po themi. Edhe kjo loj, në 36 grupë
0: profesionet
1: e raportuara, vetëm në 3 raste, grat paguen kërkojnë më shumë se burrat. Gratë në pozicionet drejtuese rezultojnë më të favorizuara, ku drejtuesit administrativ dhe komercial marrin mesatarisht paga më të larta se homologët meshkuj. Hamaltin, ç'ke për të thënë?
0: Tani, për sa i përket mishit,
1: është 13,000 lekë. Sasha ja,
0: kilja e viçit. Kilja e viçit.
3: Më mirë se ajo varion pastaj, ku është mbetur viçi,
0: mos me salmon ti edhe ngatron.
3: Jo, jo, salmoni është gjë tjetër.
1: Ikim gjë pak muzikë të mirë, se i sjaruam gjithë muhabetet e botës.

0: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishin, hapsir relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
3: Me kartë ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
5: Por a i tha?
4: Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mbanë më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e një taj gjithë.
4: A keni post? Jo, s'kam.
6: Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye,
7: bye, bye, bye, bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: O zemre, erda unë.
9: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
8: Shpar.
9: Po, shpar, ku ishe shpar?
8: O zemre, tani sa erda nga shpar.
9: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
8: Ti pëthua vet ku isha shpar.
9: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret frima?
8: Tjera shesori se është plot, unë po vinë shkallat.
10: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
11: Ne e dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne e kemi. Ti do garancinë.
12: E kemi.
11: Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn.
12: E kemi shumë të larmishëm.
11: Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik.
12: Or edhe parketin më cilësor në treg.
11: Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne e dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92

0: shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht e kemi, sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
2: Ka ardhur momenti që të gjithë kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar, 18 deri më 28 qershor. Komodita Home, ndjehu komod.

0: gjumi, zjonga gjumi, bëjmë një përdisim. Shpejt e shpejt lidhe me situatën e trafikut. E kalove Tirandurës deri në kthesën e Rinasit, futesh për në Rinas me qefin më të madh për të vajtur, aty të blokohet gjithçka, sepse ka ndodhur një aksident në mes të rrugës, aty ku është fiks ajo bashkimi ku puqet njëra rrugë me rrugën tjetër, aty kemi një aksident, kështu që besoj se aksidenti ka shkaktuar goxha trafik në zonë. Me kujdes, kaloni nëse keni mundësi këtej nga pjesa autostradës me nga Bërzulla, pra që është duke totalisht jeshile. Nëse keni për të vajtur në Rinas, është më mirë që të gjeni një rrugë tjetër ose pastaj bjerë gjatë nga Kamza. Bjerë, shko diku, ktheu, gjej një kthesë aty, domethënë edhe mund të biesh disi më lehtësisht.
1: Mirë, do luajmë
0: gati,
1: të shpënar dhurata.
0: Gati për tingullin misterios, gati altinoti.
1: 3
2: Ja, 1 minutë.
1: 2 1 Let's go.
3: Mysterious sound. Mysterious. Tingulli misterios.
1: Aha!
0: Prit.
1: Po bra.
2: Mhm.
1: Po bra. Edhe pak të fundin e gjetëm.
0: Ha? Gati edhe një herë.
2: E gjetëm.
1: Po bra.
0: E gjetët? Po,
1: edhe lëngun gjetëm.
0: Po lëngun.
2: Ku isha unë tani?
0: 0-6-19-20-7-10-2-2-2.
1: Por në Instagram qarkullon një tjetër zhurmë.
0: Ka lëlloj zhurmash, kjo është një prej zhurmave.
1: Dhe si pas moshës.
0: Atër, kujt i përket ky tingull? 0-6-19-20-7-10-2-2-2. Numri joni për hershëm i telefonit. Gati e
1: këtë gjim. Po e ngatrojnë.
0: Edhe njerë, shumë mirë që po e ngatrojnë. Gati, 1-2-3. Shte jetë vam? Ha?
1: Mund t'ishte pak më e hol.
0: Çfarë po tash ti?
2: Ka që ka këtu rrjetin.
0: Ja ta gjendë në fund.
1: E kuptua.
0: Ja prit. Ja pikat e fundit. Kaq. 0-6-19-20-7-10-2-2-2 numri joni për hershëm i telefonit. Mund të bëheni fitues vetëm me një mesazh zanor. Dërgoni mesazhet tuaja, do t'i luajmë.
1: Jo me shkrim.
0: Do t'i luajmë që të gjitha mesazhet, edhe më pas do të shpallim fituesin nëse do të kemi një fitues.
1: Ndërkohë,
0: do të kalojmë të dëgjojmë pak muzikë të mirë.
1: Tiziano Ferro, i cili në fakt ka nisur turin e tij në Itali, se ka vite që jeton në Amerikë. Dhe Ariola dhe Suada janë në Napoli duke e parë.
2: Përshëndetje goca.
1: I përshëndesim me shumë zelozi.
0: Më falni për agresivitetin, po vetëm më paguani, nuk do shkoja në një koncert të tjerë.
1: Po, madhe.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTek. GoTek Electronics shënon sërish me oferta që godasin në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTek Electronics.
1: Ora 8:32 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
3: Hape kanaçen. Ajo glenka e para ku lefton të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
4: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
5: A keni provuar gjithçka për të hequr qafën e zbokthit në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
6: Përpara përdorimit e lexoni fletuthësuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
7: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
9: I end my day the same way it started.

0: Role Model, High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Klubi i mëngjesit.
5: Mirëmëngjes.
6: Kanë ardhur plot alternativa në lidhje me tingullin misterios. Atëherë ti dëgjojmë që të gjitha gati, 1 2 3, 1 2 3, Maria bën kafe ose nuk bën kafe. Gati, prit ku ishte më? Aty gati, dëgjoj Altini.
7: Gjesi klubi, si jeni?
6: Mirë,
7: është Ekspresi Kafes.
6: Ekspresi Kafes.
8: Bravo, bravo, qëllove në shenjë.
6: Vazhdo me tutje.
9: Ekspres Kafe.
6: Ekspres Kafe.
10: E gjetëm.
9: Express Cafe.
6: Sakt, vazhdojmë me Endrin,
11: Mëngjes grupi.
6: Mos
11: është gjë Expressi Cafes.
6: Expressi Cafes. Bravo, ka ardhur.
8: U shpartallua.
6: Paulini thot mbushja e birrës, edhe mund të ishte në fakt, por edhe mund të ishte, por nuk bën aq shumë shur.
10: Gurgulon më shumë ajo.
11: Fundin e gjetëm. Makinë Express Cafe.
6: Sakt. Vazhdojmë tutje alternativa tjetër.
12: Mëngjes grupi.
6: Ekspresi Kafes. Ekspresi Kafes, sak. Këto janë gjithë alternativat që kanë ardhur. Më i shpejti, më i shkati ishte Arbri.
10: Arbri
6: dashur, ke fituar. Çfarë ka fituar Arbri, Kalamaja?
10: Një cooler bag.
6: Një cooler bag nga Glina.
10: Dhe gjithashtu bashkë me kufje.
6: Gjithashtu një pal kufje, sepse gjithë bota i thot ujë me gaz, më bën një ujë me gaz, ne i themi Glina.
10: Ne i themi Glina që na ka shoqëruar gjithë jetën me traditën e saj në tryezën tonë, në çdo brez e ka provuar të paktën një herë dhe kjo
6: na
10: ka krijuar shumë kujtime. Faleminderit Glina.
6: Glina me limon, zot.
10: Shumë mirë.
6: Atëherë i dashur Arbër, me numrin e telefonit 503 ke fituar pra dhuratën që sapo tha mund vishta të rregjish çdo ditë ente nga ora 3 deri në orën 6 në redaksin e Club FM.
10: Doriani kishte ngatruar me
6: po unë mendova sa që është procesi në banjo. Po nga fundi edhe mund të ngjante.
10: Aty.
6: Se Dori ti ke dëgjuar vetëm këtë pjesën, me sa duket. Po.
10: Nuk është gabim, po ta dimë.
6: Jo, gabim Dori. Qofse merr, po duhet të kishte dëgjuar edhe këtë pjesë. Bukur. Vazhdojmë dëgjojmë muzikë shumë të mirë. Him, deri kthehemi pas pak.

0: ENT Clinic na gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
1: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers dhe për çdo blerje 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Penalti, kape këtë mundësi. Renault Captur i ri, automatik, vetëm 23.690 euro dhe fito me njëherë dhuratat. Automita.
2: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mbrojtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdoj. Qytetarëve u këshillohet.
4: Kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: Të butror, nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Ka një shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e butrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vet.

0: Mosa të shkonin në Enet të Day Hospital sepse rinoceptor plastika më e mirë bëhet vetëm nga doktor Julian Dervishaj, që ka shumë vite eksperiencë tek rruga e Dibërës ngjitur me Fakultetin e Mjekësisë. Por edhe për ata që janë të interesuar të bëjnë një lazer lutronik, teknologjia e fundit që nuk ka dhimbje dhe ka rezultate që ditën e parë.
1: Ndërkohë, kur ju menduat që ne nuk do të kishim më kuice, ka ardhur momenti për kuicin e fjalorthi. Sepse kemi bileta për koncertin e Cukera. Si që dim fare mirë në fjalorë gjusë, me kemi fjalë lloj-lloj, forma ngjyra. Ju ka ndodhur të jeni në autobus?
0: Po.
1: Ju ka ndodhur të fërkoheni me shoqin? Ju ka ndodhur të fërkoheni disi me fatorinën, zëri do kaloj dhe shkret diku?
0: Si padashje.
1: Dhe papritur keni vënë dorën në xhep për të parë portofolin e keni apo se keni?
0: Po.
1: Dhe doti që portofolin e keni, por përmbajtjen e portofolit nuk e keni. Pra dikush
0: ka fjalë për këtë?
1: Dikush ju ka vjedhur pak.
2: Po e shpi, po e shpi.
1: Ju ka vjedhur pak gjë, pak gjë. Jo shumë. Si themi ne ndryshe, kur dikush të vjedh një sasi të vogël, pra jo të zgrap të gjithin. Pra, kur dikush është aq i kujdesshëm, sa për shembull gjyshja ime ka një histori shumë interesante.
0: Që të vjedh pak.
1: Kishte marr rrogën në kohën e xhaxhit, edhe kishte vajtur në kinema së bashku me gjyshin.
0: Mm.
1: Po doti që gjyshi ishte nga këta tipat që e ruante gjatë gjithë kohës, mos e ngasante dikush.
0: Si
1: dhe po shkonin në kinema. Dhe ndërkohë që shkonin në kinema, gjyshja ime e shtrëngonte fort çantën poshtë sjetullë. E mbante gjithë kohësh poshtë sjetullës, se kishte marr rrogën aty brenda. Gjyshi e ruante. Ndërkohë ulën në kinema, ul dhe gjyshi për bri. Kur u çuan nga kinemaja gjithkohës nën sjetull e mbante të shtrënguar rripat, vuri re që i kishin ngelur në dorë vetëm rripat sepse çantën ja kishin prerë me gërshër.
0: Kështu
1: që si themi ne ndryshe kur të vjedhin
2: kjo është ligji i tërheqjes, ë, e ke menduar gjithkohës, e ke manifestuar dhe të kanë ndodhur.
0: Çfarë fantazie.
1: Shumë interesant.
3: Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse

0: përfundimisht, shoku i mizyrës është Renat Cak. Shko në plazhë, më tha, se është plot me vajza, me zi prezin që të bje në dashuri. Kam 3 ditë shtrirë në rërë dhe asnjëra nuk është afruar tek unë. Po i fus një të zhytur. Klab FM, kape vajza, e jo, kape radio. Mendoni për një moment, sigur, Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje, të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori i markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës. Arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJuta App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjeshtë. Edhe kulore, edhe çokoladë.
3: Ora 9.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Në ditën e 24 të protestave në Tiranë, qytetarët vijuan marshimet kundër kryeministrit Edi Rama dhe qeverisjes, duke kërkuar dorëheqjen e tij dhe hetime për korrupsion. Me thirrje si jam Rama jepë dorëheqjen, protestuesit shprehen të vendosur të vazhdojnë deri në arritjen e kërkesave të tyre. Në pankarta theksohen mesazhe si adeu nuk është në shitje dhe bëhet apel që SPAK të veprojë ndaj korrupsionit. Kryeministri Edi Rama ndërkohë do të mbledh sot drejtuesi socialist ku mësohesi në qendër të diskutimeve do të jenë përgatitjet e zgjedhjeve lokale 2027 dhe organizimi në bazë. Kjo mbledhje vjen pak ditë pasi Rama zhvilloi mbledhje të përbashkët të kabinetit qeveritar dhe grupit socialist në një klim të trazuar për shkak të protestave. Senati i SBA-s miratoi me shumicë të ngushtë një rezolutë që i kërkon presidentit Donald Trump të ndalë veprimet ushtarake kundër Iranit pa miratimin e Kongresit, edhe pse masa është kryesisht simbolike dhe ndikimi i saj praktik mbetet i paqartë, ajo përfaqëson kundërshtin më të fortë të deritanishëm të Kongresit ndaj konfliktit. Cristiano Ronaldo shkëlqeu në fitoren 5-0 të Portugalisë ndaj Uzbekistanit në Kupën e Botës FIFA 2026, duke shënuar 2 gola dhe vendosur rekordet të reja. Ai u bë lojtari i parë që shënon në 6 botror dhe kaloi Eusebio si golashënuesi më i mirë portugez në Kupat e Botës. Portugalia dominoi ndeshjen dhe u afrua me kualifikimin. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
8: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
5: Po të tregoj arat që bleva për ty, o ba.
8: Po i tregon babait arat. E di babait që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
5: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Atëherë rikthejmë edhe një herë vëmendjen tek kuici fjalorthit. Atëherë dikush thotë damaush, damaush.
1: Çfarë është kjo? Ë,
0: brac thot dikush tjetër.
1: Jo, jo.
0: Kref, zgrap. Zgrap, prap.
1: Jo.
0: Vjedh.
1: Jo, pra.
2: Gabim.
0: Vjedh. Jo. 069 20 70 222 numri joni për erëshëm i telefonit. Atëherë për gjithë ju
3: që ndoshta fjala përshkruan veprimin apo përshkruan personin që e bën?
0: Përshkruan përshkruan dikë
3: që domethënë personin.
0: Po, po, po, po, që vjedh gjëra të vockla, pra
3: si kleptomani domethënë.
0: Pikërisht, është
3: jo hajdukëria.
0: E, domethënë cilësimi i personit,
3: i cilësimit të veprimit.
0: Merr pak, nuk është se për shkakun mund të ishte xhepist, por jo, diçka tjetër, diçka tjetër.
1: Ndryshe.
0: 069.
3: Që e cimbit pak
1: atë gjë, mos jep dhima.
0: 069 20 70 222 numri joni për hershëm i telefonit. Ka ardhur një gjë, brac thotë dikush tjetër. Zgrapje, jo.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes edhe një herë klasën alternativa edhe këtej, atëherë dikush thotë xhepist, dikush thotë ne do vjedhim, thotë po jo si këta, citon Edward Chalsin, dikush thotë kleps prap damaush,
1: jo
0: kanë ardhur edhe disa mesazhe zanore, ti dëgjojmë një sekond se ndodhi këto gjëra në transmetim live, 1 2 3. Mirëmëngjes. Dëgjohet apo jo?
1: Jo, për momentin jo.
2: E ke lidhur kabullin?
3: Gjohet, për është futur poshtë makinës.
4: Nëse do ishet mundësia, më bërë një përshëndetje për Argitën nga Guli.
0: Po?
4: Me këngën e Tiziano Ferros.
0: Opa, pas kemi, Argita e përshëndetje, e vumë një Tiziano Ferro, në fakt. Po që,
1: e përshëndetje, Argita, shpresojmë ta këtë dëgjuar.
0: Perdono.
4: Ju falenderoj.
0: Faleminderit shumë, dashur. Faleminderit shumë. Ndërkohë vazhdon alternativa xhepist, thot dikush tjetër. Xhepist, zgraps. Vjet hajdut. Fjalë shumë e bukur. Mos është kusar, thot dikush, zhvatës. Zhvat. Jo. 069.
1: Është më vogël se kaq, është një njerëz që do vetëm të preki pak gjëra, pa të dëmtuar ty, po edhe duke përfituar diçka.
0: Ta rikujtojmë edhe një herë, bëhet fjalë për dy bileta për koncertin e Zuccheros.
2: Me datë 21 korrik në Parkun Olimpik, bluzi italian.
0: Një ngjarje shumë e rëndësishme
2: për herë të parë.
0: Një ngjarje shumë e rëndësishme absolutisht për gjithë ata që janë fansa të muzikës italiane dhe të bluzit.
2: Oh, vjen shumë shpejt.
0: Kështu që 069 20 70 222 hyrje tjetër, ndoshta do t'japim dhe një ndihmë të voçkën.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e janit e Universiteti New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shë.

0: gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jete skandinave.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Mirëmëngjes.
1: A doni të flasim pak për një zakon që kanë fëmijët? Mhm. Por që prindet e urren, por në fakt, nëse fëmia jote bën, mund të jetë shenjë që fëmia është një gjeni.
2: Aha.
1: Pra fëmia e bën, të acaron nervat, po në nga ana tjetër ti mendon
2: se prit mirë.
1: Atëre kanë të bëjnë me gënjeshtrat, kur kapin fëmijën e tyre duke gënjur për herë të parë.
2: Shishi.
1: Sipas psikologëve, kjo sjellje nuk është domosdoshmërisht arsye për alarm, qetësohuni sepse studimet tregojnë se gënjeshtrat e para mund të jenë një tregues i zhvillimit të shëndetshëm mendor dhe emocional.
0: Imja që nga shumë shëndetshme.
1: Gjeni, shumë shëndetshme.
0: Emocionale.
1: Pa lumturoka.
0: Edhe mendore.
2: Se gënjen, ha?
1: Fëmijët fillojnë të gënjejnë që në moshën 2 vjeçare dhe rreth 30% e tyre gënjejnë në moshën nga mosha 3 vjeç e sipër deri në 4 deri te 80% duke provuar të thonë të pavërteta. Domethënë deri në moshën 3 vjeç fillojnë edhe shtohen gënjeshtrat. Edhe pse të rriturit gënjeshtrat i lidhen me diçka negative, sjellje negative, fëmijët e vegjël mund të kuptosh që tek fëmijët e vegjël mund të kuptosh një zhvillim dhe aftësi të rëndësishme. Për shembull, për që në gjendje që të gënjej fëmia, duhet të zotroj dy aftësi themelore. E para, të kuptoj se njerëzit e tjerë nuk dinë domosdoshmërisht atë që ai di. Pra, e kemi aftësinë e parë prit sekond,
0: pra,
1: këtu nuk e di vërtet.
0: Po, është informacioni, po.
1: Fillon të kuptoj me pak fjalë mendimet dhe njohuritë të tij të ndara nga ato të personave përreth. E dyta është vetë kontrolli. Për të mbështetur një gënjeshtër, dihet që fëmia duhet të kontrollojë fjalët, shprehjet e fytyrës, sjelljen në mënyrë që historia të duket bindëse. Dhe studimet tregojnë që fëmijët që zhvillojnë më herët këtë aftësi shprehin kanë edhe gënjeshtra shumë kreative, edhe komplekse dhe të besueshme. Dhe kjo lidhet me inteligjencën, kreativitetin dhe aftësitë për kuptuar kundërshtrimet e tjerëve.
2: Po pyetja
1: mos i bërtisni më një herë, thoj, "Ua, çfarë gjeniu kam bërë o zot."
2: Po pyetja është pastaj se a heqin dot të dorë kollaj nga gënjeshtra kur ata rriten dhe fillojnë të zhvillohen.
1: Artikulli nuk thotë mbështetje gënjeshtra, nuk thotë mbështetje gënjeshtra. Bravo mamë, ke gënjur perfekt, por ti të fillosh të analizosh aftësitë e fëmijës dhe pastaj ta drejtosh drejt së vërtetës. Po, kështu që nuk është keq.
0: Jo, ajo që më ndodh më shpesh është që shikoj për shembull një jap e vë vajzën për shkak të parë një film. Është një film i Disney. Përpiqem shumë që ta adresoj drejt filmave me histori të plota, me histori tamam, jo shortsave apo videove të YouTube-it. Por ndërkohë
2: që ta zhvillojnë.
0: Fëmijët duan që gjithmonë të gjejnë një mekanizëm tjetër për anca video skandaloze.
1: Po, kanë studiuar
0: skandaloze në YouTube dhe në momentin që ti i thua babi, shife këtë filmin dhe shkon shtrihesh tek dhoma tjetër me idenë po qetësohesh, po shikon ndonjë lajm as ka rëndsi. Një ditë për shembull erdhi dhe më tha: "Babi, po fleti?" "Jo," i thash, "nuk po flet." "Të ta mbyll derën se mos shqetësohesh."
1: Pa.
0: Po mbyllë dhe ndërkohë që unë shkoj me qetësi në dhomën tjetër.
1: Ta mbyll me çelës.
0: E gjitha ishte vetëm që të merrte telekomandën dhe të ndronte kanalin. Pra kjo ishte e gjitha. Kështu që gënjeshtrat e së natyrës janë konstante.
1: Edhe sipas artikullit thotë çdo gjë që ndodh sepse kanë parë reagimet tona.
0: Ndërkohë për sa i përket quizit, kemi fitues, por do ta shpallim pas pak.

0: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
1: Asgjë.
0: Është ide e keqe në fakt.
1: Shumë e keqe.
0: Dhe pikërisht për këtë
1: funksionon
0: makinë me dy timon.
1: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
0: do të ishte shumë e mërzitshme.
1: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
3: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
4: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
5: O zemre, erdha unë.
1: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
5: Shpar.
1: Po, shpar, ku ishe shpar?
5: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
1: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
5: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
1: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret fryma?
5: Tjera shensori se është plot, unë po vinë nga shkallët.
4: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
3: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTech.
2: GoTech Electronics shënon sërish me oferta që godasin në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTech Electronics.
3: Ora 9:30 minuta.
6: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
8: O vite!
7: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: Ovital.
7: Ovital, cilësi në 4 stin.
9: Puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e kemë vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.
10: Top 5 on Club FM.
2: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
10: Number 5.
2: Në vendin e 5, Rolling Stones, In the Stars.
10: In the stars, it's in you and me. Number 4.
2: Në vendin e 4, Steven Sanchez, Chuck the Money.
10: Number 3.
2: Në vendin e tretë, Nick, Beautiful

0: Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej EMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi mbreslënse dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Role Model, High Hopes. Club FM Power.

0: Role Model, High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit me Gentin, Evin, Sashën dhe Altinin.
5: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi, mirëmëngjesi.
6: Good morning. Për ja vlen që ti lexojmë gjitha mesazhet në fakt për sa i përket të si themi ne një njeriu që vjet pak, diku shkruan PS.
5: Partia Socialiste.
6: Vjedharnak, Vjedhacak, PD, thot dikush tjetër.
5: Po, edhe kjo është bukur.
6: Zgrap, zgrapës dhe ndërkohë më i shkathi, më i shkatha, më i shpejta dhe më e sakta është një sekond. Albana!
5: Albana!
6: Me numrin e telefonit 233 dashur Albana ke fituar 2 bileta për koncertin e Zukeros. Mund vish çdo ditë. Jo, mund të njoftoj, do njoftoj nga radio.
5: Do njoftoj nga radio. Do të vinë mesazhet në celularin tënd
6: dashur. Dhe fjala është Ruc. Oj, Ruc është individi Rucoj kur përdoret si folje. Vjet gjëra të vogla dikush, pra Ruc, dikush që vjet gjëra të vogla. Lutem Altin ma përdor në një fjali, po mund të.
5: Ruc.
6: Altin, lutem.
5: Po, ta përdorun?
6: Po, lutem, po përdorun.
5: Nëse do ishi Rucues, nuk do ishte bulevardi plot me protestues. Nëse do ishi rrucues, pra nëse do vidhni vetëm gjërat vogla, jo gjërat më
6: të
5: bukura, pra jepi Cezar.
6: Jepi Cezar, po Cezar. Bukur.

0: për ti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
3: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar. 18 deri më 28 qershor, Komodita Home, ndjehu komod.

0: Mirëmëngjesi,
1: lindën nga Belgjika sot ka përtuar të shkruaj, ka nisur vetëm 4 zemra.
2: S'ka okay, s'ka problem fare.
3: Ose është duke ngar biçikletën edhe ka më të kollajt.
1: Puthim fort dhe të falenderojmë shumë si dëgjoftë.
3: Për çfarë puthim, ose ne mbajmë mend të gjitha gjërat që na ke shkruar pavarësisht se sot i kemi shkruar.
1: Vërtet, vërtet.
2: Ndërkohë kemi një përshëndetje klubit, dikush na ka nisur një fotografi në fakt nga koncerti i Cukerës, shumë fotografi bukur, koncerti i 2007-s, kam përshtypjen. Herën e parë në qershor 2007. Super, super bukur, super bukur. Ndërkohë, kam përshtypjen e mbyllëm rrugtimin për ditën e sotme, duke ju falendëruar jashtëzakonisht shumë për gjithë mesazhet, gjithë dashurinë. Sot
1: ju lëm do shoqërinë me Music Box Orkestazimit.
2: Po, më pas do të kemi kemi Kelin me Gretën makinë me dy timon.
3: Elsa në mix me zërin e saj të ëmbël e mbyllëm Romian.
2: Falenderoj edhe Today Hospital dhe GoTech Electronics që mundsojnë klubin e mëngjesit dhe mbi gjitha. Arsyeja mos arsyesi, bëhet arsyes time, më dobson ai shumë arsyes sa arsyes je vetëm. Klubin e

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enet Clinic dhe GoTech.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Two Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Java Big, këtë të shtundet të diel me Eurodance Nights në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
4: Ora 10.
5: Now, the news on Club FM.
6: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Një grup i vogël protestuesish kanë kaluar natën përpara kryeministrisë duke vijuar qendrimin e tyre pa bllokuar qarkullimin. Ata janë ftuar të qëndrojnë edhe pas përfundimit të fjalimeve, ndërsa disa kanë zgjedhur të qëndrojnë gjatë natës. Në protestën e mëparshme u ritheksuan 5 kërkesat e paraqitura nga Dritan Goxhaj, të cilat sipas Luciana Kokës përfaqësojnë qëndrimin e grupit organizator me 40 anëtar. Kryeministri Edi Rama do të mbledh sot drejtuesin socialist komosohesin në qendër të diskutimeve, do të jenë përgatitjet e zgjedhjeve lokale 2027 dhe organizimi në bazë. Kjo mbledhje vjen pak ditë pasi Rama zhvilloi mbledhje të përbashkët të kabinetit qeveritar dhe grupit socialist në një klim të trazuar për shkak të protestave. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti falenderoi qytetarët për procesin zgjedhor të 7 qershorit, duke theksuar se rezultati duhet të respektohet dhe të përkthehet në institucione funksionale. Ai njoftoi se pas certifikimit të rezultateve do të nisin diskutimet për formimin e institucioneve të reja. Senati i SBA-s miratoi me shumicë të ngushtë një rezolutë që i kërkon presidentit Donald Trump të ndalë veprimet ushtarake kundra Iranit pa miratimin e Kongresit, edhe pse masa është kryesisht simbolike dhe ndikimi i saj praktik mbetet i paqartë, ajo përfaqëson kundërshtinë më të fortë të deritanishme të Kongresit ndaj konfliktit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë Orgesa Zaimin për Music Box.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
6: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM, the sound of summer.

0: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Mirëmëngjes të gjithëve kudo ku na dëgjoni në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Orgesa Zaimi, mi bash si çdo ditë në takimin ton përditshëm me Music Box, si vjen me një pas klubit të mëngjesit. Do të qëndrojmë bashkë për këto 2 orë transmetimi deri në mesditë me muzikën më të mirë për t'ju freskuar disi, duke qenë se është një ditë goxha e nxehtë. Temperatura shënon 30 gradë, por ndjehet si 40. Është ora 10:06 minuta. Në këtë ditë të nxehtë datës 24 qershor, vjen Lola Young me One Thing.

Si çdo të mërkur, edhe për sot do të kemi klasifikimin e ditës si na një me chartet britanike. Do të kemi në Top 5 UK për këtë javë në vendin e 5 Harry Styles me American Girls.

dëgjuar nga Harry Styles këngën e tij American Girls, si duhet i ka fiksima i gocat amerikane, do të cilim tani në klasifikimin britanik të kësaj të mërkurë në vendin e 4, Tame Impala me super hitin e tij Dracula.

0: vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në katër stin.
1: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
2: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një val i nxehtë, por brenda nuas. Kjo freskin dihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shfëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
4: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.

Besojni ose jo, Michael Jackson është rikthyer në këtë klasifikim që ne dëgjojmë sot në Top 5 UK për filmin të tij biografik pa diskutime. Dëgjuam në vendin e tretë me Billie Jean, për të cilën tani në Top 5 UK, në vendin e dytë këngën më tretë Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Jemi rikthyer me Olivia Rodrigo dhe këngën e saj me tre Drop Dead për të sjellë vendin e parë të kësaj jave në Top 5 UK në klasifikimin britanik. Një këngë e performuar live në koncert nga një duo e mrekullueshme, artistët Sam Fender dhe Olivia Dean. I dëgjojmë në vendin e parë me Rain Me In.

0: Ora 10:30 minuta.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pre orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
6: O zemre, erda unë.
2: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
6: Shpar.
2: Po, shpar, ku ishe shpar?
6: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
2: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
6: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
2: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
6: Tjera shansori se është plot, unë po vi nga shkallët.
7: Shpar, jeto më mirë, shpes do më pak.
8: Club FM.

Jemi rikthyer me anën më të butë të kantautorit britanik Robbie Williams në këngën Go Gentle, ku shumë fansa e konsiderojnë një nga këngët më të sinqerta të tij, sepse nuk lindi nga një histori dashurie apo ndarje, por nga momenti kur ai u bë prind, Robbie Williams tha se nuk donte të krijonte thjesht një këngë pop, por një lloj letre ose mesazhi për vajzën e tij Theodora Rose, ku i jep këshilla për jetën, të jetë fort, mos ket frikë, por edhe të ruaj butësinë dhe mirësinë. Kënga në fakt ngëllon si një këshill e qetë, por teksti ka edhe një ton mbrojtës nga një baba që e di se bota mund të jetë ashpër. Robbie Williams ka thënë se ndjenjat e atësisë ndryshuan mënyrën se si ai shkruante muzikë, për të vlerësuar fakti se kënga Go Gentle bën pjesë në albumin fantastik të tij Swing Both Ways, ku ai u kthye stilit swing jazz i frymzuar nga këngëtarët klasik. Gjithmonë Robbie Williams shprehur se do donte të ishte një nga trashëgimtarët e Frank Sinatra. Në mënyrën e ti, ka bërë diçka shumë interesante që ka bërë ura lidhse me disë muzikës së vjetër dhe të re. Për të qëndruar në program

sërish me britanikët, nuk është fajim që britanikët janë më të mirët, të paktën në muzikë. Do të kemi pas në 1969 me këtë këngë shkruar nga Mick Jagger dhe Keith Richards, duo epike e Rolling Stones. Ata ishin me pushime në São Paulo në Brazil dhe janë frymzuar pikërisht nga disa gauchos brazilian që janë të ngjashëm me cowboysat amerikan. Vetë titulli i këngës Honky Tonk Women është një term i përdorur në Amerikë për të përshkruar balerinat e salloneve që shpesh ishin edhe prostituta. Për 4 javë rresht kjo këngë ka qenë numër 1 në të dyja shtetet në Amerikë dhe në Angli. E sillim në program nga The Rolling Stones, Honky Tonk Women.

Dhe nga atmosfera e Gauchos me Rolling Stones e Honky Tonk Women, do t'ju sjell një këngë. Historia pas kësaj këngë është shumë prekse në fakt, edhe më thellë se sa duket në dëgjimin e parë. Në fillim kjo këngë tingëllon si një histori e thjeshtë për një vajzë vogël hebreje që quhet Sara, që i pëlqente të luante, të qeshte, të ndronte, si ti, comme toi, por gradualisht kuptohet historia zhvillohet gjatë periudhës së Holokaustit. Jean-Jacques Goldman, që ka prejardhë e familje hebreje nga ana e babait, u frymzua nga fotografi dhe histori reale të fëmijëve që jetuan para luftës. Ideja ishte që të tregonte se viktimat nuk janë thjesht numra në histori. Ata ishin fëmijë normal me ëndra dhe jetë të zakonshme. Forca e këngës qëndron pikrisht te kontrasti i melodisë së butë dhe të ëmbël, ndërkohë që kuptimi bëhet gjithnjë edhe më i rëndë. Shumë njerëz nuk e kuptojnë menjëherë temën e këngës, kanë përshtypjen se me këtë shpjegim që u dhash do të thelloheni pak më shumë për ta kuptuar, sidomos ju frankofonët. Kjo këngë u bë një nga veprat më të njohura të Goldman dhe vazhdon të konsiderohet si një nga tekstet më emocionale në muzikën franceze. Comme toi, Jean-Jacques Goldman.

0: Me ndoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash. Puna nuk pret, e as ti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.

rikthyer me Ed Sheeran dhe Shape of You. Kënga ka 6.6 miliard shikime në videoklipi zyrtar në YouTube, sipas të dhënave, duke mbajtur ende mes videove muzikore më të ndjekura në historinë e YouTube. Dhe pa diskutim, për një periudhë është kënga më e dëgjuar në Spotify dhe mbetet një nga hitet më suksesshme të viteve 2010. Por për të treguar pak më shumë për krijimin e këngës Shape of You, Ed Sheeran e krijoi këngën dhe fillimisht nuk e kishte menduar për ta kënduar ai. Kënga u shkrua në sesione të ndryshme producentëve Steve Mac dhe Johnny McCade. Në fillim Sheeran mendonte se kënga kishte sil pak më të përshtatshëm për artiste të tjera pop, po artiste, madje kishte treguar se po mendonte t'i japte vetë Rihannës, por stafi dhe ekipi i tij tha se mënyra se si ai këndonte në demo e bën këngën që të funksionojë më mirë dhe për këtë arsye vendosi që ta mbante. Dhe bravo i qof, sepse pa diskutim është një nga këngët më të shitura në planet, pjesë e albumit dhe kryesorja e albumit Divide. Mirë, ne do të qëndrojmë në Music Box me histori të tjera shumë pikante dhe interesante për të kthyer në vitin e largët 1979. Ka qenë kënga numër 1 e Billboardit për më shumë se 6 javresh, për të fituar diskun e Art me 1 milion CD të shitura, në atë kohë diçka e madhe. Kënga e shkruar nga kitaristi i grupit The Knack, Burton Avery, në vitin 2005 është risjellë në vëmendje pasi ka qenë në listën e këngëve të iPodit presidentit Bush. Pra, presidenti e ka pasur pikë të dobët të këngë. Imagjinoni George Bush duke kërcyer siç mëndur në ritmet e këngës My Sharona. Këta janë Knack.

Jemi rikthyer në program me The Knack dhe Maj Shirona, një super hit i vitit 1979. Ne do të qëndrojmë në program me një hit tjetër të madh nga grupi rock The Police, realizuar në 1978 për albumin e tyre Outlandos d'Amour, shkruar nga pikpamja e një burri që dashurohet me një prostitut. Në fillim Sting e kishte konceptuar në versionin bossa nova këtë këngë, por bateristi i grupit Steven Copeland i dha një formë më dinamike në ritëm të ngjashëm me tangon. Është një nga 500 këngët më të suksesshme të gjitha kohërave sipas prestigjioses Rolling Stone. E bën variante nga Bossa Nostra, Ivan McGregor, Jose Feliciano, Ferruccio Spinetti, George Michael gjithashtu ka bërë cover këtë këngë në 99-ën, pjesë e albumit Songs from the Last Century në versionin jazz. Por ne e dëgjojmë nga Sting dhe The Police, kjo është Roxanne.

0: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
1: Asgjë.
0: Është ide e keqe në fakt.
1: Shumë e keqe.
0: Dhe pikërisht për këtë
1: funksionon
0: makinë me dy timon.
1: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
0: do të ishte shumë e mërzitshme.
1: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga Hëna në të Premte, për orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
3: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
4: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndjerë freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fierë, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
5: O zemre, erdha unë.
1: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
5: Shpar.
1: Po, shpar, ku ishe shpar?
5: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
1: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
5: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
1: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
5: Tjera shensori se është plot, unë po vi nga shkallët.
6: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
7: Ora 11:02.
8: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Në GKK u zhvillua seanca ndaj Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit, ku mbrojtja kundërshtoi provat e paraqitura nga SPAK. Avokati Metës Kutim Cakrani kërkoi shpalljen e papërdorshme të disa provave, duke pretenduar se janë siguruar në mënyrë të paligjshme dhe në shkelje të procedurave ligjore. Mbrojtja argumentoi se kallëzimi fillestar nuk kishte lidhje me Metën dhe se përfshirja e tij në dosje është bërë më vonë. Kryeministri Edi Rama paralajmëroi ndryshime të thella në transportin publik, ku sjellës dhe hapësirat urbane, një nga detyrat kryesore që do të jetë në sistemin e kabllove ajrore, dhe kalimi gradual drejt infrastrukturës nëntokësore dhe roli bashkive në këtë proces. Në 10 ditët e para të korrikut ai tha se do të prezantohet edhe programi Rilindja Urbane 2.0, që adreson një sër problematikash, duke ndërhyrë në të gjitha pikat që kanë mbetur më pak të investuara. Një grup i vogël protestuesish kanë kaluar natën përpara kryeministrisë duke vijuar qendrimin e tyre pa bllokuar qarkullimin. Protestuesit janë ftuar të gjithë të qëndrojnë dhe pas përfundimit të fjalimeve, disa kanë zgjedhur ta kalojnë natën aty. Në protestën e mëparshme u ritheksuan 5 pikat e paraqitura nga Drita Ngoxhaj, të cilat sipas Luciana Kokës përfaqësojnë qendrimin e grupit organizator me 40 anëtarë. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti falenderoi qytetarët për procesin zgjedhor të 7 qershorit, duke theksuar se rezultati duhet të respektohet dhe të përkthehet në institucione funksionale. Ai njoftoi se pas certifikimit të rezultateve do të nisin diskutimet për formimin e institucioneve të reja. Kurti gjithashtu shprehu ngushëllime për dy ngjarje tragjike ku humbën jetën qytetar nga Prizreni. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
8: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
10: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
1: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
11: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
1: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
11: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
1: O palma, mos haro.
11: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë me New Radicals dhe You Get What You Give. Është një histori shumë interesante sepse pas një hiti të madh që ne sapo dëgjuam, fshihet vetëm një njeri i quajtur Greg Alexander. Kënga u shkrua si një përzierje mes optimizmit por dhe revoltës. Në sipërfaqe tingëllon si një këngë energjike, pozitive, por teksti ka kritika ndaj shoqërisë moderne, ndaj industrisë muzikës, kulturës, famës. Greg donte një mesazh që mund të perifrazohet si mos u dorzo, mbaje shpirtin tënd të gjallë. Dhe ne kemi dëgjuar në këtë fillim të pjesës së dytë programit Music Box, ju na dëgjoni si çdo ditë në Radio Kombëtare Club FM. Kthehemi tek një baladë regjistruar nga Richard Marx për albumin e tij të dytë, Repeat Offender, e vitit 1989. Kjo ka qenë numër 1 në Billboardin e 100 hiteve më të mira dhe numri 2 në Angli. Richard Marx e ka shkruar këngën duke udhëtuar në formën e një letre dashurie për gruan e tij, e cila në fakt ishte aktoria Cynthia Rhodes, aktoria e famshme që kërcente me Patrick Swayze, balerina e Dirty Dancing. Ajo ndodhe në Afrikën e Jugut me xhirime dhe pse e shkruar një epokë vetëm me balada, kënga Right Here Waiting bën diferencën nga baladat e tjera. E dëgjojmë në Music Box nga Richard Marx.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. E të këtë verë, prapo vite këty.
1: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Dhe glapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari.

0: 15 deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
2: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shfrytuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.

Jemi bashkë në programin Music Box me Moja dhe Come and Get It, një këngë e cila është me një ndjesi shumë nostalgjie në fakt, blues dhe soul, por që u bë shumë e njohur si një hit radiofonik dhe televiziv sepse u përdor në programe reklama në disa vende europiane. Ne rikthehemi në program, është ora 11:21 në këtë ditë të nxehtë datës 24 qershor. Do të ngrem flamurin e bardh tani sepse duam pak më shumë freski. Vjen Dido me këngën shkëputur nga albumi i kanë

autores britanike Life for Rent e vitit 2003. Hiti më i madh në karrierën e saj, përveç suksesit që ka patur albumi dhe kënga në Shtetet Bashkuara të Amerikës në Angli, ka fituar si këngën më të mirë britanike për vitin 2004. Vjen Dido me White Flag.

Rikthehemi bashkë në 2003 me këtë super hit të saj për të fituar edhe çmimin si kënga më e mirë britanike e vitit. Ora 11:25 tani do t'ju sjell një ndjesi se si mund të këndosh një këngë për Afrikën dhe mos kesh qenë kurr atje. Shumica e antarëve të grupit Toto nuk kishin qenë kurr në Afrikë kur shkruan këtë këngë. Ata kaluan shumë kohë duke parë dokumentar, duke lexuar për kulturat afrikane për të ndërtuar, po themi, atmosferën e këngës. Në fillim nuk konsideroi kënga më e fortë e albumit, por me kalimin e viteve u shndërrua në një hit masiv për të rikthyer përsëri në popularitet dekada më vonë përmes internetit apo memeve të ndryshme dhe me magjinë që bën TikTok, të gjithë artistët duhet presin ringjalljen e këngëve të tyre. Vin Toto me Africa.

0: ora 11:31 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes. Club FM

0: Role Model, High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: Club goes to Hollywood.
0: Club FM shkon në Hollywood.
4: Dua Lipa ka ndarë me botën një përzgjedhje të vendeve të saj të preferuara që u rekomandon edhe vizitorëve që duan të njohin më mirë qytetet ku ajo ka qenë. Në këtë listë natyrisht nuk mungoi vendlindja e saj, Prishtina. Ky projekt u realizua në bashkëpunim me Google Maps dhe Service 95. Përmes ti, nëse kërkoni në Google Maps, mund të zbuloni lehtësisht vendet e përzgjedhura nga artistja, përfshirë edhe ato në Prishtinë. Mes rekomandimeve të saj, Galerinë Kombëtare të Kosovës, një hapësirë rëndësishme arti që pasqyron krijimtarinë bashkohore dhe historinë kulturore të vendit. Pranë tij, edhe Muzeu Etnologjik i Kosovës, një monument i shekullit të 18, që prezanton historinë dhe trashëgiminë kulturore të Kosovës. Në listën e saj nuk mungoi as festivali Sunny Hill, një nga ngjarjet më të mëdha muzikore në rajon, i cili organizohet nga vetë këngëtarja dhe babai i saj, Duke Gjin Lipa.
1: Club goes to Hollywood.
4: Madonna ka publikuar videoklipin e ri për projektin Confessions 2, i cili po tërheq vëmendje jo vetëm për skenat e guzimshme, por edhe për numrin e madh të emrave të njohur që marrin pjesë në të. Projekti 10 minutësh, të cilin artistja e konsideron më shumë një film të shkurtër sesa një videoklip muzikor, përfshin 6 këngët e para nga albumi i saj i ardhshëm dhe sjell një sër paraqitjesh speciale nga personazhe të njohur të muzikës, modës, filmit dhe sportit. Me emrave që shfaqen në videoklip janë supermodelja Kate Moss, këngëtarja Sabrina Carpenter, aktoria Julia Garner, si dhe vajza e Madonas Lourdes Leon. Gjithashtu, pjesë e projektit janë edhe Benedict Cumberbatch, Debbie Mazar, apo Richard E. Grant.
1: Club goes to Hollywood.
4: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

Rikthehemi në program me Need Your Love nga One Republic. Është ora 11:41 në këtë ditë nxehtë të kësaj të mërkurë, datës 24 qershor. Ne do të qëndrojmë në program për t'u freskuar disi me një nga këngët më të suksesshme, ka ndihmuar filmin apo filmi ka ndihmuar këngën. Kjo mbetet për t'u diskutuar, por është kolon zanore e filmit The Graduate e vitit 67 me regjisor Mike Nichols, me protagonizmin absolut të Dustin Hoffman, Anne Bancroft dhe Catherine Ross. Filmi The Graduate tregon historinë e Benjamin Braddock, një sapo diplomuar me asnjë dëshirë apo synim për jetën, i cili joshet nga një grua më e madhe në moshë dhe më vonë dashurohet me vajzën e saj. Në vitin 96 është përzgjedhur ky film nga Bordi për Regjistrin Nacional të Filmit Amerikan si filmi më i mirë për kuptimin e tij kulturor, historik dhe estetik, cilësuar si një nga 20 filmat më të mëdhenj të gjitha kohërave. Muzika kompozuar nga duo folk rock Simon & Garfunkel, kënga që u bë simbol nga filmi ishte Mrs. Robinson, emri i personazhit, por kënga që ka lënë më shumë gjurmë dhe që u shndërrua më vonë në një super hit të fund viteve 60, është kjo që ne sillim tani. Sound of Silence.

0: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësinë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

jemi rikthyer, është ora 11:50 minuta. Do të kemi tani një energji shumë të mirë dhe një këngë që na kthen pas një prej grupeve më legjendare të muzikës. Bëhet fjalë për grupin Beatles, një nga historitë në fakt më të çuditshme të muzikës. Paul McCartney u zgjua një mëngjes me melodinë në kokë dhe mendoi se ndoshta e kishte dëgjuar diku më parë. Për javë të tëra pyeste njerëzit, a është kjo melodi e dikujt tjetër, sepse nuk e besonte se aty kishte ardhur kjo muze jashtëzakonshme. Derisa shkroi tekstin e vërtet, kënga kishte një emër të përkohshëm, të quajtur Scrambled Eggs, sepse përdorte fjalë të rastësishme për të mos harruar melodinë. Dhe pjesa tjetër është History, një nga këngët më të mrekullueshme të kompozuara ndonjëherë. Vin Beatles me Yesterday.

Një magji e vërtet kjo këngë, unë e kujtoj kur isha e vogël që e dëgjoja pafund dhe më kujton edhe verën gjithashtu në kujtimet e mia. Mirë, historia e krijimit së këngës Osim tani është shumë më misterioze nga sa mendojnë njerëzit. Kënga nuk u shkrua fillimisht si histori për një hotel të vërtet. Grupi donte të tregonte anën e errët të suksesit në Kaliforni, famën, parat, jetën e luksit, ndjenjen se po humbet lirinë. Vargu i famshëm You can check out anytime you like, but you can never leave, u interpretua nga shumë njerëz si një histori për sekte, burgje ose teori të tjera, por grupi Eagles tha se ishte metaforë për stilin e jetës që tërheq dhe nuk të lëshon më. Solo e kitarës u punua për shumë javë derisa u bë një nga më të famshmet në histori. Po ju lëmë Eagles dhe Hotel California, me mua Orgesa Zaimin, dëgjojmë nesër. Bye bye.

0: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance 90s. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, Ride on Time. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me Eurodance 90s në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizit kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Ora 12.
3: Now, the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Vijojnë punimet për projektin infrastrukturor, zgjerimi i segmentit rrugor dalje Elbasan Prenjas Qafthan faza e dytë, pjesë e korridorit të 8. IKMT shkruan se ky akt do të shkurtojë ndjeshëm distancën për të lidhur me Maqedoninë e Veriut dhe parashikohet të përfundojë deri në fund të vitit 2027. Gjithashtu rruga pritet të shkurtojë distancën mes Tiranës dhe Tetovës në më pak se 2 orë. Në GjykoKo u zhvillua seanca ndaj Lirmetës dhe Monika Kryemadhit, ku mbrojtja kundërshtoi provat e paraqitura nga SPAK. Avokati Metës Kujtim Cakrani kërkoi shpalljen e papërdorshme të disa provave, duke pretenduar se janë siguruar në mënyrë të paligjshme dhe në shkelje të procedurave ligjore. Mbrojtja argumentoi se kallëzimi fillestar nuk ishte lidhje me Metën dhe se përfshirja e tij në dosje është bërë më vonë. Kryeministri Edi Rama paralajmëroi ndryshime të thella në transportin publik, kujsjellësin dhe hapësirat urbane. Një nga detyrat kryesore do të jetë sistemi kablove ajrore dhe kalimi gradual drejt infrastrukturës nëntoksore dhe roli i bashkive në këtë proces. Në 10 ditët e para të korrikut do të prezantohet dhe programi Rilindja Urbane 2.0, që adreson një sër problematikash, duke ndërhyrë në të gjitha pikat që kanë mbetur më pak të investuara, është shprehur Rama. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti falenderoi qytetarët për procesin zgjedhor të 7 qershorit, duke theksuar se rezultati duhet të respektohet dhe të përkthehet në institucione funksionale. Ai njoftoi se pas certifikimit të rezultateve do të nisin diskutimet për formimin e institucioneve të reja. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
8: Si the?
7: Apo vjen një shumë vonë?
8: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
7: Apo kjo ka lajfit u fare?
8: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
7: Njëshje, le të filloj festa.
4: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë. Prapo vite këty.
1: Ka ardhur momenti që të gjithë kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar, 18 deri më 28 qershor. Komodita Home, ndjehu komod.

0: Kotë thonë që vapa të bënd flasësh me vete. Ja unë plasa vape dhe jam mirë. Njësoj si ti.
1: Ore, më kë po flasu?

0: Ora 12:32 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
2: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
3: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
4: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zbrim dot asnjë kilogram qershi.
5: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
3: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
4: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
6: Oh, yeah.
3: Çfarë?
5: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
3: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
7: Klubi i mëngjesit.
8: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
4: Makinë me dy timon.
5: Makinë me dy timon, nga Hëna në të Premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
7: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
8: O zemre, erdha unë.
9: Qa zemre, ku ishe?
8: Shpar.
9: Po, shpar, ku ishe shpar?
8: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
9: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
8: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
9: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
8: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallët.
10: Shpar. Jeto më mirë, shpesdo më pak.
11: Asë sa të çuditshëm që jemi ne raca njerëzore. Në dimër kisha shumë ftohtë.
10: Kur do vi verë, thosh?
11: Tani që është verë, kam shumë vapë.
10: Kur do vi verë?

0: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
2: Ka njerëz që kur flasin, të ndalon çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte, kur i kërkoi muzikës t'i shërbente lirisë. 80,000 kuban e dinin, atë natë magjike në Havana. Tani, edhe ne do t'a dinim. Zucchero, e martë, 21 kori. Pista olimpike e Evropit, Tiranë. Biletët tani në shitje. Mos lër dikët tjetër të të tregoj si ishte.
3: Penalty, kape këtë mundësi. Renault Captur i ri, automatik, vetëm 23.690 euro dhe fito me njëherë dhuratat. Automita.
4: Kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull, gra që korin gruri në fush. Se nuk bëjnë shpikje të reja, për shembull, burra që bëjnë mbjellje floku. Ose vajza që fryjnë buzët.

A e dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare, po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni sikur tulini në breg të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat në bikini kalojnë para ekranit.

0: Kart, ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kart.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye. Pagesa dhe me cash.
2: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej? Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste? Po interesi. Gigabyte, çmimi, interesi. A ja vlen?
3: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab S10 lite, dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.
4: Ora 13:02.
5: And now the news on Club FM.
6: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në një deklaratë për mediat ka sjell fakte për investimet në jugun e vendit ku sipas tij kryeministri Edi Rama ka projektuar përmes studioveve arkitekturore 523 resorte, nga të cilët 53 janë në ndërtim dhe 47 presin leje. Berisha tha se këto resorte nuk dihen blerësi dhe zhvilluesit, por në të vërtetë pas tyre fshihen persona me rekorde kriminale. Vijojnë punimet në projektin infrastrukturor, zgjerimi segmentit rrugor dalje, Elbasan Prenjas Qafthan faza e dytë, pjesë e korridorit të 8. IKMT shkruan se ky akt do të shkurtojë ndjeshëm distancën për të lidhur me Maqedoninë e Veriut dhe parashikohet të përfundojë deri në fund të vitit 2027. Gjithashtu rruga pritet të shkurtojë distancën mes Tiranës dhe Tetovës në më pak se 2 orë. Në GJKO u zhvillua seanca ndaj Lirmetës dhe Monika Kryemadhit, ku mbrojtja kundërshtoi provat e paraqitura nga SPAK. Avokati Metës, Kujtim Cakrani, kërkoi shpalljen e papërdorshme të disa provave, duke pretenduar se janë siguruar në mënyrë të paligjshme dhe në shkelje të procedurave ligjore. Kryeministri Edi Rama paralajmëroi ndryshime të thella në transportin publik, në ujësjellës, kanalizime dhe hapësira urbane. Një nga detyrat kryesore do të jetë sistemi kablovajrore dhe kalimi gradual drejt infrastrukturës nëntokësore, si dhe roli i bashkive në këtë proces. Ndërkohë, në 10 ditët e para të korrikut do të prezantohet edhe programi Rilindja Urbane 2.0, që adreson njësër problematikash, duke ndërhyrë në të gjitha pikat që kanë mbetur më pak të investuara, është shprehur Rama. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
6: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
8: E, këta fëmijët e sotëm. Prindrit e dërguan vllajin në një universitet privat për juridik. Ai mori diplomën dhe tani ka hedhur në gjyq familjen sepse i kanë vjedhur 5 vjet.

0: Dje po i thoja një shoku se si një makinë më shtyu me parakojp tek semafori.
1: U vrave, më tha shoku?
0: Nuk e di.
1: Ja të pyes një avokatin.

njerëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditin që zova këngën e tyre, e luaj ta mbrapsht, slow. Wow! U dëgjua koris klevërve, tek Nabucco, i Giuseppe Verdit.

0: Ora 13:31 minuta.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
2: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
3: Po mirë që nuk ish duka, por ishtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
5: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
6: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
4: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
7: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.

0: Role Model, High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtreku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

0: Më pyeti cunin mbrëm.
1: O, ba, pse motra quhet Saranda?
0: Po se ishim me pushime kur unë gjiz.
1: A, faleminderit, ba.
0: Ska gjë karantin.

0: me Unionet Western Union. Fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union. 30 vjet pran jush.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
2: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
3: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
4: Asgjë.
3: Është ide e keqe në fakt.
4: Shumë e keqe.
3: Dhe pikërisht për këtë
4: funksionon
3: makinë me dy timon.
4: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
3: do të ishte shumë e mërzitshme.
4: Makinë me dy timon.
5: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
7: Ne jemi Electromagic. Dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Përjeto experience.
8: O zemre, erda unë.
9: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
8: Shpar.
9: Po, shpar, ku ishe shpar?
8: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
9: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
8: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
9: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
8: Tjera shansori se është plot. Unë po vinë shkallat.
10: Shpar. Jeto më mirë, shpesë do më pak.
1: Ora 14.
11: And now, the news on Club FM.
1: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
12: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Mbahet sot protesta 25 masive ku qytetarët kërkojnë ndërheqjen e panegocueshme të kryeministrit Edi Rama dhe largimin e qeverisë së tij. Protesta konsiderohet si kulmi i mobilizimit qytetar pas 3 javësh demonstrata të pandërprerë. Revolta ka dekaluar tashmë kauzën fillestare dhe është ndërruar në një lëvizje më të gjerë kundër korrupsionit, keqqeverisjes, mungesës së llogaridhënies dhe largimit masiv të rinjve nga vendi. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në një deklaratë për mediat ka sjell fakte për investimet në jugun e vendit ku sipas tij kryeministri Edi Rama ka projektuar përmes studiove arkitekturore 523 resorte nga të cilët 53 janë ndërtim, ndërsa 47 presin leje. Rama tha se për këto resorte nuk dihen vlerësit dhe zhvilluesit, por në të vërtetë pas tyre fshihen persona me rekorde kriminale. Në GJKO u zhvillua seansa ndaj Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit, ku mbrojtja kundërshtoi provat e paraqitura nga SPAK. Avokati Metës, Kutim Cakrani, kërkoi shpalljen e papërdorshme të disa provave, duke pretenduar se janë siguruar në mënyrë të paligjshme dhe në shkelje të procedurave ligjore. Kryeministri Edi Rama paralajmëroi ndryshime të thella në transportin publik, në ujësiellës dhe hapësira urbane. Një nga detyrat kryesore, tha ai, do të jetë sistemi kablovajrore dhe kalimi gradual drejt infrastrukturës nëntoksore, si dhe roli i bashkive në këtë proces. Në 10 ditët e para, tha Rama, të Kokoriku do të prezantohet dhe programi rilindjes urbane 2.0 që adreson njësër problematikash, duke ndërhyrë në të gjitha pikat që kanë mbetur më pak të investuara. Unë jam Sashenk Andreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Klab FM.
11: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital.
1: Ovital, cilësi në katër stinë.
3: Qa qefi, shefat e mi u përplasin keqi me njëri tjetrin, sepse unë jo binda urdrit të se cilit. Klab FM, lere shefin, kape radion.

E dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg.

Ja adhuroj pushimet sepse kanë surprizë. Mund të biesh në dashuri me shikim të parë me ndonjë plazh. Bën vaki edhe me ndonjë person. Club FM, kapë plazhin

0: Ora 14 e 32 minuta.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Tipari kryesor që Apple zbuloi në konferencën e zhvilluesve në Mbarbotën është padyshim Siri AI, por kompania ka zbuluar gjithashtu disa veçoritë të tjera të Apple Intelligence që do të vinë në sistemet operative iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 dhe visionOS 27. Aplikacioni Photos tani troket në modele më të fuqishme imazhi për t'u lejuar të bëni modifikime, duke respektuar momentin original si ChuCap. Me reframing hapsinor, ju mund të prekni dhe të rishni një foto dhe të shikoni paraprakisht një ndryshim të perspektivës në kohë reale. Safari po merr gjithashtu një mori përmirësimesh të inteligjencës artificiale. Mund të organizojë automatikisht skedat tuaja në tema përkatëse, ndërsa shfletoni, ai do të vendos skedat të reja në temat ekzistuese ose do të krijojë të reja, siç është e arsyeshme. Aplikacioni Messages ofron sugjerime me një prekje bazuar në kontekstin e bisedave tuaja. Mendoni të krijoni një kujtesë ose një shënim.
1: High Tech Time.
0: Audi Q7 mbërriti në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 2007. SUV-i luksoz i shërbeu mirë bazës së tifozëve me 4 unaza me shitje të forta gjatë gjithë ciklit të tij jetësor. Audi e përditësoi Q7 në 2016 me një stil më modern, sisteme të reja fuqie dhe teknologji të re. Shitjet e Q7-s së gjeneratës së dytë u rritën edhe më shumë. Audi Q7 i vitit 2027 paraqet një palë opsione të fuqishme të sistemit të fuqisë, teknologji të jashtëzakonshme brenda dhe jashtë dhe punën më të mirë të brendshme që marka ka ofruar deri më sot. Q7 dhe SQ7 më i fuqishëm janë të përmirësuar në gamën e SUV-ve të Audit. Në pjesën e përparme, Q7 paraqet fener LED me matricë digjitale me aftësi përshtatëse të rrezës së drejtimit. Ky Q7 shënon herën e parë që kemi një teknologji të tillë në Shtetet e Bashkuara dhe Audi duhet të rishpikte teknologjinë e vet të ndriçimit inteligjent për ta bërë atë të funksionojë. Në thellë mund të drejtoni automjetin tuaj me dritat e gjata gjithmonë gati për t'u nisur, ndërsa Q7 përcakton se si, kur dhe ku t'i aplikoj ato.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë i lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech

A dini se si ka thënë Einsteini? Gjelbërimi është qetësia, vesa është drita. Qershori ikën si flutura, apo se ka thënë Einsteini? E ka thënë Pablo Neruda. Club FM, KPV.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.

Një miku im staticien më tha sot: "Në psikiatri ka më shumë meshkuj se sa femra." E kjo provon se kush e luan mend tjetrin. Kam filluar të mendohem.

0: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: O zemre, erdha unë.
3: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
2: Shpar.
3: Po, shpar, ku ishe shpar?
2: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
3: Po, pra, ku ishe shpar që erdhi ka gjvonë?
2: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
3: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
2: Tjera shesori se është plot. Unë po vi nga shkallët.
4: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
5: Ora 15.
6: And now the news on Club FM.
7: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Kryeministri Edi Rama në një intervistë për televizionin francez France 24 deklaroi se debati publik në Shqipëri për zhvillimin e vendit ndikohet nga ndërhyrjet e jashtme dhe shpesh nuk pasqyron interesin e komuniteteve lokale. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar ndaj platformës së paraqitur nga Tritan Goxhaj në protestën në Tiranë, duke mbështetur në disa kërkesa por kundërshtuar zgjedhjen me short të një asambleje tranzitore dhe qeverie teknike, pasi sipas tij çdo qeveri tranzitore duhet të zgjidhet dhe të marrë votbesimin e parlamentit. Edhe deputeti i Partisë Socialiste Rion Braçe ka reaguar ndaj protestave duke i cilësuar disa prej tyre të ndikuara nga agjenda primitive dhe të rrezikshme. Ai u shpreh kritik ndaj përpjekjeve për delegitimitetin e procesit zgjedhor dhe institucioneve dhe krijimin e një qeverie teknike nga sheshi. Në një deklaratë për mediat, Berisha ka akuzuar qeverinë për projekte zhvillimi të 523 resorteve dhe hoteleve në zonat bregdetare me lehtësira fiskale dhe trajtim preferencial. Gjyqi Cezdia në GJKK u shoqëruar me përplasje mes Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit. Meta ka mohuar çdo mesazh apo komunikim me personat e përmendur në hetime, duke shtuar se çështjet që lidhen me Kryemadhin i di vet ajo. Kryeministri deklaroi se në fillim të korrikut do të prezantohet programi i ri kombëtar Rilindja Urbane 2 për transformim të thellë të qyteteve. Rama thekson nevojën për pastrimin e hapësirave urbane nga kabllot dhe strukturat e vjetra, ndërsa kritikoi disa drejtues bashkish për mungesë angazhimi në terren. AKU-ja ka shtuar monitorimin e bizneseve sezonale gjatë verës për të garantuar sigurinë ushqimore. Drejtuesja Blerina Gjulameti deklaroi se siguria mbetet prioritet dhe subjektet duhet të rrisin standardet e punës. Instituti i Shëndetit Publik u bën thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes të shtuar për shkak të valës së të nxehtit që ka përfshirë vendin dhe rajonin me temperatura që pritet të arrijë deri në 40 gradë Celsius. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio ka nisur një tur diplomatik në Lindjen e Mesme për të garantuar alatët e gjirit mbi marrëveshjen SHBA-Iran. Gjatë vizitës në Emiratet e Bashkuara Arabe, Rubio pranoi se shqetësimet do të trajtohen në bisedime. Lidhur me fondin e propozuar prej 300 miliard dollarësh për rindërtimin e Iranit, Marco Rubio sqaroi se nuk bëhet fjalë për investimet e qeverisë amerikane, por për mundësi që mund të krijohen nëse Teherani zgjidht bashkëpunimin dhe heq dorë nga politikat që mbështesin terrorizmin. Presidenti i Këshillit Ndërkombëtar të Aeroporteve në Evropë, Stefan Schulz, ka shprehur shqetësim për funksionimin e sistemit të ri të hyrjedaleve për shtetasit e vendeve jashtë Bashkimit Evropian, se po shkakton vonesa të mëdha në aeroporte për shkak të verifikimit biometrik. Ai kërkoi institucioneve të mos e paraqesin sistemin si plotësisht funksional. FIFA po shurton një ndryshim në mënyrën e ekzekutimit të penalltive në fazat eliminatore të Kupës së Botës, pasi sipas studimeve skuadra që gjuan e para ka rreth 22% më shumë shanse për të fituar. Mbrëmja e sotme në Kupën e Botës sjell ndeshjet vendimtare të grupit B ku skuadrat zbresin në fushë në orën 21 për të përcaktuar fatin e kualifikimit. Ndeshja kryesore e mbrëmjes është Zvicër-Kanada që pritet vendos kreun e grupit. Në sfidën tjetër Bosnia përballet me Katarin. Në mesnat luhen ndeshjet Maroka, Haiti dhe Skoci, Brazil, ndërsa në orën 3 të mëngjesit Afrika e Jugut përballet me Korenë e Jugut dhe Çekia me Meksikën. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Un jam Denada Dajlani, në vijim ju me makinë me dy timon.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
7: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
9: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
7: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
10: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
3: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
10: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
3: O, palma, mos haro.
10: Po palma, palma.
7: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Magjin me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
0: Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Kelly dhe Greta fillojnë Magjin me dy timon.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje,
3: përshëndetje të gjithëve dhe në qoftë se mirë mëngjesi ju kujton një mot të freskët, natyrisht kjo thirrje jo fort e logjikshme në këtë orë na kujton që temperatura jashtë është mbi 35 gradë Celsius, po ndjehet si 42. Prandaj mirë mëngjes mund të thuash sa herë duash, domethënë nuk ka asnjë lloj problemi, por ata që po të ndjekin me siguri janë duke u revoltuar ndaj teje dhe po kërkojnë që ti të çohesh këtu dhe dalësh një herë për jashtë edhe pastaj të guxosh. Tu është mirë mëngjes.
2: Unë mendoj se ata që e dëgjojnë këtë mirë mëngjesin e marrin më shumë se jemi në makinë me dy timon, se nuk e dëgjuan kur e prezantoi Sparelsa.
3: Nuk kanë si ta marrin, nuk kanë si ta marrin, nuk është karakteristik,
2: është. Ti pse flet emër të tyre?
3: Unë flas në emrin tim personal dhe vetëm. Prandaj. Edhe për faktin që pjesa më e madhe e dëgjuesve e njoh për gati 20 vjetësh.
2: Domethënë,
3: megjithatë nuk është e thënë që duhet na kaloj koha duke u grindur për një arsye, sepse unë eci me parime të tjera. me idenë e thjeshtë,
2: unë mendoj se është
3: jo shpesh herë guxoj të debatoj me njerëz paditur, por nuk e di asti konkret.
2: Ekspertshme, shikoj, unë do t'i zbus totalisht të gjitha këto, duke thënë që nuk ja vlen të grindemi vetëm sepse duhemi.
3: Patjetër, patjetër. Këtë kjo është e vërtetë. Domethënë, por jo vetëm ne na duan dhe të tjerët.
2: Për shembull, ai ditë që
3: jap dy prova shkencore. Ky program mundsohet nga Electromagic.
2: A ke drejt prieto experience.
3: Dhe nga Spar.
2: Pranë familjes çdo ditë. Shi, kam një erashk me Electromagic, sa e bukur është.
3: Sa e bukur. Dhe ty të shkojnë erashkat, jo të gjitha. The way.

0: Marina Oricum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Oricum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
2: Penalti, kape këtë mundësi. Renault Captur i ri, automatik, vetëm 23.690 euro dhe fito me njëherë dhuratat. Automita.
3: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit, eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin, emocionet, është simboli i

0: Ishim me Xhunglën, pikërisht me Bonnie Tyler në makinë me dy timon në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM, është xhungël aty jashtë.
0: Është xhungël, thuhet gjithandej, po jo çdo xhungël ngjan me njëra tjetrën. Për shembull, xhungla norvegjeze.
1: Po.
0: Flas për shoqërinë, domthonë. Ka një hall shumë të madh tani, hall i tifozëve, domthonë, të cilët kanë fituar një çmim në botëror.
1: Po.
0: Për festën më të mirë, domthonë. Ndërsa xhungla portugeze, kishte hallin e do bënte gol Cristiano Ronaldo apo jo? Dhe i bëri.
1: Dhe
0: pak, po bëri dy dje, domethënë ndaj Uzbekistanit të lodhur të ku në kryetari i xhunglës quhet Kanavaru. Bëri dy dhe kështu ka thyer një

0: rekord, sepse është i vetmi lojtari që ka shënuar në 6 kompeticione të Kupës Botës. Kjo ka filluar shumë i vogël, ka 20 ca vjet karrierë dhe kështu që ja ka dalë mban të marr pjesë 6 herë në botror, madje të shënoj në të 6-ta. Kuptonë për
1: shumë.
0: Por ama, në gjungle në Argentina se dalohet Leo Messi, i cili ka thyer rekordin e gocërusit më të mirë.
2: 5 gola të
0: botës. Jo, jo, a i mund vazhdoj të shënoj akoma, deri tani 5. Por ka thyer rekordin e Kloses, kështu që tani më duket mos gaboj është 18 gola në të gjithë kompeticionet e Kupës Botë.
2: Pra, Messi.
0: Nuk e di, por nga gjungla në gjungël. Ndërsa Senati Amerikan na e ka dënuar Donald Trumpin për veprimet ushtarake pa miratimin e Kongresit.
2: Më pëlqeu shumë që përfshi Senatin Amerikan tek gjungla.
0: Në gjungla patjetër. Dhe zoti Trump pa 4 senatorë republikan që ia drodhën bishtin.
2: Ja.
0: Po.
2: Si munden ata?
0: Kështu që doli vetë dhe i shau siç ka shar ai neomalsorat. Pra,
2: na shau dhe ne mo.
0: Juve po, ju tha.
2: Jo, ne të dy.
0: Distancohemi domun. Çfarë tha neve?
2: Tha ju tha.
0: Për ju, me foli juve në shumës.
2: Jo, neve në shumës.
0: Me mu që pun ka, s'kam thënë që ase kam sharë to 4-5 vjetë të fundit. Apo e kam sharë.
2: Në të se po. Dje pojnë her.
0: Jo.

0: Ora 15 e 30 minuta.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
5: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
6: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
7: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
5: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
8: Oh yeah.
7: Çfarë?
6: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
7: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
9: Klubi i mëngjesit.
10: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak këmbërsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Ende të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Number 5.
3: Në vendin e 5, Rolling Stones, In the Stars.
2: Number 4. You play, I play
3: into the bubble of this feels to make the same. Në vendin e 4, Steven Sanchez, Chuck the Money.
2: Number 3.

0: dhe në vendin e parë Bibi Rexha One Day. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej EMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzinë, me një autonomi impresionante dhe konsum të ulët karburanti, vetëm 2.4 litra për 100 kilometra. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Role Model, High Hopes. Club FM.

0: Role Model, High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Dramat njerëzore janë të pafundme dhe atëherë kur mendon që e ke kripur djathin, drama duhet treguar. Që njerëzit mos të të marrin sysh, kupton apo jo, do, sepse zakonisht ne nisemi vetëm nga aparenca, nga pamja e jashtme i themi, "Ah, ma filani milioner, kështu i shkon puna mirë etj etj." Mm-hmm. Por në fakt ai ka drama të brendshme. Apo jo, ka drama të brendshme. Për shembull, këngëtarja e njohur botërore me rekord Guinness që ka stonuar në çdo lloj koncerti live,
6: Madonna.
5: Bravo. Mm-hmm. Ka folur hapur për ndikimin që ka pasur në fizikun e saj, pikërisht outfiti, se mësova dje që kështu duhet të them. Po.
6: Ajo ndikimi ka pasur në fizikun e saj.
5: Në fizikun e saj, ajo është e qartë dhe shë? Ka thënë sepse takat e larta të përdora vazhdimisht në jetën e saj kanë shkaktuar drama dhe trauma të mëdha. Për shembull, ajo ankohet që i dhëm gjuri.
6: Mirë, këto ja kishin thënë edhe më herët.
5: Po, kam një problem me gjurin tani, thotë, nuk kam fare kërcëm. Tani un kam i pyetur, do mos kam veshur takat e larta.
6: Po.
5: Dhe ka javë ca 10 ditë që më dhëm gjuri.
6: Keli tregot vërtetën, Keli.
5: Nuk e di, domethënë, apo ndoshta ngri ul ngri, domethënë të dhëm dhe gjuri.
6: Në protestë ti?
5: Jo, në protestë pak ngri vetëm ngri.
6: Se bëjmë squat. Jo, dhe ulemi.
5: Nuk e di ja këtë gjë, domethënë. Por megjithatë, pse do ta lidhësh çdo gjë me aty me një pjesë të vaposur qytetit, të lutem?
6: Jo, sot e nisa.
5: Për shembull, a di që qur keni filluar protestën, më mungojnë shumë ato faturat e çmimeve të larta në jug që nuk i shoh prej ditësh.
6: Është tamam
5: kjo periudha e shpërtimit tyre.
6: Të kërkojmë shumë djesë.
5: Prandaj Anastasia do të vi me
6: Lefta.

0: mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: U këpëshi, po qa bëno se na odhe të avanishesh?
4: Po reguloj banjon taksirat, ola.
3: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
4: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
3: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricis, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpiake, për gjysë more e ken shpi.
4: Atë paqa, o këpëshi.
1: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale. Me kartë, ju lutem.
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pa gjesa dhe me cash.
6: O zemre, erda unë.
7: Qa zemre, ku ishe?
6: Shpar.
7: Po, shpar, ku ishe shpar?
6: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
7: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
6: Ti për thua vetë ku isha shpar.
7: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
6: Tjera shansori se është plot. Unë po vinë shkallët.
8: Shpar. Jeto më mirë, shpesdo më pak.
9: Shko atje ku të qonë pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.

0: Breaking the Habit me Linkin Park, çfarë nostalgjie ishte kjo.
1: Oh, Kamile, Linkin Park, ty të pëlqen më tepër në këtë variantin e nostalgjisë apo në variantin e sotëm?
0: Në të nostalgjisë, se me këtë sotmi nuk e kam gjuar mjaftueshëm, pa arsye se jam shumë për barazinë gjinore, prandaj them Belin.
1: Po s'ka lidhje kjo barazinë gjinore në rock and roll është.
0: Të ke të drejtë. Kam një lajm shumë të mirë. Kendall Jenner.
1: Në këtë rast kemi të bëjmë me barazinë gjinore, por shfaq zoti nuk flasim për rock and roll. Po
0: është kokë këmbë dashuruar me partnerin e saj Jacob Elordi dhe për cilat.
1: Sa ka qëri me këtë partner?
0: Kanë goxha, po në fakt.
1: Duhet ta marrin vesh pas goxha kohësh, kjo është kokë këmbë dashuruar.
0: Është shumë jetë private, pra nuk herë prononcojnë këta në media, por ne ne të tillë.
1: Si jetën tonë private kë lajm
0: tonë. Ah, këtë do ta zbulojmë në orën 18:00 kur të largohemi nga këtu.
1: E kuptova.
0: Megjithatë, edhe ai është shumë i famshëm, është aktor, është bukurosh, Jacob Elordi. Dhe pjesa që komplikon më shumë të Maradona është fakti që këta kanë qenë miq fillimisht, prandaj ka qenë me katër mendjet, si jap një shans mos
1: ti. Çfarë dini katër? Pse ti kur je mik me dikë, je me katër mendje?
0: Po patjetër që po, nuk besoj.
1: Unë them mbas katër gota që zgjidhet, ne bësh me një mendje.
0: Ndoshta do të provoj ndonjëherë.
1: Provoj.
0: Faleminderit për sugjerimin. Dhe Jacob Elordi është po ashtu i dashuruar me të, kanë qenë pothuajse të pandashëm, na thon tani.
1: Sa mirë.
0: Tani na thon këto burimet e sigurta ne.
1: Ba, ata do kanë probleme me mëlçin se do kanë pi shumë.
0: Janë atë fazë ku duan të bëjnë gjithçka bashkë dhe gjërat janë bërë aq serioze, Keli. Sa Kendall po planifikon të festojë me ai po planifikon që ditë lindjen e ti të 29, që do shkojnë në Australi, ta festoj bashkë me Kendall.
1: Asa bu.
0: Para një muaj kanë qenë mediat amerikane që e kanë thënë këtë, që këta ja e kanë seriozisht.
1: Në qëfar vëndi do të
0: shkojnë? Të gjyri Manastirit.
1: Oh,
0: mendoj.
1: Ku është? Marigona.
0: Asa kesh, sa këngë bukur është.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: A keni provuar gjithçka për të hequr qafe zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
2: Përpara përdorimit e lexoni fletutëzuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vitet ty.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Techno Chronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë dhe të diel me Eurodance Nights në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
3: Ora 16:01.
4: And now the news on Club FM.
1: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM. Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Ndërsa pritet të mbahet sot protesta qytetare në ditën e 25, kryeministri Edi Rama në një intervistë për televizionin francez France 24 deklaroi se në Tiranë protestat vijnë nga ata që kundërshtojnë zhvillimin, ndërsa në Vlorë mbështetësit e projekteve janë ata që përfitojnë drejt për drejt prej tyre. Rama u shpreh se zhvillimi i vendit mbetet prioritet i mandatit të dhënë nga qytetarët, duke shtuar se debati publik shpesh ndikohet nga ndërhyrje të ndryshme nga jashtë. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar ndaj platformës së paraqitur nga Tritan Goxhaj në protestën në Tiranë, duke shprehur mbështetje për disa prej kërkesave, por edhe kundërshtime të qarta. Berisha deklaroi se Partia Demokratike mbështet kërkesën për dorëheqjen e kryeministit Rama, si dhe kufizimin e mandatit të kryeministrit në dy mandate. Megjithatë, kundërshtoi idenë zgjedhjes me short të një asambleje tranzitore dhe qeverie teknike, duke cilësuar atë jo kushtetuese. Berisha tha se çdo qeveri tranzitore duhet të zgjidhet nga parlamenti dhe të marrë votë besimi. Rreth 68.000 familje në Bretanjë të Francës kanë mbetur pa energji elektrike për shkak të një defekti në një transformator të lidhur me valën ekstreme të nxehtit. Rajoni ndodhet në alarm të kuq për motin ekstrem. I nxehti po prek gjërsisht edhe vendet e tjera të Evropës, duke shkaktuar pasoja të rënda për fshir viktima. Në vendin ton, Instituti i Shëndetit Publik u ka bërë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes të shtuar me temperatura që pritet të arrijë në 40 gradë Celsius. Në zonën e Picallës të Tiranës është inauguruar një terren i ri modern futbolli me mbështetjen e Federatës Shqiptare të Futbollit si pjesë e projektit 100 fushat. Në ceremoninë e hapjes, presidenti i VSHF-s Armand Duka u ndal në rëndësinë e investimeve në infrastrukturën sportive, duke quajtur futbollin mjet edukimi dhe zhvillimi social. Duka u bëri thirrje institucioneve dhe komuniteteve për më shumë angazhim në ndërtimin e fushave, ndërsa vlerësoi bashkëpunimin me akademinë lokale dhe përpjekjet për të sjellë më shumë të rinj pranë sportit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
7: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
6: Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
7: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
6: Palma, rusaro.
7: Po palma, palma.
3: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.
8: Your skin, oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.

0: Dhe ishim pikërisht me variantin anglo-sakson të Bokut. Ishte grupi Him, do më thënë.
1: Jo, është kaqinarja ishe.
0: Okej, okay, helëm si duash do më në. Por, tani unë duhet të prezentoj me një vajzë e ka dhezur rjetin.
1: Është
0: Alba.
1: Ah, po, e ka dhezur rjetin.
0: E ka dhezur rjetin nga Bali. Nga Bali, Alba Buka i quhet goca.
1: Nga Iqbali.
0: Qa të keqe ka që kjo ta kishte dhezur jetin në plazhet e Shqipërisë? Tani
1: s'ka gjë, po me siguri do të shohim diçka për një vajzë shqiptare.
0: Deri në Indonezi, domethënë, po kur ka dhezur jetin në Indonezi është bërë nami i zi, domethënë. Ajo është nga Shkodra, ka ndaj set fotografisë, fotografit janë të pa komentueshme, por vetëm të vëzhgueshme. Kjo do thotë që bota e showbizit vazhdon me ritëm të lartë, me ritëm të lartë, për shembull
1: vaj i Heidit,
0: ku e dion, është pyetur nëse është më mirë Big Brother apo Grande Fratello, dhe i me siguri ka dhe një përgjigje, vaj i Heidit.
1: Homolog.
0: Ndërsa Gjesti ka bërë përqafime të ngrota me ish banoren e Big Brother VIP, që është shumë e rëndësishme. Do thua shti cita është ish banore, duhet hapur shkrimi, dëmë. Po kështu, Benita ka kërkuar një regull të ri në Big Brother të bëhet pa historin e jetës, dëmë. Dhe në gjitha këto që të qërgumë.
1: Po, shumë informacion.
0: Ku jemi ne këtu? Në
1: njësë jemi. A ty të reshtat e Heidi duhet ishen, po se jemi.
0: A, se jemi. Fabrizio De André, ju me Dolce
1: Nera.
0: Nësë duhet me ditë italisht për këtë kongë.
2: Nera che porta vi

0: Ne jemi Electro Magic dhe sillim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
1: O zemre, erdha unë.
2: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
1: Shpar.
2: Po, shpar, ku ishe shpar?
1: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
2: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
1: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
2: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
1: Tjera shansori se është plot, unë po vinë e shkallët.
3: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
4: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Dhe glapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
0: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
5: Ka ardhur momenti që të gjithë kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar, 18 deri më 20 8 qershor, Komodita Home, ndjehu komod.
6: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
7: kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një val i nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freskinë ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
8: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
9: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptarë.

0: Kemi ca kohë pa folur për to Epstein për dosjet.
1: A thashë për Rammstein?
0: Do flasim më një herë pas pak.
1: Për Epstein, nuk... për dosjet.
0: Për Rammstein.
1: A, për Rammstein.
0: Do të ndërkohë që do t'i dëgjojmë, nuk lipset të dish gjermanisht, por Bill Gates ka dëshmuar para Komitetit Mbikëqyrjes së Dhomës së Përfaqësuesve në Shtetet Bashkuara të Amerikës.
1: Po, pse?
0: Ose i ka dalë emri në disa dosje dhe ai
1: Epstein dhe ky
0: po kanë pas takime të shpeshta këta, edhe pse nuk ka pas ndonjëherë ndonjë partneritet të mirëfillt nga aspekti biznesit. Se dikur thuaj që jo pa ai do menaxhonte ca financa që lidheshin me filantropin kryesisht në fushën e mjekësisë dhe të zhvillimit, por u pretendua nga disa emailet të gjetura ku përmendej dhe emri Bill Gates se Jeffrey Epstein, duke mos bashkëpunuar me të, kishte zbuluar disa të fshehta për jetën e tij dhe po përpiqej ta shantazhonte.
1: Mos.
0: Të tipit.
1: Mos më thuaj.
0: Kjo gjëja që Bill Gates ka dëshmuar. Ka thënë, "Po. Po, unë kam patur marrëdhënie jashtëmartësore." Një, tre kam patur, më thonë.
1: Marrëdhënia është përpara, jo tani.
0: Më herët, po, më herët. Dhe ka zbuluar dhe emrat e tyre, Kelly. Njëra prej tyre

0: është një lojtare e bridge. Lojtare e bridge e cila quhet Mila Antonova. Bridge që nga një lojë kështu strategjike me letra, goxha e rëndësishme, me letra bigjozi. Një tjetër ka qenë Karima Nigmatulina, dhe një sipërmarrëse në fushën mjekësore, doktoresh Alice Jacob Netherode. Dhe për këtë ka thënë, "Nëse me këtë kishim përbashkëta." Dhe sipas Bill Gatesit, Epstein i kishte zbuluar këtë marrëdhënie, por nuk është se e ka shantazhuar. Megjithatë, ka thënë ai, duke parë se si se çfarë kishte shkruar nëpër emailin, ndoshta rrugës ka qenë për të bërë shantazh. Ndoshta rrugës ka qenë. Ka kërkuar falje kështu.
1: Po,
0: ka bërë gabim, ka thënë.
1: I ka kërkuar falje kujt?
0: Ka kërkuar falje që ka dashur të bashkëpunojë me Jeffrey Epstein.
1: Ja, tani puna është.
0: Tani duhet kërkoj falje që ka përmendur këtë emër. Dëmon.
1: Dhe mbi të gjitha duhet që falja të jetë e pranuar, na japin një lekë.
0: Po pikërisht pra.
1: Pra se
0: ne kemi mbajtur gjithë këto kohë.
1: Okej. Okay. Rammstein do të vi tani me
0: Zeit.
1: Ka qef Greta shumë këta. Ke filluar gjermanisten?
0: Jo, jo. Di vetëm i fali këtu.
1: Ato me që fillon me sh.
0: Ja.
1: Jo, jo. Shatzi, kësha fjallë.
0: Ah,

0: Ora 16:30 e 30 minuta. Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtësh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: U këpëshi, po qa bërë se na odhe tavanishesh?
3: Po regulloj banjon taksirat, ola.
2: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
3: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
2: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricist, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpiake, për gjysëm ore e ken shpi.
3: At pa qa o këpëshi.
4: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
5: Lista e dëshirave është për shumë gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
6: Të botror, nuk kam nevoj për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Fillojmë një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtes për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndiset. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
7: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power.

0: Role Model, High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: Club FM.
4: E, kjo puna e vapës është bërë shqetësuese në të gjithë botën, përveç se në Shqipëri. Shqipëri s'ka problem. S'ka dëgjuar
5: gjë.
4: Po, për shembull në Francë kanë dhënë disa njerëz, është mbyllur. Kullaj Eiffel, ndërkohë që urgjenca kombëtare në Itali raporton 15% të shtesës këtyre që marrin telefon. Marrin telefon urgjencat, domthonë
5: po. Po digjem.
4: Ndërsa muzeumet e famshme të Firencës,
5: po,
4: Li Uffizi quhen, domthonë, kanë një dorë.
5: Po.
4: Nuk shesin më bileta sepse na kanë kaluar kondicionerët në tilt, dhe kështu që kanë filluar jo punën nga shtëpia, gjërat e natyrës. Prandaj i drejtohemi gjithë atyre të cilët na kanë punësuar që të punojnë edhe nga shtëpia.
5: Është ide e keqe. Nuk është
4: fare ide e keqe. Një herë flasun me telefon, një herë flet ti.
5: Po pra.
4: Një herë flet Genti. Edhe kështu që zgjidhet.
5: Edhe flej midis.
4: Po, mund të jetë një zgjidhje, por jo. Ja, nuk ka.
5: I kemi të mirë kondicionerët.
4: Por
5: elektromedik
4: këtu nuk ka kështu raportime, jo po vdiq në njëri, jo po i rapika diellit e tjera e tjera. Ace Friendly.
5: New York Groove.

0: Me kartë, ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
2: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: ndikon i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Çfarë bashkon kolegët në pushimin e drekës, miqt pas një dite të gjatë, familjet në fundjavë dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë? Shia, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Top Tani, në katin e 6, çdo tavolinë ka një histori.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote. Birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë setë kuzhine, sa lirë dhe kjo fontan uj për Maxin.
6: Oma! Mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
7: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merr edhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.

0: Είσαι με Tracy Chapman, BB King, The Tree Is Gone. Dhe në fakt, në fakt, gjion këtë loj muzike, dhe më në të shkonë dërmën dhe të bësh një pyetje vetës nga këto eksistencialet.
1: Po, unë e kam një pyetje për ty, jo për vetën. E dikur e kupton se je rritur, Keli?
0: Po, kur nuk ndëron më për klube me këtë loj muzike, po për një set kopshi me udje.
1: Dhe kur një barbecue i rrit, emocionon më shumë se çdo gjë tjetër.
0: Atëherë je në kohën e durtë, Spar produktet Garden and Camping janë me ulje deri në 30 qershor.
1: Set e kopshti për darkat që fillojnë në orën 7 dhe mbarojnë ja edhe 5 minuta. Në mesnat deri mesnat përfundojnë.
0: Mo keni barbecue, aksesor grill për shefin e kuzhinës, jeton brenda çdo babai shqiptar pra.
1: Po jo vetëm, ka dhe çadra, produkte outdoor edhe për ata që kërkojnë pak hije ose pak shëtsi nga grupi familjes.
0: Prandaj un them që mos ta lëmë oborën bëj pushime këtë ver.
1: Dhe jam shumë dakord. Nxitoni në Spar dhe përfitoni ofertat Garden and Camping deri më 30 qershor.
0: Dead or Live
1: Wanted.

0: një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të Reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
2: Për më shumë info, unyt.edu.al.
3: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
4: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
6: A keni provuar gjithçka për të hequr qafën zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
7: Përpara përdorimit, lexoni fletutëzuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
8: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastë gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Techno Chronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
9: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
10: Ora 17.
11: Now, the news on Club FM.
12: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
13: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 17. Në Tiranë pritet të nisë në orën 19:00 protesta në ditën e 25 radhës i përpara kryeministrisë, ku protestuesit kërkojnë dorëheqjen e kryeministit Rama dhe ndryshime në klasën politike. Diaspora pritet të rikthehet në vend në datën 4 korrik për një protestë masive. Megjithatë, kryeministi Rama ka thënë se prioriteti i mandatit të katërt mbetet zhvillimi i vendit në një intervistë për France 24, ndërsa rikonfirmoi qëndrimin për të shkuar në fund investimit në Zvërnet. Në gjykatën e posaçme në gjyqin e themelit për dosjen e Cez Dias ndaj ish-presidentit Ilir Meta dhe Monika Kuremadhit u zhvillua me debate mes mbrojtjes dhe prokurorisë. Meta ka hedhur poshtë akuzat duke i cilësuar gënjeshtra dhe shpifje, ndërsa tha se nuk ka asnjë provë për përfshirjen e tij në çështje. Do të bëj dy plotësime për Cez Dian, më vjen keq që ai nuk është mes nesh, por gënjeshtrat e Dritan Priftit janë mes nesh, tha Meta, duke shtuar se ka një email të Ervis Mataj në 16 prill, drejtuar avokatit të tij, ku nuk përmendet emri i Metës apo Berishës. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte deklaroi se Alianca ka luajtur një rol të rëndësishëm në mbështetjen e operacionit Epic Fury në Iran, me përdorim të gjerë të bazave ushtarake në Evropë, veçanërisht në Itali. Rreth 500 avion amerikan janë ngritur nga territori italian dhe në total janë kryer deri në 5000 misione ajrore në Evropë. Rutte përmendi edhe Rumaninë, për të cilën tha se aeroportet e Bukureshtit janë përdorur pjesërisht për avionët ushtarak, ndërsa shtoi se rritja e shpenzimeve të mbrojtjes forcon NATO-n dhe sjell përfitime ekonomike. Ghana dhe Anglia janë ndarë me një barazim 0-0 në ndeshën e fundit të fazës e grupeve të botërorit në një sfidë të karakterizuar nga polemika për gjykimin. Skuadra afrikane pretendoi për një penallti dhe karton të kuq ndaj Anglisë, por vendimet nuk u sinjalizuan në VAR. Pas ndeshjes, trajneri i Ghanës Carlos Queiroz ironizoi sistemin, duke thënë duket se kanë shkuar për kafe. Një tjetër polemik lidhet me një nga rregullat e reja të botërorit që u vënë në zbatim për herë të parë në ndeshjen Turqi-Paraguay, ku Miguel Almirón u ndëshkua me karton të kuq pas simbuloi gojën gjatë një bisede me kundërshtarin. Por në sfidën Angli-Ghana, Jude Bellingham u përfshi në një episod të gjashëm, por nuk u ndëshkua. Botërori vazhdon sonte me ndeshjet vendimtare të grupit B, ku në orën 21 luajnë Zvicër-Kanada dhe Bosnjë-Katar. Kanadaja dhe Zvicra kryesojnë grupin. Dy ndeshjet e tjera zhvillohen në mesnatë me orën tonë, Marok-Haiti dhe Skoci-Brazil. Ndërsa në tretë mëngjesit, Afrika e Jugut përballet me Korenë e Jugut dhe Çekia me Meksikën e kualifikuar tashmë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
11: The next news break in 60 minutes on Club FM.
14: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
15: U tha gruaja dje, dashuria ime për ty është si qiriri. Po më harrove, ta doja shtëpinë.
16: Thua ta ketë seriosisht?

0: unë erda.
1: Mirë bërë, nuk është keqë dëmën si ide, dëmë ku ishe që erda?
0: Ishte dhe i diko, të toba dikë.
1: E, mirë, okej, okay, dëmën. Ma, mund të dikë këtë si tobe që dhe
0: unë... Doktorin.
1: A, doktorin, a, nërë, e këshim haruar, dëmën se... Nëse, nuk ka rëndësi, dëmën, në rëndësishme është që sfidata e fundit për nder të George Armanit, që është dhe kapitulli fundit i këtit stilistit tjerë zakonshëm, është kotë. Çka ka do?
0: Nuk e prisa fare. Armani është ai që na
1: la. Armani është ai që na la, po pse është kot? Do thuash ti domos se kanë dalë gjithë ojet e kinemas, Kate Blanchett, Glenn Close, Richard Gere etj. Ata kanë marr pjesë, nuk është se kanë sfiduar. Ai dashuri i Armanit i fejuar burri, domethënë bashkë me motrën kanë marr dorë trokitë
0: të fundit.
1: Po pra po, por në fakt Armani kishte vizatuar gjithë ai që lën gati para se të disë, thjesht kanë vesh modelet dhe i kanë nxjerr, domethënë
0: po.
1: Po. Pra në një farë mënyre, edhe mbas vdekjes të Ajbin Qytit në kurisë të Armanit. Prandaj të bëhemi 1 milion shqiptar të mbrojmë të drejtat e Armanit.
0: Jam shumë dakord.
1: Si thua që ne si kalojmë tek Robinsoni?
0: Ah, po, tani më shumë se në Britani s'ka më kryeministër. Po gjatë kohës.
1: Ka kryeministër, është detyrë vllai, mos
0: i marr. Ai Macoku?

0: Shumë që ti e ke Greta sot, më nuk na bide, më në jashtë po bëhet nami, po shkruajn goma të makinës, ti ke paske një qetësie absolute.
1: Po priset më komplimentoje për këtë keli. Por më kanë thosë që kam vendosur të mos e luftoj me vapën, do ta injoroj.
0: Greta, vapa nuk është si ishi. Juta për imi që i njëronë në Instagram.
1: Pa e pa prandaj duen zgjidhje të zgjuara. Zgjidhje po ashtu. Jo ankesa, por kondicioner të mirë.
0: Dakord, dakord këtu se me këtë vapë edhe frigoriferi meriton kondicioner më vete.
1: Shumë e bukur kjo. Atëherë shko tek Electromagic, se kondicionerët Hagen dhe Vox i gjen me ulje.
0: Hagen dhe Vox me ulje?
1: Po, ti mund të shkosh, të zgjedhësh për të fitosh dhe mbaje shtëpinë më chill se sa batutat e tua, Keli.
0: Jo, kjo ishte goditja nën kondicioner.
1: Kondicionerët Hagen dhe Vox janë me ulje vetëm tek Electromagic.
0: Electromagic, përjeto eksperiencë.

0: Marina Urikum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vitë këtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vitë!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital.
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefton të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
4: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.

0: Shto më mirë, shpenzo më pak.
1: Këtë botëror nuk kam nevojë për stadium. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Karrige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botërorit në shtëpi. Megatek, po je mirë, po je vetë.

0: Nga njëherë, duhet kuptojmë që nuk i kemi zanatet ekskluzive. Nuk e bëjmë vetëm ne një punë, e bëjmë dhe tjerët. Prandaj do të flasim për një nga karakteristikat e popullit shqiptar, i cili është zhvilluar fuqishëm në toka të ndryshme europiane dhe jo vetëm, që është skifterizmi.
1: Po.
0: Por nuk jemi vetëm ne skiftera. Ka plot të cilët janë duke na vjedhur këto zanate kaq fisnike, të cilat ne i trashëgojmë nga ADN-ja e jon pellaske.
1: Sa do ta vjedhin, nuk do ta arrin kur ta bëjnë kaq mirë.
0: Po.
1: Mendojon një
0: ferm për fëmijë në Kent, Anglisë është tronditur. Është tronditur madje shumë, dhe kjo është problem shumë i madh.
1: Në Kent,
0: që është tek

0: Lutë një vënd pelask.
1: Absolutisht.
0: Sepse dieta anglia është themeluar nga pelaskët, nga mbreti britë etj etj. Por zona ishte e përfshirë nga stuhi dhe përmbytje gjë e pazakont.
1: Pazakont.
0: Zbie kushi etj. Punonjësit e fermës kuptuan se diçka nuk shkonte kur dëgjuan dhit duke thirrur me zë të lartë vehiklit të tyre se mama dhia me 7 kecat.
1: Pa.
0: Ke parasysh këngën e famshme të Xhibanit, të cilët kishin humbur pa gjurmë. Thir dhia dhe shko punojësit, menaxheri fermës dyshon se hajdutët i kishin vjedh kecat dhies.
1: Jo, sa e keqe.
0: Ata kanë hequr një port për t'i grumbulluar dhe larguar kafshët.
1: Shumë e keqe.
0: Ferma u ka bërë thirrje qytetarëve të ndihmojnë në gjetjen e kecave.
1: Të kecen.
0: Ndërsa në rrjetet sociale ka qindra mesazhe mbështetje dhe oferta për ndihmë. Por kecat tashmë mund t'jenë bërë pajllaqe.
1: Po, çfarë janë këta skiftera kështu?
0: Nuk e di, nuk e di.
1: Ai zoti. Se
0: jam i sigurt që nuk janë shqiptar, se çunat e Londrës ishin në Tiranë. Mobi.
1: Why does my heart feel so bad?

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Ke gjetur pajisjen e ëndrave, blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Ne jemi Electro Magic. Dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic. Përjetoj eksperiencë.
3: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe tavanishesh?
4: Po reguloj banjon taksirat, ola.
3: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
4: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dalë ku dalë, po mduket po dalë poshtë.
3: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricis, blokime dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e kenë shpi.
4: Atë pa qa o këpëshi.
5: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
6: Abracadabra! Do shduk borxhet me një lëvizje.
7: O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ishtë duka. O, rishtova.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
9: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti të ngresh një dolli. Një stele akull e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde falas sot. Stela, ngrije një dolli për veten.
10: Ka njerëz që kur flasin, të ndalojnë çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte. Mandela e dinte kur i kërkoi muzikës të shërbente liris. 80.000 kuban e dinin atë natë magjike në Havana. Tani edhe ne do ta dimë. Zucchero e mart 21 korrik. Pista olimpike e Evropit. Tiranë. Biletat tani në shitje. Mos lër dikë tjetër të të tregoj si ishte. Sot në internet

0: Takim me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Ok, inteligjenca artificiale por na merr qaf, kam shtypjen
2: domethënë. Po ndodh, po ndodh, para lajmëruan të gjithë, u trembëm.
1: Jo, po jo. Pastaj harruam. Jo deri këtu domethënë.
2: Si ndodh tash?
1: Jo, un po kaloj një periudhë reaksionare, domethënë, nuk
2: si është të gjithë, si të gjithë.
1: Jo, jo.
2: Të tjerë janë revolucionarë,
1: un jam reaksionar.
2: Po nga cili është ndryshimi?
1: Sapo dëgjova këngën ose baladën me fjalët e aty Ulysses.
2: Atë me atë Seven Nation Army.
1: Jo, jo, kënga. Jo, jo, jo, është tjetër. Është tjetër, ka bërë një këngë tjetër, është me inteligjencë artificiale gjithë këngën.
2: O bo, bo, sa të këshia janë ato, po mjaft.
1: Jo, si këngë është këngë e bukur, domethënë duhet ta pranojmë, domethënë por është me I Care the Storm, quhet kënga, është e gjitha në anglisht. Nuk e di nëse ja kjo është vetëm çazëri ka.
2: Mund të afrosh pak mikrofonit lutem?
1: Nuk e nuk e afroj dot.
2: O, për dha.
1: Që si vjen me crescendo, do më thëmë.
2: Bukur. Ja, prit.
1: Ka djenë në gjitha me të indjenës e gjithëse. Duhet me diskutu.
2: Kjo që ka shumë e mirë se e është gjova për dje.
1: Nuk ka rëndësi,
2: por talava.
1: Në gjitha rastet duhet kjo kodi me QR.
2: Se është dati?
1: Duhet jetë, pa tjetë. Dario Dane, Shirley Bassey vjen me
2: We Got The Music. We Got The Music.
1: Ashtu mal. Ose ka një anë të ajdjet.

0: për ti.
1: ENT Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.
2: Çfarë bashkon kolegët në pushimin e drekës, miqt pas një dite të gjatë, familjet në fundjavë dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë? Shia, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Totani, në katin e 6, çdo tavolinë ka një histori.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
4: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: O zemre, erda unë.
6: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
5: Shpar.
6: Po, shpar, ku ishe shpar?
5: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
6: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
5: Ti pëthua vet ku isha shpar.
6: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjyrat që ke bler dhe... Se të meret firma?
5: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallat.
7: Shpar. Jeto më mirë, shpesë dhe më pak.
8: Ka ardhur momenti që të gjithë kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin në rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar. 18 deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.
9: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Vetë. Kështë e pjesa me bukur gjithmonë e gjendur pretë.
1: Është gendi, është gendi e bën me kast, me siguri, me siguri. Me gjithë ne duhet të...
0: Të ikim, këtë ishte duke thënë dhe gendi.
1: Po. Sepse çdo gjë ka kohën e vet, domethënë ti nuk e di, domethënë por ka një fillim, ka dhe një fund, domethënë. Prandaj.
0: Përveç radios që nuk do të mbyllet, se ne do të largohemi, po dihet Denata me lajmet, me The Mix nga Elsa, muzikë shumë e mirë do të ketë gjatë gjithkohës.
1: Po pra janë gjitha këto, domethënë. Por mos harroni që ky program mundsohet nga
0: Electromagic.
1: Për jeto eksperiencë.
0: Dhe nga Spar, pranë familjes së çdo ditë. Zdo ikër kemi një photoshoot për të bërë.
1: E kisha deri në orën 6.
0: Edhe unë po. Po 6 për 9 minuta. Edhe mua më keq. Pulsi e përqafimeve bëni dashuri.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Electro Magic The Spire.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat munden me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me My Juta App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjeshtë. Edhe a kulore, edhe çokoladë.
4: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
5: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
6: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
5: Shumë shtrenjtë.
6: E përballoj dot ta marr me këste?
5: Po interesi.
6: Gigabyte,
5: çmimi,
6: interesi, kamera, procesori.
5: A ja vlen?
7: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ia vlen.
8: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance 90s. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me Eurodance 90s në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
9: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
10: Ora 18:00.
11: And now, the news on Club FM.
12: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
13: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18:00. Aktivisti Dritan Goxha e ka reaguar ndaj deklaratave të kryeministit Rama duke cilësuar ato retorik në një pushtetit në ikje. Goxha i tha se Rama është njeriu më në hall në Shqipëri, dhe se sipas tij po përpiqet të largojë vëmendjen nga protestat që vijojnë prej 25 ditësh në Tiranë. Deklaratat vijnë pas publikimit të një dokumenti nga kryeministri, sipas të cilit Goxha ka qenë oficer i paguar i UÇK-s dhe jo vullnetar, dhe se pas largimit nga lufta në Kosovë ka vijuar të marr pagesa për rekrutimin e vullnetarëve. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka komentuar kërkesat e paraqitura nga protestuesit gjatë një konference për mediat. Berisha deklaroi se Partia Demokratike është plotësisht dakord me propozimin për kufizimin e mandateve të kryeministrit dhe është e gatshme ta votojë atë në parlament, lidhur me propozimin për një qeveri tranzitore. Ai u shpreh në favor të një qeverie jo partiake të përbërë nga ekspertë dhe figura të njohura, por tha se duhet të krijohet dhe të marrë votbesimin përmes procedurave kushtetuese. Shtëpia e Bardhë ka bërë të ditur se presidenti amerikan Donald Trump ka vendosur të zgjasë emergjencën kombëtare për Ballkanin Perëndimor edhe për një vit, duke lënë atë në fuqi deri në qershor 2027. Emergjenca e shpallur fillimisht në vitin 2001 dhe e zgjeruar në 2021-shin lidhet me vlerësimin se situata në rajon përbën kërcënim për sigurinë dhe politikën e jashtme të SBA-s. Lionel Messi ka dhënë një intervistë pas ndeshjes ndaj Austrisë në Dallas. Argentina si tregoi për harmoninë brenda skuadrës. Ne argëtohemi së bashku, ky është sekreti ynë, duke folur për rivalet si Franca, Spanja dhe Brazili. Messi u shpreh se fokusi është vetëm Argentina dhe se po e marrin ndeshje pas ndeshje. Ylli i Argentinës u ndal edhe në periudhën e vështirë familjare duke falendëruar bashkëshortën e fëmijët. Messi shtoi se nuk mendon për të rrëqen nga futbolli. Ajo ditë nuk ka ardhur ende. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Në vijim ju lëmë mix.
11: The next news break in 60 minutes on Club FM.
14: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
15: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
16: Flashback. Nga fruta të thata palma.
17: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
18: Si the?
17: Apo vjen një shumë vonë?
18: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
17: Apo kjo ka lajfitur fare?
18: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
17: Njëshje, le të filloj festa.
16: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Jam në hall të madh, më pëlqejnë shumë pushimet. Nuk di si do t'ja bëj kur të mbaroj. Do më mungojnë gjithë ata njerëz që do njoh, veçanërisht njëra që nuk e kam takuar akoma.
1: Oh no. I just haven't met you yet.
2: Klab FM

mbrëma të gjithë dhe mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Ymiri, çdo mbrëmje dëgjohemi në radio, si gjithë një pak pas orës 18 deri në orën 21. Ju kujtoj gjithmonë clubfm.al, njëkohësisht aplikacioni Radio Club FM, nëse shkarkoni këtë të fundit, aty dëgjoni gjithashtu Radio Shqip dhe Club FM Kosovën. Shumë gjëra do të kemi në vëmendje. Sot është 24 qershor dhe ka disa emra të famshëm mes personazheve të show biznesit që kanë lindur pikërisht sot dhe ne pas pak do të kemi në vëmendje bashkë me atë që ata përfaqësojnë në jetën e tyre publike. Daft Punk, Julian Casablancas, Instant Crush.

0: Marina Oricum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Oricum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e janë tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
2: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
3: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
4: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit. We'll be right back.

0: zotri. I dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevoj për qetësi. Merre këtë ilaç.
1: E sa herë duhet t'ia jap në ditë?
0: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.
2: Dream crusher, bleed me dry like a damn vampire.
0: Club FM.

David Gera. Jemi në Mix në Club FM deri në orën 21. Mindy Kaling është 48 vjeç sot, aktoreja që lindi 24 qershorin në vitin 1979, pjesë e serive The Office, më vonë The Mindy Project, edhe me karakterin zanore në fakt si një aktore zëri në Despicable Me, Wreck-It Ralph apo Inside Out. Do të luante në 2011-ën në filmin No Strings Attached për krah aktores Natalie Portman. Dhe gjithashtu në një komedi të titulluar Mindy Project që unë përmenda më herët për krah Chris Messina's Stereo, John Legend.

0: Ora 18:32 minuta.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
2: Puna nuk pret. E asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
3: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stinë.
5: Top 5 on Club FM.
6: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
5: Number 5.
6: Në vendin e 5, Rolling Stones, In the Stars.
5: Number 4.
6: Në vendin e 4, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej M.I. Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
4: Role Model, High Hopes, Club FM

0: Role Model, High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: Club FM.
4: Jemi në mix në Club FM deri në orën 21 në program, në dëgjoni në clubfm.al dhe nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM. Ajo është britanike, quhet Joss Stone dhe kjo këngë është një prej hiteve të saj të fillimeve të karrierës. You Had Me.

0: ideja. Edhe këtë verë, prap po vite këtu.
1: Mirësevini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishin, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësi në shtëpis. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Me kartë ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'mban më kesh me vete. Edhe baristi vonte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
4: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
5: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një as. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
6: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil. Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit, eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

Justin Timberlake, Rock Your Body. Jemi në Mix në Club FM deri në orën 21. Solange Knowles, 41 vjeç sot, lindi në Houston në Texas në 24 qershorin në vitit 1986, këngëtare, modele edhe motra më e vogël e Beyoncé. 2016 do të sillte albumin A Seat at the Table. Ishte në vendin e parë në klasifikimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, edhe është një prej emrave që më herët, duke e ushtruar, po njëkohësisht edhe duke e shfaqur këtë pasionin e për muzikën, e nisi me një lloj stili hip-hopi, duke përfaqësuar si një form pasioni për të qenë më vonë edhe pjesë e industrisë seriozisht, edhe si profesioniste. Mundohem të harroj kthjellu.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë set kuzhine, sa lirë, dhe kjo fontan ujë për Maxin.
3: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
4: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre dhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
5: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
6: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
7: Për më shumë info, unyt.edu.al.
8: Dje në punë krejt papritur hynë gruaja e kolegut. Kam për ty një lajmë të mirë, edhe një lajmë të keqë, i tha.
9: Aha, fol,
8: i thot kjo gjithë qëtësi. Ajo e inatosur i drejtojt. Po të lë,
9: e po lajmë i keqë, kush është?

0: ora 19:10.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:10. Në Tiranë zhvillohet protesta për të 25-ën ditëradhazi përpara kryeministrisë, ku kërkohet dorëheqja e kryeministit Rama dhe ndryshime në klasën politike. Diaspora pritet të rikthehet në vend në datën 4 korrik. Kryeministri Rama, duke e komentuar në një intervistë për televizionin francez France 24, deklaroi se zhvillimi i vendit mbetet prioritet i mandatit të dhënë nga qytetarët, duke shtuar se debati publik shpesh ndikohet nga ndërhyrje të ndryshme nga jashtë. Kreu i qeverisë u shpreh: "Ka shumë ndërhyrje nga Irani, me të cilën jemi në luftë kibernetike prej 3 vitesh, apo nga konkurrentë në të gjithë rajonin që nuk e duan këtë zhvillim në Shqipëri." Protestat janë komentuar edhe nga deputeti i Partisë Socialiste Arion Braçi, i cili ka reaguar përmes një videomesazhi duke cilësuar disa prej tyre të ndikuara nga agjenda primitive dhe të rrezikshme. Braçi tha se mbetet socialist, por kjo nuk e pengon të kritikojë zhvillimet që synojnë të delegjitimojnë procesin zgjedhor dhe institucionet demokratike. Sipas tij, kërkesat për një qeveri teknike nga sheshi përbëjnë rrezik për stabilitetin institucional dhe mund të sjellin kaos politik. Shtëpia e Bardhë ka bërë të ditur se presidenti amerikan Donald Trump ka vendosur të zgjasë emergjencën kombëtare për Ballkanin Perëndimore edhe për një vit, duke e lënë në fuqi deri në qershor 2027. Emergjenca e shpallur fillimisht në vitin 2001 dhe e zgjeruar në 2021-shin lidhet me vlerësimin se situata në rajon përbën kërcënim për sigurinë dhe politikën e jashtme të SBA-s. FIFA po diskuton një ndryshim të mundshëm në mënyrën e ekzekutimit të penaltive në fazën eliminatore të Kupës së Botës, me qëllim rritjen e barazisë mes skuadrave. Institucioni më i lartë i futbollit bazohet në studimet që kanë treguar se skuadra që gjuan e para një penalti ka një avantazh të dukshëm me rreth 22% me më shumë shanse për të fituar serin. Çdo ndryshim duhet të miratohet nga bordi i shoqatës ndërkombëtare të futbollit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Bezdia më e madhe në ver janë gjinkallat. Por ja kam gjetë ilaçin. Kufjet në vesh dhe dëgjoj radion.

Rikthehemi në program, jemi në Mix në Club FM deri në orën 21. Adolescence, seriali i cili në fakt e pushtoi shumë shpejt vëmendjen e publikut, shumë shumë të fituara jo vetëm për produksionin, por edhe për aktorët edhe për interpretimet e tyre aty. Seriali i Netflix ka vazhduar në fakt këtë seri fitoresh, duke u shpallur drama më e mirë në ceremoninë TRIC Awards në të këtij viti mbajtur në Londër. Seriali i krijuar nga aktori Stephen Graham dhe shkrimtari Jack Throne trajton historinë e adoleshentit britanik Jamie Miller, i cili dënohet për vrasjen e një shoqe e klase pasi radikalizohet nga përmbajtjet online. Një produksion në fakt i vlerësuar gjerësisht për trajtimin e temave si mizoginia dhe radikalizmi në internet. Aktori 16 vjeçar Owen Cooper bëri histori duke u bërë fituesi më i ri ndonjëherë i çmimeve për aktorin më të mirë në rol dytësor, duke fituar Globin e Art, Emmy dhe BAFTA, një emër i rëndësishëm për te edhe protagonistëve të tjerë, të cilët në ceremoni të vazhdueshme përgjatë këtij viti janë nderuar me çmime të rëndësishme për pjesëmarrjen e tyre në serial. Lana Del Rey, Diet Mountain Dew.

0: shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil. Ere në çdo moment, jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

Rikthehemi me Sweet Dreams dhe La Bouche Madonna në një dalje tjetër publike dhe në fakt shumë elegante në paraqitjen e saj në një prej në javën e modës në Paris për shfaqjen e Yves Saint Laurent. 67 vjeç mbretëresha e popit e cila e sfidoi moshën në paraqitjen e saj, kishte veshur një fustan të shkurtër me një material me dantella. Ndërsa Madonna, përveç kësaj, foli hapur së fundmi edhe për traumat familjare dhe latë kuptoje se kishte pasur një krisje në marrëdhënien e saj me vajzën e saj Lourdes. Në një bisedë pak më të zgjeruar për revistën Interview, këngëtarja pranoi se albumi i saj ri, Confessions 2, u frymëzua nga fakti që vllai i saj, Christopher Ciccone, ndroi jetë, edhe kisha shumë gjëra që po ndodhin, ka thënë Madonna në intervistë për me jetën time personale. Vëllai im ishte sëmur edhe kisha këto probleme dhe gjithçka, të gjithë larmin e emocioneve jo të mira që un kalova dhe që sigurisht më ndikuan edhe në krijimtarinë time. We are child of love, Mario Basanov.

0: Ora 19:10 e 30 minuta.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevoj për pak verë.
3: Ka ardhur momenti që të gjithë kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar. 18 deri më 20 8 qershor, Komodita Home, ndjehu komod.
4: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Java Big, këtë të shtundet të diel me Eurodance Nights në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
5: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
6: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
4: Role Model, High Hopes. Club FM Power

0: Role Model, High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Offenbach dhe Be Mine. Vetëm pak më parë unë ju fola për Madonna. Do ta rikthej në vëmendje artistën e muzikës pop, sepse ju e dini, ka një film autobiografik që ka qenë gjatë gjithë kohës në punë sipër për jetën e saj, po tani Madonna ka thënë se ky projekt është anulluar pas mos marrveshjes me studion Universal Picture lidhur me buxhetin e projektit. Ajo ka thënë se historia e jetës së saj kërkonte një prodhim të madh, rrjedhimisht edhe shumë para. Patëm një përplasje me studion Universal për buxhetin sepse më duhej një buxhet i madh. Kam pasur një jetë të jashtëzakonshme, një jetë shumë të madhe, ndaj edhe buxheti për realizimin e së gjithës duhet të ishte i till. Ajo ka treguar se kishte propozuar që xhirimet të zhvendoseshin në Serbi për të ulur kostot, por studioja nuk e mbështeti këtë ide. Gjeta një mënyrë, ka thënë Madonna, për të realizuar filmin me pak para në Serbi, por nuk mendoj se atyre ju pëlqeu ideja. Ndoshta thjesht nuk besonin tek unë. Një nga reagimet e tyre të para ishte: "Nuk besojmë se do të qëndroje në Serbi për më shumë se 4 ditë." Ajo ka thënë se projekti u njoftua për herë të parë në 2020-ën, edhe e gjithë kjo deri në këtë moment të paktën është anulluar. Madonna planifikonte që të ishte vetë regjizore. Rolin kryesor do ta luante aktoria Julia Garner, e cila ishte përzgjedhur pas një procesi të gjatë audicionesh që në Hollywood u quajt Madonna Bootcamp. Who knew? Pink.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
1: O Vital, cilësi në 4 sti.
4: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
5: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
6: Ne e dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne e kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
7: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
8: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
7: Shumë e shtrenjtë.
8: E përballoj dot ta marr me këste?
7: Po interesi.
8: Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, aksesorë.
7: A ja vlen?
9: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone-i preferuar. Me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje. Me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 Lite, dhuratë. Me Vodafone Flex, ja vlen.

Husband, Ryan, rikthehemi në program, jemi në Mix në Club FM. Shakira do të bashkëpunoj me Dua Lipa në podcastin e artistes Lele Pons. Ajo e ka shprehur këtë dëshirë kur është pyetur se me kë do të donte të bashkëpunonte në të ardhmen. Ka përmendur Dua Lipën dhe ka përmendur gjithashtu edhe Andrea Bocelli, artistin e famshëm italian, një dyshe artistësh me të cilët ajo do të donte që të kishte një bashkëpunim. Dhe fjala sigurisht që atyre do t'ju shkojë në vesh. Ne do të shohim nëse do të kemi një bashkëpunim mes Duas Shakirës apo Shakirës dhe Andrea Bocellit. Don't start now, Dua Lipa.

0: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, Ride on Time. Fundjava Big, këtë të shtunë dhe të diel në Eurodance Nights në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Ora 21 minut.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjuesit e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Aktivisti Dritan Goxha i ka reaguar ndaj deklaratave të kryeministit Rama duke quajtur retorike një pushteti në ikje, ndërsa tha se Rama po përpiqet të largojë vëmendjen nga protestat që vijojnë prej 25 ditësh. Më herët kreu i qeverisë publikoi një dokument sipas së cilit Goxha i ka qenë oficer i paguar i UÇK-s dhe jo vullnetar, dhe se pas largimit nga lufta ka vijuar të marr pagesa për rekrutimin e vullnetarëve. Në një intervistë për televizionin francez France 24, kryeministri deklaroi se debati publik në Shqipëri për zhvillimin e vendit ndikohet nga ndërhyrjet e jashtme dhe shpesh nuk pasqyron interesin e komuniteteve lokale. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha komentoi kërkesat e paraqitura nga protestuesit gjatë një konference për media. Partia Demokratike mbështet kufizimin e mandateve të kryeministrit dhe është e gatshme ta votojë atë në parlament, si dhe është pro një qeverie transitore me ekspertë dhe figura jo partiake, por duhet të marrë votbesimin përmes procedurave kushtetuese. Në deklaratën për media, Berisha akuzoi qeverinë për projekte zhvillimi të 523 resorteve dhe oteleve në zonat bregdetare, për të cilat ta se kanë marrë lehtësira fiskale dhe trajtim preferencial. Deputeti i Partisë Socialiste Orion Braçe ka reaguar ndaj protestave duke i cilësuar disa prej tyre të ndikuara nga agjenda primitive dhe të rrezikshme. Braçe u shpreh kritik ndaj përpjekjeve për delegitimizimin e procesit zgjedhor dhe institucioneve, si dhe për krijimin e një qeverie teknike nga sheshi. Shtëpia e bardhë zgjati emergjencën kombëtare për Ballkanin Perëndimor deri në qershor 2027 pas vlerësimit se situata në rajon përbën rrezik për sigurinë dhe politikën e jashtme të SBA-s. Shtyhet për në 9 korrik seanca gjyqësore ndaj presidentit Ilir Meta, i cili kërkoi kryerjen e një ekspertize të pavarur financiare për pasuritë të ardhurat e tij, duke e propozuar të përdoret metodologjia e aplikuar në procesin e vettingut për gjyqtarët dhe prokurorët. Ditën e sotme, kryeministri Rama deklaroi se në fillim të muajit korrik do të prezantohet programi i ri kombëtar Rilindja Urbane 2 për transformimin e thellë të qyteteve. Rama thekson nevojën për pastrimin e hapësirave urbane nga kablot dhe strukturat e vjetëruara, ndërsa kritikoi disa drejtues bashkish për mungesë angazhimi në terren. AKU-ja ka shtuar monitorimin e bizneseve sezonale për të garantuar sigurinë ushqimore. Drejtuesja Blerina Gjulameti deklaroi se siguria mbetet prioritet dhe se subjektet duhet të rrisin standardin e punës. Instituti i Shëndetit Publik u bën thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes të shtuar për shkak të valës së të nxehtit që ka përfshirë vendin e rajonin me temperatura që pritet të arrijë në 40 gradë Celsius. Rreth 68.000 familje në Bretanjë të Francës kanë mbetur pa energji elektrike për shkak të një defekti në një transformator të lidhur me valën ekstreme të nxehtit. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio ka nisur një tur diplomatik në Lindjen e Mesme për të garantuar aleatët e gjirit mbi marrëveshjen SBA-Iran gjatë vizitës në Emiratet e Bashkuara Arabe. Rubio pranoi se shqetësimet do të trajtohen në bisedime. Lidhur me fondin e propozuar prej 300 miliard dollarësh për ndërtimin e Iranit, Rubio sqaroi se nuk bëhet fjalë për investime të qeverisë amerikane, por për mundësi që mund të krijohen nëse Teherani zgjidh bashkëpunimin dhe heq dorë nga politikat që mbështesin terrorizmin. Presidenti i Këshillit Ndërkombëtar të Aeroporteve në Evropë, Stefan Schulz, ka shprehur shqetësim për funksionimin e sistemit të ri të juridalieve për shtetasit e vendeve jashtë Bashkimit Evropian, që përshkakton vonesa të mëdha në aeroporte për shkak të verifikimit biometrik. Ai kërkoi institucioneve të mos e paraqesin sistemin si plotësisht funksional. Një studim i ri shkencor mbi tërmetin e Japonisë të 11 mars 2011 tregon se vendi është zhvendosur në mënyrë të përreshme drejt lindjes me rreth 15 minuta pas goditjes. Zhvendosja fillestare u konsiderua gabim në të dhënat e GPS-it, por më pas u konfirmua si një fenomen i rrallë sismik. Vila Certosa e ish kryeministrit italian Silvio Berlusconi në Sardenjë është shitur për 350 milion euro tek familja mbretërore e Katarit Altani, që ka në pronësi tashmë një nga pronat më të njohura luksoze në Itali. FIFA po shurton një ndryshim në mënyrën e ekzekutimit të penaltive në fazat eliminatore të Kupës së Botës, pasi sipas studimeve, skuadra që gjuan e para ka rreth 22% më shumë shanse për të fituar. Kjo mbrëmje në Kupën e Botës sjell ndeshjet vendimtare të grupit B, ku skuadrat zbresin në fush paralelisht pas një ore për të përcaktuar fatin e kualifikimit. Ndeshja kryesore është Zvicër-Kanada, që pritet të vendosë kreun e grupit. Në sfidën tjetër, Bosnia përballet me Katarin. Në mesnat luhen ndeshjet Marok-Haiti dhe Skoci-Brazil, ndërsa në orën 3 të mëngjesit me orën tonë Afrika e Jugut përballet me Korenë e Jugut dhe Çekia me Meksikën. Ishët me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dajlani.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fort. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdorë. Bosch projekton nga brenda jashtë, fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
6: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback nga fruta të thata palma.
8: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
9: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
8: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
9: Po i tregon babai tarrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Nothing to Fear dhe Chris Rea. Po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21. Aktori Keanu Reeves pritet të bashkohet kastit të një filmi të ri bazuar në universin e filmave Lego. Ribashkohet me regjisorin e filmit Toy Story 4, Josh Cooley, dhe ai është në bisedime për të luajtur në këtë projekt të ri filmik i cili do të kombinojë xhirimet me aktorë të vërtetë dhe me ata të animacionit, një film që do të drejtohet nga Cooley dhe do të ndërtohet rreth personazhit që do të luajë Keanu Reeves. Nuk është i vetmi projekt i animuar ku po punon aktoria, ai e ka pranuar gjithashtu të jap zërin e personazheve kryesor në filmin japonez Hidari. Ain't Nobody, Felix Jahn dhe Jasmine Thompson.

0: Marina Urikum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
2: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
4: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stilë.
6: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin në rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar, 18 deri më 28 qershor. Komodita Home, ndjehu komod.

E çfarë ka mund, tha komshiu i katit lart. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. E po një moment unë mbaruan lule dhe ngelën vasot. Shtihidhja unë asaj.

24 minuta, jemi në Mix në Club FM. Çfarë ka ndodhur në 24 qershorin e vitit 1972? Do ta nis nga këtu për të bërë një rezume të së gjithës. Dion dhe The Belmonts do të ribashkoheshin për një show në Madison Square Garden në New York. Në 1978, albumi Darkness on the Edge of Town erdhi në muzikë në 24 qershorin e atij viti nga artisti Bruce Springsteen. Ndërsa orkestra filharmonike e New Yorkut bëri me dia në 24 qershorin e 2003 se do të rikthehej në Carnegie Hall dhe në fakt arsyeja pse do të ndodhte kjo zhvendosje orkestrës filharmonike kishte të bënte me akustikën e mirë të vendit ku po zhvendosej. Purple Rain, Prince and the Revolution.

0: Ora 20:31.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, ride on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
6: Top 5 on Club FM.
5: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
6: Number 5.
5: Në vendin e 5, Rolling Stones, In the Stars.
6: Number 4.
5: Në vendin e katërt, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: dhe në vendin e parë Bibi Rexha One Day. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej EMI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Tipari kryesor që Apple zbuloi në konferencën e zhvilluesve në Barbotën është padyshim Siri AI, por kompania ka zbuluar gjithashtu disa veçoritë të tjera të Apple Intelligence që do të vinë në sistemet operative iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 dhe visionOS 27. Aplikacioni Photos tani troket në modele më të fuqishme imazhi për të lejuar të bëni modifikime, duke respektuar momentin original si true crop. Me reframing hapsinor, ju mund të prekni dhe të rihiqni një foto dhe të shikoni paraprakisht një ndryshim të perspektivës në kohë reale. Safari po merr gjithashtu një mori përmirësimesh të inteligjencës artificiale. Mund të organizojë automatikisht skedat tuaja në tema përkatëse ndërsa shfletoni. Ai do të vendos skeda të reja në temat ekzistuese ose do të krijojë të reja, siç është e arsyeshme. Aplikacioni Messages ofron sugjerime me një prekje bazuar në kontekstin e bisedave tuaja. Mendoni të krijoni një kujtesë ose një shënim.
2: High Tech Time.
0: Audi Q7 mbërriti në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 2007-ën. SUV-i luksoz i shërbeu mirë bazës së tifozëve me 4 unaza me shitje të forta gjatë gjithë ciklit të tij jetësor. Audi e përditësoi Q7 në 2016-ën me një stil më modern, sisteme të reja fuqie dhe teknologji të re. Shitjet e Q7-s së gjeneratës së dytë u rritën edhe më shumë. Audi Q7 i vitit 2027 paraqet një palë opsione të fuqishme të sistemit të fuqisë, teknologji të jashtëzakonshme brenda dhe jashtë dhe punën më të mirë të brendshme që marka ka ofruar deri më sot. Q7 dhe SQ7 më i fuqishëm janë të përmirësuar në gamën e SUV-ve të Audit. Në pjesën e përparme, Q7 paraqet fener LED me matricë digjitale me aftësi përshtatëse të rrezës së drejtimit. Ky Q7 shënon herën e parë që kemi një teknologji të tillë në Shtetet e Bashkuara dhe Audi duhet të rishpikte teknologjinë vetë të ndriçimit inteligjent për ta bërë atë të funksionojë. Në thelb mund të drejtoni automjetin tuaj me dritat e gjata gjithmonë gati për të nisur, ndërsa Q7 përcakton se si, kur dhe ku ti aplikoj ato.
2: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë i lartë këtu në valet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në klabfm.al.
2: High Tech Time.

Waiting for Tonight. Kemi një çiftëri në Hollywood, modelen Kendall Jenner dhe aktorin Jacob El Rodi. E kanë çuar marrëdhënien e tyre në një tjetër nivel, sepse me sa duket e kanë bërë lidhjen e tyre zyrtare. Një burim ka thënë se modelja e sheh patjetër një të ardhme me aktorin australian dhe marrëdhënia e tyre është shumë serioze. Edhe janë fotografuar bashk, janë përfolur në fakt për herë të parë si çift në muajin shkurt, aso kohë e burime pranë tyre thoshin se nuk po nxitoheshin t'i vendosnin etiketa marrëdhënies, por se asnjëri prej tyre nuk po takohej me dikë tjetër dhe gjithçka po shkonte drejt një lidhje serioze. Ajo sigurisht një prej modeleve më të njohura ndërkombëtarisht, ai një prej aktorëve më të rinj premtues të momentit. Me shumë role ka tërhequr vëmendjen, por bëri buj pjesëmarrja e tij në Frankenstein. Pop goes the world. The Gossip.

0: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Veglapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
3: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar, 18 deri më 28 qershor. Komodita Home, ndjehu komod.

Ishte My Only Angel. Kemi mbritur në fund. Ky ishte mix për këtë mbrëmje me një frazë nga Jim Carrey. Do t'ju përshëndes. Është aktorit cilin ne kemi parë në filma si The Mask, The Truman Show, The Eternal Sunshine of a Spotless Mind, apo Grinchi, edhe shumë filma të tjerë. Ai thotë diçka, do të doja që të gjithë të provonin apo të përjetonin famën dhe suksesin, të ishin të famshëm dhe të suksesshëm që të kuptonin se kjo nuk është e gjitha. Bright Lights, Bigger City dhe CeeLo Green, unë jam Elsa Ymeri, dëgjohemi nesër në 18 në Club FM. Natën e mirë.

0: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance 90s. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, Ride on Time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance 90s në Radion Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
2: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
3: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
4: Asgjë.
3: Është ide e keqe në fakt.
4: Shumë e keqe.
3: Dhe pikërisht për këtë
4: funksionon
3: makinë me dy timon.
4: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
3: do të ishte shumë e mërzitshme.
4: Makinë me dy timon.
1: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pre orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
6: Ne jemi Electromagic. Dhe sillim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic. Përjeto experience.
7: O zemre, erda unë.
4: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
7: Shpar.
4: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
4: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
4: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
7: Tjera shansori se është plot, unë po vinë e shkallët.
8: Shpar. Jeto më mirë, shpesë do më pak.
1: Ora 21.
0: And now, the news on Club FM.
1: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 21. Kryeministri Edi Rama njoftoi nisjen në 10 ditëshin e parë të korrikut të programit kombëtar Rilindja 2, nën drejtimin e ministrit të pushtetit vendor Ervin Demo, të hymë në një fazë të re, u shpreh Rama me nevojën për pastrimin e qyteteve nga rrjeti i kablove të vjetra, me investime të reja në ujësjellës kanalizime, me zhvillim të transportit urban elektrik, rritje kapaciteteve për parkime dhe krijimin e një parku logjistik për bashkitë. Kreu i qeverisë u shfaq me kritika për disa drejtues vendor, për mungesë pranie në terren, duke lënë të nënkuptohen emra të lidhur me bashkitë në juglindje të vendit. Deputetja e Partisë Demokratike Ina Zhupa në një konferencë për mediat ka akuzuar kryeministin Rama se ka trajtuar vendin si pronë private, duke ju referuar librit Albanian Files. Ajo tha se publikimi vënë pa mungesën e transparencës, privilegjet për investitorë të favorizuar dhe betonizim të territorit, ndërsa kërkoi që gjetjet të shërbejnë si nxitje për hetime të mëtejshme nga SPAK. Është hyrë për në 9 korrik seanca gjyqësore ndaj ish-presidentit Ilir Meta, i cili kërkoi kryerjen e një ekspertize të pavarur financiare për pasuritë dhe të ardhurat e tij, duke propozuar që të përdoret metodologjia e aplikuar në procesin e vettingut për gjyqtarët dhe prokurorët. Meta deklaroi para gjykatës se nuk ka cënuar interesin publik apo kombëtar, dhe se të ardhurat burojnë nga funksionet shtetërore, duke kërkuar verifikim të plotë të tyre dhe të periudhës si bashkëshort. Ishkreu i shtetit ngriti gjithashtu dyshime mbi mënyrën e llogaritjes së pasurive, duke i cilësuar gabimet të konstatuara si jo të rastësishme. Sekretari i shtetit Marco Rubio ka nisur një tur diplomatik në lindjen e mesme për të siguruar alatet e gjirit lidhur me marrëveshjen e fundit mes SBA-s dhe Iranit. Gjatë vizitës në Emiratet e Bashkuara Arabe, Rubio pranoi se shqetësimet e vendeve për përmbajtjen e marrëveshjes do të jenë pjesë e diskutimeve. Ai qartësoi se Irani nuk ka të drejtë të vendosë tarifa në kushtisën e Hormuzit, duke cilësuar atë një rrugë ujore ndërkombëtare, të mbrojtur nga ligji ndërkombëtar. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
0: The next news break in 60 minutes on Club FM.
10: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
0: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: ardhur momenti që të gjithë kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin në rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar, 18 deri më 28 qershor. Komodita Home, ndjehu komod.
1: Kjo kartë flet kuqezi, flet për pasionin, emocionet, është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.

0: Ora 21:30.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Dua Lipa ka ndarë me botën një përzgjedhje të vendeve të saj të preferuara që u rekomandon edhe vizitorëve që duan të njohin më mirë qytetet ku ajo ka qenë. Në këtë listë natyrisht nuk mungoi vendlindja e saj, Prishtina. Ky projekt u realizua në bashkëpunim me Google Maps dhe Service 95. Përmes tij, nëse kërkoni në Google Maps, mund të zbuloni lehtësisht vendet e përzgjedhura nga artistja, përfshir edhe ato në Prishtinë. Mes rekomandimeve të saj, Galerinë Kombëtare të Kosovës, një hapësirë e rëndësishme arti që pasqyron krijimtarinë bashkohore dhe historinë kulturore të vendit. Pranë tij, edhe Muzeu Etnologjik i Kosovës, një monument i shekullit të 18, që prezanton historinë dhe trashëgiminë kulturore të Kosovës. Në listën e saj nuk mungoi as festivali Sunny Hill, një nga ngjarjet më të mëdha muzikore në rajon, i cili organizohet nga vet këngëtarja dhe babai i saj, Duka Gjin Lipa.
1: Club goes to Hollywood.
2: Madonna ka publikuar videoklipin e ri për projektin Confessions 2, i cili po tërheq vëmendje jo vetëm për skenat e guximshme, por edhe për numrin e madh të emrave të njohur që marrin pjesë në të. Projekti 10 minutësh, të cilin artistja e konsideron më shumë një film të shkurtër sesa një videoklip muzikor, përfshin 6 këngët e para nga albumi i saj i ardhshëm dhe sjell një sër paraqitjesh speciale nga personazhe të njohur të muzikës, modës, filmit dhe sportit. Me semrave që shfaqen në videoklip janë supermodelja Kate Moss, këngëtarja Sabrina Carpenter, aktoria Julia Garner, si dhe vajza e Madonnas Lourdes Leon. Gjithashtu, pjesë e projektit janë edhe Benedict Cumberbatch, Debbie Mazar, apo Richard E. Grant.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
3: If you don't like something, change it.

lënë një porosi që nuk e kam harruar asnjëherë. Kurrë mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

0: njerëz që kur flasin, të ndalon çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte, kur i kërkoi muzikës t'i shërbente lirisë. 80.000 kuban e dinin atë natë magjike në Havana. Tani, edhe ne do t'a dinë. Zucchero, e martë, 21 kori. Pista olimpike e Evropit, Tiranë. Biletët tani në shitje. Mos lër dikë tjetër të të tregoj si ishte.
1: Me kartë ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'u mban më kesh me vete? Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

0: vije në tavolinën, gjitur një vajzë po i thoshte shoqeve:
1: "Rash në dashurinë me shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se ai kishte një makinë të bukur."

Gjëja më e bukur e pushimeve është se ditët shkrihen me njëra tjetrën dhe çdo ditë duket sikur është e shtunë. What's for a knejsi? Club FM

0: Ora 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Në Tiranë zhvillohet protesta për të 25-ën ditë radhazi përpara kryeministrisë, ku kërkohet dorëheqja e kryeministit Rama dhe ndryshime në klasën politike. Diaspora pritet të rikthehet në vend në datën 4 korrik. Kryeministri Rama, duke e komentuar në një intervistë për televizionin francez France 24, deklaroi se zhvillimi i vendit mbetet prioritet i mandatit të dhënë nga qytetarët, duke shtuar se debati publik shpesh ndikohet nga ndërhyrje të ndryshme nga jashtë. Kreu i qeverisë u shpreh: "Ka shumë ndërhyrje nga Irani, me të cilën jemi në luftë kibernetike për 3 vitesh, apo nga konkurrentë në të gjithë rajonin që nuk e duan këtë zhvillim në Shqipëri." Protestat janë komentuar edhe nga deputeti i Partisë Socialiste Arion Braçi, i cili ka reaguar përmes një videomesazhi duke i cilësuar disa prej tyre të ndikuara nga agjenda primitive dhe të rrezikshme. Braçi tha se mbetet socialist, por kjo nuk e pengon të kritikojë zhvillimet që synojnë të delegjitimojnë procesin zgjedhor dhe institucionet demokratike. Sipas tij, kërkesat për një qeveri teknike nga sheshi përbëjnë rrezik për stabilitetin institucional dhe mund të sjellin kaos politik. Shtëpia e Bardhë ka bërë të ditur se presidenti amerikan Donald Trump ka vendosur të zgjasë emergjencën kombëtare për Ballkanin Perëndimore dhe për një vit, duke e lënë në fuqi deri në qershor 2027. Emergjenca e shpallur fillimisht në vitin 2001 dhe e zgjeruar në 2021-shin lidhet me vlerësimin se situata në rajon përbën kërcënim për sigurinë dhe politikën e jashtme të SBA-s. FIFA po diskuton një ndryshim të mundshëm në mënyrën e ekzekutimit të penaltive në fazën eliminatore të Kupës së Botës, me qëllim rritjen e barazisë mes skuadrave. Institucioni më i lartë i futbollit bazohet në studimet që kanë treguar se skuadra që gjuan e para një penalti ka një avantazh të dukshëm me rreth 22% me më shumë shanse për të fituar serinë. Çdo ndryshim duhet të miratohet nga bordi i shoqatës ndërkombëtare të futbollit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Po që më bëre moj. Me ty e ka moj nata e mbrëmshme. Çfarë kishe për portofolin tim?
1: Herën tjetër do ta lënë në shtëpi.

0: FM Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
1: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone. Më 1 maj 2021, një burr i quajtur Suresh Gaur nga India tregoi një aftësi të jashtëzakonshme ekuilibri. Ai qëndroi mbi një tullë të

0: me vetëm një këmbë për një kohë prej 1 orë 22 minuta e 5 sekonda. Gjatë gjithë kësaj kohe, këmba tjetër dhe duart e tij nuk prekën asnjë sipërfaqe tjetër mbështetëse. Ky rekord kërkoi një stabilitet të lartë të kyçit të këmbës dhe fokus të jashtëzakonshëm mendor.
1: Club FM Guinness.
0: Një grup studentësh dhe vullnetarësh në qytetin e Seulit në Korenë e Jugut krijuan një vepër arti gjigante në 24 tetorin e 2014. Ata përdorën plot 428.299 moneda individuale për të ndërtuar një mozaik masiv. Sipërfaqja e këtij mozaiku prej metali arriti në 213.7 metra katror përpara se të inspektohej nga zyrtarët. Të gjithë aparatet përdorura u dhuruan më pas për bamirësi për të ndihmuar fëmijët në nevojë.
1: Club FM Guinness.
0: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Borbone, lider në tregun italian.
2: Home ciao bone. A do vi sta pishi kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
3: O, ma, si e, që bone?
2: Hajde, hajde, se ta porosita i borbone.
3: Oh, sa mire bone.
4: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
5: Kafe Borbone, e ti senti un re. Ora 22:30 minuta.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes. Club FM Power Play.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Kom shë ime undatë nga i dashuri sa i 13.
1: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
2: Çfarë ka? Kjo është

0: Më pyeti cunin mbrëm.
1: O, ba, pse motra quhet Saranda?
0: Po se ishim me pushime kur unë gjiz.
1: A, faleminderit, ba.
0: Ska gjë karam.

karakteristikat kryesore të verës sipas Einsteinit. Vera zhvesh njerëzit, thyen rregullat, injoron mendjen dhe ndjek zemrën. Apo se ka thënë Einsteini këtë? Club FM 100.4.

0: 23.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 23. Kryeministri Edi Rama njoftoi nisjen në 10-ditën e parë të korrikut të programit kombëtar Rilindja 2, nën drejtimin e ministrit të pushtetit vendor Ervin Demo. Të hymë në një fazë të re, u shpreh Rama me nevojën për pastrimin e qyteteve nga rrjeti i kabllove të vjetra, me investime të reja në ujësjelljes kanalizime, me zhvillim të transportit urban elektrik, rritje kapaciteteve për parkime dhe krijimin e një parku logjistik për bashkitë. Kreu i qeverisë u shfaq me kritika për disa drejtues vendor, për mungesë pranie në terren, duke lënë të nënkuptohen emra të lidhur me bashkitë në juglindje të vendit. Deputetja e Partisë Demokratike Ina Zhupa në një konferencë për mediat ka akuzuar kryeministin Rama se ka trajtuar vendin si pronë private, duke ju referuar librit Albanian Files. Ajo tha se publikimi vënë në pa mungesën e transparencës, privilegjet për investitorë të favorizuar dhe betonizim të territorit, ndërsa kërkoi që gjetjet të shërbejnë si nxitje për hetime të mëtejshme nga SPAK. Është hyrë për në 9 korrik seanca gjyqësore ndaj ish-presidentit Ilir Meta, i cili kërkoi kryerjen e një ekspertize të pavarur financiare për pasuritë dhe të ardhurat e tij, duke propozuar që të përdoret metodologjia e aplikuar në procesin e vettingut për gjyqtarët dhe prokurorët. Meta deklaroi para gjykatës se nuk ka cënuar interesin publik apo kombëtar, dhe se të ardhurat burojnë nga funksionet shtetërore, duke kërkuar verifikim të plotë të tyre dhe të periudhës si bashkëshort. Ish-kreu i shtetit ngriti gjithashtu dyshime mbi mënyrën e llogaritjes së pasurive, duke i cilësuar gabimet të konstatuara si jo të rastësishme. Sekretari i shtetit Marco Rubio ka nisur një tur diplomatik në lindjen e mesme për të siguruar alatet e gjirit lidhur me marrëveshjen e fundit mes SBA-s dhe Iranit. Gjatë vizitës në Emiratet e Bashkuara Arabe, Rubio pranoi se shqetësimet e vendeve për përmbajtjen e marrëveshjes do të jenë pjesë e diskutimeve. Ai qartësoi se Irani nuk ka të drejtë të vendosë tarifa në ngushtësinë e Hormuzit, duke cilësuar atë një rrugë ujore ndërkombëtare, të mbrojtur nga ligji ndërkombëtar. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: A e dini çfarë më thoshte miku im në punë së shteti? Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj është njësoj si kur të shkrysh icebergun me shkrepse.
1: Si të ketë arritur në këtë konkluzion këtë?

kushta që askush nuk i kujton njerëzit që të ndihmojnë kur je në vështirësi. Ja, një miku im, kujtohet për mua, sa herë që është përsëri në vështirësi. Club FM, Kape Radion.

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

Çfarë kohë që po jetojmë. Edhe historitë në dashuri dhe në televizion nuk kanë më as mes dhe as fund, por vetëm një fillim që nuk pushon e nuk pushon së filluari.

Para një muaj më tha doktori, shikoje me kujdes pijen se nuk i ke punët mirë. E zgjidha, kam filluar të pi para pasqyrës. Klab FM, lëre pijen kape radion.

këtë vetur mbi letër e fisatoja. Dërsa sot, po e ngjyras. Do shta, do një dit edhe mund t'angas.

duhet të dorëpsohesh. Të humbësh kalori, më tha doktori. Dhe sot ja dola. Në mëngjes humba plot 800 kalori. Bleva dy byrek me gjis dhe i harrova në autobus. Jo keq, ha?

0: Ora 24.
1: Ja, po shoh Hanën. Hanë është e bukur. Ja, po të shoh ty. M'fal, a mund të shikoj dhe në qikanën prap?
2: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
1: Klab FM, ka për radion.

kushta që nuk ke çfarë bën natën. Ke dy duar dhe një radio. Klab FM, kap e librin bi komentar.

çfarë kohë është po jetojmë. As vetë nuk e dija që jemi fis kaq i madh. Ditën që u lexua testamenti i gjyshit, u mblodhëm fiks 500 të afërm. Club FM kapet testamenti.

adhuruar mua, të djegësh kalori, ndize radion dhe prehu në ëndra të buta.